0: מיוזיק. כל חי מיוזיק.
1: מה קורה לי?

0: הומנים בכל חי מיוזיק.
1: בשבע בבוקר פותחים את היום עם אפרים קמיסר.
2: בקיץ קמים עם וייב טוב.
1: בתשע על הדרך. בעשר מנדי וייס. שעתיים בול בזמן.
3: בהחלט כן.
1: ב-12 אבי אילסון מביא את הבן הזמנים הכי מנגן שיש.
4: שיבוכים, הפתעות, מופרסים שווים.
1: ובאחת, הדרייבר. קובי ברומר ומנדי וייס על ההגה.
5: לדעת לאן זה יתגלגל.
6: כל חי מיוזיק.
1: גם בבין הזמנים.
6: מנגנים לכם את בין הזמנים.
1: חדשות קול חי. השעה 7.
7: בוקר טוב ושלום רב. היום יום ראשון.

0: במפרץ מברכים על הסכם מקה שנחתם ביום שישי בין סעודיה, טורקיה ופקיסטן. ההסכם שומט את הקרקע מתחת לרגליה של איראן, אומרות המדינות החתומות. ברית ההגנה היא צעד הנועד להתמודד מול האיום האיראני. שר החוץ הטורקי ציין כי ייתכן שמצרים תצטרף אף היא לברית ההגנה. לאחר שעות ארוכות של מאבק באש, השיגו לוחמי כיבוי והצלה שליטה מלאה בשריפה שפרצה אתמול בשעות אחר הצהריים בחניון תת-קרקעי באתר בנייה של מתחם קניות בפתח תקווה. כמה מוקדי בעירה בחניון ששטחו 2,000 מטרים רבועים יצרו אשן כבד שהתפשט ברחבי האזור כולו. צוות חקירה מיוחד בודק את נסיבות השריפה. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס. תחזית מזג האוויר מיד.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: קיץ או חורף, שערה או שרב. יש משפחות שבלי העזרה מחסדי נעמי אין להן מה לאכול. הצטרפו גם אתם לחסדי נעמי ויחד נסייע לעוד משפחה.
0: היום תחול עלייה בטמפרטורות ותורגש הכבדה בעומס החום, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. מחר עוד התחממות וישרור עומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים. ביום שלישי דומה. מידות החום המרביות להיום בירושלים, בבני ברק והמרכז, 32 מעלות, בשלה 33, ובבאר שבע עד 35 מעלות היום הצהריים.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: קיץ או חורף, שערה או שרב. יש משפחות שבלי העזרה מחסדי נעמי אין להן מה לאכול. הצטרפו גם אתם לחסדי נעמי ויחד נסייע לעוד משפחה.
0: זמני היום, סוף זמן קריאת שמע בשעה 9:22, השקיעה בשעה 7:33. הדף היומי מסכת חולין, דף קוף א', ובירושלמי ממסכת בבא בתרא דף י' ז'. הרמב"ם היומי, הלכות קידוש החודש, פרק י', ולאלה הלומדים שלושה פרקים, הלכות שגגות, פרק ו'. עד כאן חדשות כל חי.

0: אנחנו בבין הזמנים והחופים מלאים ברוחצים. מתכננים ביקור בחוף הים? שימרו על עצמכם ועל יקיריכם וזכרו את כללי הזהב לרחצה בטוחה. נכנסים למים רק בחוף מוכרז עם שירותי הצלה פעילים ורק בשעות היום. מצייתים להנחיות המציל, רק הוא יודע מה התמונה המלאה. משגיחים באופן צמוד על הילדים גם אם המים רדודים. לא מתרחקים מהחוף ונשארים רק בתחום המותר. ושמים לב למצב הים, לשילוט ולדגלים. דגל לבן, הרחצה מותרת. דגל אדום, הים מסוכן והרחצה מותרת רק בשטח שהמציל סימן. דגל שחור, הרחצה אסורה לחלוטין. זכרו, בים יש אחד שמבין, המציל. וכשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. מקרה של בילוי שמתחיל שקט ורגוע, עלול להסתיים באסון. בחיים לא נכנסים למים אם אין מציל בחוף. מוגש מטעם משרד הפנים.
1: עכשיו איתכם, פותחים בוקר עם אפרים קמיסר.

שבע ועוד 11 דקות בקול חי וקול חי מיוזיק. בוקר טוב ושבוע טוב לפנחס בינדר, הטכנאי שלנו הבוקר, וגם לכם מאזינינו יקרים, ברוכים הבאים לתוכנית הבוקר שלנו, בוקר של מוסיקה בלבד. פתחנו כבר בכל בוקר עם שיר מתפילת שחרית. רב שלומי דסקל היה חזן שלנו הבוקר, התפלל על שפע גדול וברכות עד בלי די. יוצאים לדרך לשבוע השלישי והאחרון שבין הזמנים, עושים את זה מלדי מקלת פרחי ישורון. אני אפרים קומיסר, יחד עד 9, אזנה טובה.

גרינוולד יחד עם יוסי גרין פותחים שבוע חדש של עבודת השם ומכריזים בכל אנו עבדים, אבל של מי? של קודש הבריחו, אותו נעבוד בשמחה, רק עליו נסמוך ורק אליו נייחל. מנגנים לכם את היום בקול חי וקול חי מיוזיק עם הרבה תכנונים ודברים שכולנו רצינו להספיק בבין הזמנים הזה, כל עוד שטראמפ עוד מאפשר לנו, תודה. אז בואו נתפוס את השבוע האחרון להשלים הכל. נעשה את זה אנחנו, כי אם אנחנו לא נעשה את זה, אף אחד לא יעשה. נעשה את זה עכשיו, כי אם לא עכשיו, אתם יודעים, לעולם לא.

0: ממליצים. העדיפו בקניות מוצרי מזון מופחתי סוכר. הפחיתו כמויות סוכר בבישול ואפייה. בין הארוחות בחרו חטיפים בריאים ופירות. רוצים לדעת עוד? חייגו לקו המתוק של כללית וחבורת תרי"ג, כוכבית 2701. הסמכות המובילה בבריאות? בטוח זה כללית.
1: החיים מתוקים יותר עם פחות סוכר.
2: ברוכים הבאים, יישוב טוב. ברוכים הבאים למיצד. הצטרפו למאות משפחות שכבר יצאו מהרעש והצפיפות ליישוב הקהילתי התוסס מיצד, בלב הטבע הפסטורלי של הרי יהודה, כוכבית 6842. בואו לגור נכון במיצד, כוכבית 6842.
3: מתכוננים לשנה החדשה? דגני הבוקר של נסלה במבצע. ארוחת הבוקר עולה כיתה. רוצים להשתתף? קנו ממגוון דגני הבוקר של נסלה ב-49.90 שקלים. שילחו הוכחת קנייה לכוכבית 6376 או בבוט 050-9691-237. שתפו בטיפ הכי מקורי להצלחה בלימודים, ואולי תזכו בערכת מכשירים מסדרת אובר לארוחת בוקר מושלמת. שני זוכים בכל יום. ההשתתפות ברכישת דגני בוקר של נסלה בסך 49.90 שקלים ומעלה, בימים כ"ו אב עד למד אב, 9-13 באוגוסט, בכפוף לתקנון המופיע באתר אוסם. יש לשמור קבלה.
4: גם אתם בדרך לחופשה? העטו וטענו מהדרך.
5: מטיילים בבין הזמנים? כך נשמור על כללי הבטיחות בכל דרך בזמן הנסיעה. כולם חוגרים חגורת בטיחות מלפנים ומאחור, ילדים חוגרים בכיסא בטיחות מותאם, נוסעים במהירות מותרת ובהתאם לתנאי הדרך, ועוצרים להתרעננות רק בנקודות מוסדרות ובטוחות, לא בשול הדרך. צאו לשלום ותחזרו לשלום. מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
6: עכשיו איתכם, פותחים בוקר עם אפרים קמיסר. כולם!

מנדי ג'אופי ואיציק אשל בדואט נפלא, מוצאים מקום להשם, מכניסים את השם בכל דבר, בכל פרט בחיים, ומתפללים בעבור דוד עבדך שנזכה במהרה לגאולה. 7:34 דקות בכל חי וכל חי מיוזיק, מלווים אתכם מכאן שאתם הבוקר, משלבים לכם כמו בכל בוקר בבין הזמנים, ישן וחדש, קצב ורגש. עכשיו עושים את זה עם מוטי וייס.

אנדי ורדיגר פותח בוקר חדש של שבוע חדש בקבלת עול מלכות שמיים, לא לבדו, כולם מקבלים. 7:42 דקות בכל חי וכל חי מיוזיק, תוכנית הבוקר של בין הזמנים, איפה ששומעים את השירים שפחות שומעים ביום יום ברדיו. הנה עכשיו מוישה טישלר מביא לנו ברכה מרובה לבית.

0: עכשיו איתכם, פותחים בוקר עם אפרים קמיסר.
1: כולנו עם כל חיים.
2: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
3: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה. כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים. יוצאים לטיול בטבע? הכירו את המסלול הנכון לטיול בטוח. הצטיידו מראש בכמות מספקת של מים לשתייה. הקפידו להישאר רק במסלולים המסומנים, ואל תקפצו בשום פנים ואופן למקורות מים. זכרו, שמירה על כללים אלו מצילה חיים. מוגש על ידי הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה ורשות הטבע והגנים. מטיילים נכון, מטיילים בטוח.
4: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים, 03-570-7575.
0: עכשיו איתכם, פותחים בוקר עם אפרים קמיסר.

מתענגים על השם דרך מוסיקה טובה, שירת הלב, והוא בחסדו ייתן לנו כל משאלות ליבנו. איזה יופי, גלעד פוטולסקי ותזמורת שלוות, בלחן נפלא של הרב הלל פלאי, העיבוד הנעים כל כך שרק מגביר את התענוג, הוא של מוישה לאופר. ועכשיו סוגרים שעה ראשונה הבוקר עם הרבה כוח, הרבה רצון, עם רולי דיקמן. פנחס בינדר ופרנק המסר חוזרים מיד לעוד שעה מלאה מיופי של מוזיקה.

0: כבר בסיא, והילדים מחפשים אקשן? פארק ג'ננה מחכה לכם עם חוויה בלתי נשכחת לכל המשפחה. רק 9 דקות מירושלים ו15 דקות מבית שמש ומביתר, תגלו עולם של אטרקציות מכל הסוגים. אומגות, ג'ימבורי, לונה פארק ומתחם מים ענק. הכל באווירה חרדית, משפחתית ונעימה. בפארק ששומר שבת. ועכשיו, מבצע מיוחד לבין הזמנים. קונים 4 כרטיסים ומקבלים את החמישי במתנה. נשארו תאריכים אחרונים לבין הזמנים. מהרו להזמין. 03-313-2234 או ייכנסו לאתר שופי.
1: גם בבית שלכם שומעים...
2: די!
3: די!
4: די!
1: אפשר גם אחרת. סדרת סנו די, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנו די, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו.
5: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.

0: ביתי, בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 8.
1: בוקר טוב ושלום רב, באולפן נדב ארבל. סגן נשיא ארצות הברית, ג'יי די ונס, אומר כי המסע ומתן עם איראן מתקדם והוא אופטימי באשר לתוצאה. בראיון לפוקס ניוז אמר סגן הנשיא כי וושינגטון מצפה שכל הסכם יביא לחידוש מלא של הסחר הימי דרך מצא הורמוז. אנחנו דנים כעת בכינונו של נתיב שייט בטוח, אמר ון, והוסיף כי זה מצריך ניקוי של המצר מן המוקשים וגם התחייבות איראנית לחדול מתקיפת כלי שייט. מפקד פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית בא אתמול אחר הצהריים לביקור בזק בישראל. האדמירל בריד קופר נועד עם הרמטכ"ל זמיר ועם קצינים בכירים בצה"ל ודן איתם בסוגיה האיראנית וגם במצב ברצועת עזה. שר החוץ

על הסכם מקה שנחתם ביום שישי בין סעודיה, טורקיה ופקיסטן. ההסכם שומט את הקרקע מתחת לרגליה של איראן, אומרות המדינות החתומות. בית ההגנה היא צעד נועד להתמודד בין השאר מול האיום האיראני. שר החוץ הטורקי ציין כי ייתכן שמצרים תצטרף אף היא לברית ההגנה. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס. התחזית היום תחול עלייה בטמפרטורות ותורגש הכבדה באומס החום, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. מחר עוד התחממות וישרור אומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים. ביום שלישי, דומה. עד כאן, חדשות כל חי.

0: פותחים בוקר עם אפרים קמיסר.
1: שמונה ועוד שלוש דקות בקול חי וקול חי מיוזיק. פותחים שעה שנייה בתוכנית הבוקר שלנו בתדרים שמשדרים לכם מוסיקה יהודית ערכית בלבד. בכל בוקר את השעה השנייה אנחנו פותחים עם שיר מתוך התהילים היומי. רוצים גם אנחנו להשתתף באמירת התהילים כפי שהם מחולקים לימות השבוע ולזכות בכל הברכות והסגולות שבדבר. והיום יום ראשון בין הפרקים א' לכ"ט בחרתי שיר שמילות הבית שלו, רוב מילות השיר, מפרק ו'. המילים של דוד המלך עם תוספות, הלחן של מונה רוזנבלום, הביצוע של מרדכי בן דוד, עם הפתיח הזה. אי אפשר שלא לזהות. אני אפרים קמיסר, אנחנו יחד עד 9. האזנה טובה.

לא מתייאשים לעולם, ומבקשים מהשם, מבקשים רפואה לזקוקים, מבקשים גם פרנסה ושפע גדול. אומרים שבתפילה צריכים לבקש מהשם באופן ברור. אז יחד עם כל הברכות לנחת יהודים הילדים וסייעתא דשמיא, יוסי גרין, שלומי גרטנר וגם אני מבקשים money money.

מחדש והוא מצויד בכלי שמביא לכולנו הכי הרבה ברכה. וזה השלום, האחדות, אהבת חינם, לרחוק ולקרוב. אז בואו, תנו לכלי להתמלא בשפע. בואו נפתח כך את השבוע. 816 דקות בכל חי וכל חי מיוזיק. מלווים אתכם מכאן שאתם הבוקר, אולי בפקקים של בוקר יום ראשון. העיקר שאתם איתנו, יופי של מוסיקה. עם ילדי מקל הצליל וזמר, אחרי עוד שבת של נחמה.

0: בסי והילדים מחפשים אקשן? פארק ג'ננה מחכה לכם עם חוויה בלתי נשכחת לכל המשפחה. רק 9 דקות מירושלים ו-15 דקות מבית שמש ומביתר תגלו עולם של אטרקציות מכל הסוגים. אומגות, ג'ימבורי, לונה פארק ומתחם מים ענק. הכל באווירה חרדית, משפחתית ונעימה. בפארק ששומר שבת. ועכשיו מבצע מיוחד לבין הזמנים. קונים 4 כרטיסים ומקבלים את החמישי במתנה. נשארו תאריכים אחרונים לבין הזמנים, מהרו להזמין 03-313-2234 או ייכנסו לאתר שופי.
1: מקסימום טעם, מקסימום קראנץ' חדש, טאפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד, בטעם מייפל חריף ובטעם צ'ילי למונגרס. טאפו צ'יפס מקס.
2: שלום, כאן הרב עמי ברעם, יושב ראש עמותת התקשרות מאמינים ביחד. כאנשי חינוך, ייעוץ וטיפול, אנו פוגשים זאת לא מעט. הורים שהעוגן המשפחתי שלהם נזדק בעקבות ילד ששינה מהדרך. אני מזמין אתכם להצטרף לקורס הכשרה מקצועי ליועצי עירות מול נוער מתמודד, בחסות היחידה ללימודי תעודה של אוניברסיטת בר אילן. בואו לרכוש כלים פרקטיים ותעודה יוקרתית ולשנות חיים של משפחות רבות. הקורסים נפתחים בירושלים ובבני ברק. מהרו להירשם, מספר המקומות מוגבל, 08-930-2031. 08-930-2031.
3: בהנחה שאתם לא בחול, ובהנחה שאתם מחפשים רכב חדש, אתם ממש עומדים לאהוב את ההנחה של רנו. עד 25,000 שקלים הנחה וטריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. עכשיו, בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, כוכבית 5501. כפוף לתקנון, לרכבי 0 קילומטר בבעלות ראשונה.
4: נכנסתם למסעית השבת של קוקה קולה. יש לכם 2 דקות לפצח את קוד השבת.
5: שולחן השבת של קוקה קולה מגיע לעיר. 6 זוכים ביום. המשתתף המהיר ביותר בכל שעת פעילות יזכה בפרס בשווי 3,000 שקלים לבחירה. רכשו מוצרי קוקה קולה ב-39 שקלים ו-90 אגורות, הגיעו למסעית, פצחו את קוד השבת, ואולי אתם תהיו הזוכים. לא מגיעים למסעית? תוכלו להשתתף גם בקו הפעילות, שם יבחר זוכה אחד בכל יום. לפרטים ולהשתתפות חייגו כוכבית 2260. קוקה קולה, עונג שבת וחג. כפוף לתקנון ההשתתפות מגיל 16 ומעלה.
6: זה כל כך טעים ומעולה עם ירקות, אבל זו גבינת שמנת. מה יהיה על אחוזי השומן? חדש מנפוליאון. הטעם העשיר והאהוב של נפוליאון עם 9% שומן. תרשו לעצמכם, נפוליאון. למהדרין יש תנובה.
7: עכשיו איתכם, פותחים בוקר עם אפרים קמיסר. כולם!

שר כמו שרק הוא ידע על השיר, עוצמתי, בטוח, מלא תקווה, השם ייתן הטוב וארצנו תיתן יבולה. ארץ ישראל, אדמת הקודש שלנו, ויוסי גרין המלחין גם של השיר המופלא הזה נמצא בארץ ישראל בימים הללו, מופיע בכל רחבי הארץ עם ידי מקהלת יידיש נחס, אתמול במוצא שזה היה ברכסים, והיום בערב בעזרת השם בביתר עילית. רק 8:29 דקות בבוקר, ואהרון רזל כבר מבקש לדעת מה עשינו היום. לא מוקדם קצת?

שמילי יונגר ממלא אותנו בברכות השם, הברכות של השם לשבוע חדש, והיה ברכה. מנגנים לכם את היום בכל חי וכל חי מיוזיק, כמו בכל בוקר בבין הזמנים, עם יופי של מוסיקה, עכשיו עם קובי מירסקי, ששר לטאטה.

0: כל צערה שלא תבוא.
1: עכשיו איתכם פותחים בוקר עם אפרים קמיסר.
2: כולנו עם כל חיים.
3: טעים! זה פרווה?
4: בשעה טובה! יש דנונה פרווה. חדש, עכשיו במעדן ביוסויה בחשרות בדץ מהדרין הרב רובי.

0: הידעתם? כל תרומה של מנת דם מצילה חיים של 3 אנשים. אל תעמדו מנגד. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 035-300-400. הוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
1: לעמוד במרפסת עם הקפה מול נוף בראשיתי ולדעת שהילדים בקהילה הכי טובה שיש, זה לגור לכתחילה.
2: מאות משפחות בני תורה מכל הארץ כבר בחרו בדרך אמונה הרכסים החדשה. הדירה לדוגמה פתוחה. התקדמו לדירת ענק ואיכות חיים מושלמת. חייגו כוכבית 8026. כוכבית 8026. דרך אמונה מבית כפיר בונים.
3: שלום, אני רוצה להצטרף לכרטיס האשראי פלייקארד.
4: בשמחה אדוני, תרצה מושב ליד חלון או מעבר?
3: עוברים עכשיו לפלייקארד עם ישראכרט ומקבלים כרטיס טיסה מתנה להצטרפות כוכבית 2665. פלייקארד, מצטרפים, טסים. למצטרפים חדשים עד ליום 5 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026 לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקולה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואורים ומאקספרס בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
5: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על טוהר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
6: מתכוננים לשנה החדשה? דגני הבוקר של נסלה במבצע. ארוחת הבוקר עולה כיתה. רוצים להשתתף? קנו ממגוון דגני הבוקר של נסלה ב-49.90 שקלים. שילחו הוכחת קנייה לכוכבית 6376 או בבוט 050-9691-237. שתפו בטיפ הכי מקורי להצלחה בלימודים, ואולי תזכו בערכת מכשירים מסדרת אובר לארוחת בוקר מושלמת. שני זוכים בכל יום. ההשתתפות ברכישת דגני בוקר של נסלה בסך 49.90 שקלים ומעלה בימים כ"ו אב עד למד אב 9-13 באוגוסט, בכפוף לתקנון המופיע באתר אוסם. יש לשמור קבלה.
7: זקוקים להשתלת שיניים? מתלבטים? דוקטור גפן וצוות המרפאה מזמינים אתכם להכיר את הצוות המקצועי שלנו, שיעניק לכם את השירות המושלם תוך שימוש במכשור מתקדם ובחומרים הטובים ביותר, כדי להגיע לתוצאה המושלמת. לפגישת ייעוץ חינם, ללא עלות וללא כל התחייבות, חייגו 03-570-7575. דוקטור גפן, זה מושלם.
8: עכשיו איתכם, פותחים בוקר עם אפרים קמיסר.

בברכת שלום ולא להתראות מהגלות הזו. לכי כבר הספקת לנו. הזמן לומר לך ביי ביי. It's time to say goodbye. הקהל מוחא כפיים.

משלבים לכם ישן וחדש, קצב ורגש, מבדים שהבוקר והשבוע מבטחים לכולנו בטוב. עכשיו עם החדש של אבי הילסון.

ברוך המלך, סיימנו לבוקר, בוקר ראשון של השבוע האחרון של בין הזמנים. תודה לכם על ההאזנה, מאזיני קול חי מיוזיק, המשיכו ליהנות כאן מיופי של מוסיקה. מאזיני קול חי יעברו, איך נגדיר את זה, למותג קום והתהלך בארץ, הכי מקצועי שאני מכיר, קובי פינקלר, ימליץ לכם מיד איכן לבקר היום. ואנחנו רגע לפניו, כמו בכל בוקר בבין הזמנים, שולחים אתכם מוסיקלית למקום אחר בארץ, היום לשכם. אני רק מציע שלפני זה תתייעצו עם הכתב הביטחוני של קול חי, קובי פינקלר, כי לא יוצאים לשם לבד. תודה לפנחס בינדר, אני אפרים קומיסן, נשתמע בעזרת השם, מחר בשבע בבוקר, שבוע טוב, רק בשורות טובות.

0: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
2: מומחי כללית ממליצים, העדיפו בקניות מוצרי מזון מופחתי סוכר. הפחיתו כמויות סוכר בבישול ואפייה. בין הארוחות בחרו חטיפים בריאים ופירות. רוצים לדעת עוד? חייגו לקו המתוק של כללית וחבורת תרי"ג, כוכבית 2701. הסמכות המובילה בבריאות? בטוח זה כללית.
3: החיים מתוקים יותר עם פחות סוכר.
4: מקסימום טעם, מקסימום קראנץ', חדש. טאפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד. בטעם מאפל חריף ובטעם צ'ילי למוגרס. טאפו צ'יפס מקס.
5: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
6: אין כמו הים. אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה. כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
7: כן, כן, משקיעים חכם עם אמש נדלן בראשון לציון. קרקע המקנה זכות לדירה ברובע הפארק הצפוני, החל מ-230 אלף שקלים. המיקום החם ביותר במרכז מחכה לכם. חייגו, כוכבית 6378, כוכבית 6378. הקרקע אינה זמינה לבנייה. שלום, כאן אשר גרייבר, מתנדב במגן דוד אדום. בין הזמנים כבר כאן, וזה הזמן שלי להזכיר לכם קודם כל להנות עם המשפחה ולחוות חוויות טובות ובטוחות. בטיולים, הצטיידו בכמות מתאימה של מים וימנו מפעילות בשעות החום. בים ובבריכה, השגיחו על הילדים בשבע עיניים, ובסיום כל נסיעה, ודאו שכולם יצאו מהרכב. במקרה חירום רפואי, חייגו 101 למד"א, ונשמרתם מאוד לנפשותיכם.
8: סאנו רצפז פלוס, נוזל ניקוי לרצפות שגם דוחה תיקנים. סאנו רצפז פלוס משאיר בבית ניחוח לימון רענן. סאנו רצפז פלוס לבית נקי מתיקנים. מה הבעיה? קחו סאנו.
9: ברוכים הבאים. יישוב טוב. ברוכים הבאים למיצד. הצטרפו למאות משפחות שכבר יצאו מהרעש והצפיפות ליישוב הקהילתי התוסס מיצד, בלב הטבע הפסטורלי של הרי יהודה. כוכבית 6842. בואו לגור נכון במיצד. כוכבית 6842.
10: הוא מסתובב עם החליפה הכי יוקרתית, עם העניבה הכי אופנתית, והמשקפיים הכי של עינית. רק בעינית, רשת האופטיקה המתקדמת והמקצועית ביותר, שירות אישי של אנשי מקצוע שיבחרו עבורכם לוק אופנתי המותאם לכם אישית.
11: עינית, עינית, רואים בעין מקצועית.
12: כל חי תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה.

0: רז מעלים בכל חי מיוזיק.
1: מי אני? אוסף שברי תשובות לשאלות שלי, והחיים הם רק מראה כאן לחזק אותי. היום את המבחן הזה אני עוד אעבור, למרות הכל

0: מאנים בכל חי מיוזיק.
1: בשבע בבוקר פותחים את היום עם אפרים קמיסר.
2: גם בקיץ קמים עם וייב טוב.
1: בתשע על הדרך. בעשר מנדי וייס. שעתיים בול בזמן.
3: בהחלט כן.
1: ב-12 אבי אילסון מביא את הבן הזמנים הכי מנגן שיש.
4: עם אורחים,
1: הפתעות
4: ופרסים
1: שווים. ובאחת, הדרייבר. קובי ברומר ומנדי וייס על ההגה.
3: אין לדעת לאן זה יתגלגל.
5: כל חיים מיוזיק.
1: גם בבין הזמנים.
5: מנגנים לכם את בין הזמנים.
6: יוצאים לטיול בטבע? הכירו את המסלול הנכון לטיול בטוח. הצטיידו מראש בחמות מספקת של מים לשתייה, הקפידו להישאר רק במסלולים המסומנים, ואל תקפצו בשום פנים ואופן למקורות מים. זכרו, שמירה על כללים אלו מצילה חיים. מוגש על ידי הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה ורשות הטבע והגנים. מטיילים נכון, מטיילים בטוח.
7: שלום, אני רוצה להצטרף לכרטיס האשראי פלייקארד.
8: בשמחה אדוני, תרצה מושב ליד חלון או מעבר?
7: עוברים עכשיו לפלייקארד עם ישראכרט ומקבלים כרטיס טיסה מתנה להצטרפות כוכבית 2665. פלייקארד, מצטרפים, טסים. למצטרפים חדשים עד ליום 5 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026 לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקולה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואורים אקספרס בע"מ ואו הבנק. אי המידע בפיראון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
9: זה כל כך טעים ומעולה עם ירקות, אבל זו גבינת שמנת. מה יהיה על אחוזי השומן? חדש מנפוליאון. הטעם העשיר והאהוב של נפוליאון עם 9% שומן. תרשו לעצמכם, נפוליאון. למאדרין יש תנובה.
10: סנו רצפז פלוס, נוזל ניקוי לרצפות שגם דוחה תיקנים. סנו רצפז פלוס משאיר בבית ניחוח לימון רענן. סנו רצפז פלוס לבית נקי מתיקנים. מה הבעיה? קחו סנו.
11: כמה נהדר, החיים מתוקים יותר, עם פחות סוכר.
12: מומחי כללית ממליצים, העדיפו בקניות מוצרי מזון מופחתי סוכר. הפחיתו כמויות סוכר בבישול ואפייה. בין הארוחות בחרו חטיפים בריאים ופירות. רוצים לדעת עוד? חייגו לקו המתוק של כללית וחבורת תרי"ג, כוכבית 2701. הסמכות המובילה בבריאות? בטוח זה כללית.
11: החיים מתוקים יותר עם פחות סוכר.
13: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
14: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
13: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
14: 054-27-888-47.
13: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
14: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
15: שלום, כאן אלי פולק, משנה למנכ״ל איחוד הצלה.
16: כולנו שומעים מדי שנה על אסונות נוראים במי בין הזמנים. אני שמח להציג לכם את הטיפים העיקריים שלנו לטיול בטוח. בכל מקרה רפואי, אלפי המתנדבים של איחוד הצלה ערוכים וזמינים גם במי בין הזמנים לתת מענה לכל אירוע שמתרחש. אני רוצה לאחל לכולנו ימי בין הזמנים מענים, בטוחים ובעיקר זהירים.
17: במקרה של חשד למכת חום, הסימנים הם אור אדום וסמוק, בחילות והקאות, נשימות מהירות, הליכה בזיגזג, דיבור מוזר והזיות, חוסר הכרה ופרקוסים. כולם או חלקם. יש להזעיק עזרה במיידי ולהזיז את הנפגע למקום מוצל. יש להפשיט את הנפגע ולקרר אותו באמצעות מים זורמים. מוגש על ידי איחוד הצלה, 1221.
1: High music.

0: אנחנו בבין הזמנים והחופים מלאים ברוחצים. מתכננים ביקור בחוף הים? שימרו על עצמכם ועל יקיריכם וזכרו את כללי הזהב לרחצה בטוחה. נכנסים למים רק בחוף מוכרז עם שירותי הצלה פעילים ורק בשעות היום. מצייתים להנחיות המציל, רק הוא יודע מה התמונה המלאה. משגיחים באופן צמוד על הילדים גם אם המים רדודים. לא מתרחקים מהחוף ונשארים רק בתחום המותר. ושמים לב למצב הים, לשילוט ולדגלים. דגל לבן, הרחצה מותרת. דגל אדום, היה מסוכן והרחצה מותרת רק בשטח שהמציל סימן. דגל שחור, הרחצה אסורה לחלוטין. זכרו, בים יש אחד שמבין, המציל. וכשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. מקרה של בילוי שמתחיל שקט ורגוע, עלול להסתיים באסון. בחיים לא נכנסים למים אם אין מציל בחוף. מוגש מטעם משרד הפנים.
1: חי מיוזיק.

0: כללית ממליצים. העדיפו בקניות מוצרי מזון מופחתי סוכר. הפחיתו כמויות סוכר בבישול ואפייה. בין הארוחות בחרו חטיפים בריאים ופירות. רוצים לדעת עוד? חייגו לקו המתוק של כללית וחבורת תרי"ג, כוכבית 2701. הסמכות המובילה בבריאות? בטוח זה כללית.
1: החיים מתוקים יותר עם פחות סוכר.
2: גם בבית שלכם שומעים...
3: די!
4: די!
5: די!
2: אפשר גם אחרת. סדרת סנודאי, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנודאי, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו.
6: נכנסתם למסעית השבת של קוקה קולה. יש לכם שתי דקות לפצח את קוד השבת.
7: שולחן השבת של קוקה קולה מגיע לעיר. שישה זוכים ביום. המשתתף המהיר ביותר בכל שעת פעילות יזכה בפרס בשווי 3,000 שקלים לבחירה. רכשו מוצרי קוקה קולה ב-39 שקלים ו-90 אגורות, הגיעו למסעית, פצחו את קוד השבת, ואולי אתם תהיו הזוכים. לא מגיעים למסעית? תוכלו להשתתף גם בקו הפעילות, שם יבחר זוכה אחד בכל יום. לפרטים ולהשתתפות חייגו כוכבית 2260. קוקה קולה. עונג שבת וחג. כפוף לתקנון ההשתתפות מגיל 16 ומעלה.
8: הידעתם? כל תרומה של מנת דם מצילה חיים של 3 אנשים. אל תעמדו מנגד. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 03-5-300-400. הוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.

מסתובב עם החליפה הכי יוקרתית, עם העניבה הכי אופנתית, והמשקפיים הכי של עינית. רק בעינית, רשת האופטיקה המתקדמת והמקצועית ביותר, שירות אישי של אנשי מקצוע שיבחרו עבורכם לוק אופנתי,

בוקר טוב, קול חי מיוזיק, 102.5 FM, מה העניינים, מה קורה, שבוע טוב, פתחנו שבוע, יום ראשון, חף וו באב, תפשין פי וו, והתכנסנו, כן, עם דרייבר, גם עם הדרייבר, שעתיים, כל בוקר, מוזיקה טובה ומשובחת יחד איתכם, 058-600-102.5 היא הוואטסאפ שלנו להבוקר, יש גם תיבה קולי דרך הטלפון 077-613-7000, שלוחה 8, פשוט... תותירו שם הודעות קוליות, אני אאזין להם בקשב רב. יש לנו מייל, rstrudelkcm.fm, ובאנר הודעה לשידור באתר msuvkcm.fm. טוב, אתם יודעים, אני את התוכניות האלה עושה בנסיעה לעבר היד שלנו בדרייבר, היום זה יהיה ירושלים אם אני לא טועה, אני לא עושה לכיוון ירושלים, מקווה שזה שם.

מעיד אני ארי היל, הקדוש ברוך הוא יושב ומצפה להם לישראל. אין ורט, פשוט מצפה להם. ואפופו ציפייה, הנה שיר חדש מרגש מאוד של מיסטר קובי ברומר, מי שהזין אתמול, קיבלתי כמה הודעות מכם, לתוכנית של לייפר, של מוצש, אז הוא ממש דיבר שם על השיר הזה, רוצה להיות אבא, שיר שהעניק לו לייפר, ויצא לי לדבר עם קובי על השיר הזה לפני לא מעט חודשים, כשהייתי שותף לרצון הזה, ברוך השם, אצלי הוא התגשם, ואני מאחל לכולכם, שבקלות, כל מי שרוצה להיות אבא, לא משנה כמה זמן הוא מצפה, שמיד ידע גאולה וישועה, רוצה להיות אבא, קובי ברומר.

0: האולפנים בכל חי מיוזיק. בשבע בבוקר פותחים את היום עם אפרים קמיסר.
1: בקיץ קמים עם וייב טוב.
0: בתשע על הדרך. בעשר מנדי וייס. שעתיים בול בזמן.
2: בהחלט כן.
0: ב-12 אבי אילסון מביא את הבן הזמנים הכי מנגן שיש.
3: שימוכים,
0: הפתעות
3: מופרסים שווים.
0: וב-1 הדרייבר. קובי ברומר ומנדי וייס על ההגה.
2: לדעת לאן זה יתגלגל.
0: כל חי מיוזיק. גם בבין הזמנים.
4: מנגנים לכם את בין הזמנים.
5: הידעתם? כל תרומה של מנת דם מצילה חיים של 3 אנשים. אל תעמדו מנגד. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 035-300-400. הוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
6: תסתכל רגע על הכלים, זה נקי?
7: זה נקי, אבל זה לא ספארק. חדש, סאנו ספארק. נוזל כלים עוצמתי בניחוח למון גרס מרענן מתמצית טבעית. לניקוי יסודי והברקה מושלמת. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנו ספארק, מכיל לפחות 24% חומר פעיל. זה לא סתם נקי, זה סאנו ספארק. מה הבעיה? קחו סאנו.
8: נכנסתם למסעית השבת של קוקה קולה. יש לכם 2 דקות לפצח את קוד השבת.
9: שולחן השבת של קוקה קולה מגיע לעיר. 6 זוכים ביום. המשתתף המהיר ביותר בכל שעת פעילות יזכה בפרס בשווי 3,000 שקלים לבחירה. רכשו מוצרי קוקה קולה ב39.90 שקלים. הגיעו למסעית, פצחו את קוד השבת, ואולי אתם תהיו הזוכים. לא מגיעים למסעית? תוכלו להשתתף גם בקו הפעילות, שם יבחר זוכה אחד בכל יום. לפרטים ולהשתתפות חייגו כוכבית 2260. קוקה קולה, עונג שבת וחג. כפוף לתקנון ההשתתפות מגיל 16 ומעלה.
10: זה כל כך טעים ומעולה מירקות, אבל זו גבינת שמנת. מה יהיה על אחוזי השומן? חדש מנפוליאון. הטעם העשיר והאהוב של נפוליאון עם 9% שומן. תרשו לעצמכם, נפוליאון. למהדרין יש תנובה.
11: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
12: אפריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
11: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
12: 054-27-888-47.
11: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
12: 054-27-888-47. אפריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
0: מנדי וייס,

היא ותחו לוב והיא יעשה גר שיורי עם השיר המרגש שלו. עכשיו אברהם פריד, אין אדם עובר עבירה רע רע, נו שטוס, עזוב את השטות, לך לאלוקות.

שהשמחו במאוינו היא שלמה גובי, או גובי, או גבבי. העיקר שלמה, שהשמחו במאוינו היא שאוכלנו משלוי. זה השתבח המלך ככה לפתיחת שבוע. הנה, אילסון אבי.

השמחה האמיתית, אהרון רזל, עדי רן, ביקשתם שיר מרגש, משהו ככה לתורתנו הקדושה. הנה חיברנו את זה לשיר אחד, שמולי קליין, שתרגילנו.

0: וואי, וואי, תראה את הים. אין גלים.
1: ממש, מה זה זה?
2: חברים, כאן זה ים. הגל נמצא ברקורד.
3: נו, רשת רקורד, בגל של מבצעים לבין הזמנים בכל סניפי הרשת. ירושלים, בני ברק, בית שמש ומודיעין עילית.
0: אז יאללה, בוא נזוז, זה הזמן לקנות חליפה.
2: רק חליפה? מגיעה לכם גם מגבת חוף במתנה.
3: רקורד, אופנה מדויקת. נתראה בסניפים.

0: יוצאים לטיול בטבע? הכירו את המסלול הנכון לטיול בטוח. הצטיידו מראש בכמות מספקת של מים לשתייה, הקפידו להישאר רק במסלולים המסומנים, ואל תקפצו בשום פנים ואופן למקורות מים. זכרו, שמירה על כללים אלו מצילה חיים. מוגש על ידי הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה ורשות הטבע והגנים. מטיילים נכון, מטיילים בטוח.
1: מנדי וייס מנגן לכם את בן...

בזוי סני בויטח. שמילי הונגר עם תחנה עליי מחנה, עדיין לא קבתה לאווירת המלחמה, למרות שאנחנו קצת על אש נמוכה, אז נזכור שרק בו אנחנו בוטחים. עכשיו דודי קלי שרה לסמט, חנינה.

עבדו סשם בשמחו, בואו בואו בואו לפניו ברננה בני פרידמן ישן, טוב עכשיו ברודר סוכי, כן ככה קוראים לו, שישיר לנו, מה הוא ישיר לנו? שוקול שוקול, לא של אידל, שוקול שלו מביא לנו הצצה למה הערך שלנו, של הדור שלנו מול הדורות הקודמים

0: ממליצים. העדיפו בקניות מוצרי מזון מופחתי סוכר. הפחיתו כמויות סוכר בבישול ואפייה. בין הארוחות בחרו חטיפים בריאים ופירות. רוצים לדעת עוד? חייגו לקו המתוק של כללית וחבורת תרי"ג, כוכבית 2701. הסמכות המובילה בבריאות? בטוח זה כללית.
1: החיים מתוקים יותר, עם פחות סוכר.
2: וואי, וואי, תראה את הים. אין גלים.
3: ממש. מה זה זה?
4: חברים, כאן זה ים. הגל נמצא ברקורד.
5: נו, רשת רקורד, בגל של מבצעים לבין הזמנים בכל סניפי הרשת. ירושלים, בני ברק, בית שמש ומודיעין עילית.
2: אז יאללה, בוא נזוז. זה הזמן לקנות חליפה.
4: רק חליפה? מגיעה לכם גם מגבת חוף במתנה.
5: רקורד, אופנה מדויקת. נתראה בסניפים.
6: זה כל כך טעים ומעולה עם ירקות, אבל זו גבינת שמנת. מה יהיה על אחוזי השומן? חדש מנפוליאון. הטעם העשיר והאהוב של נפוליאון עם 9% שומן. תרשו לעצמכם, נפוליאון. למאדרין יש תנובה.
7: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
8: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
7: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
8: 054-27-888-47.
7: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
8: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
9: מנדי וייס מנגן לכם את בין הזמנים.

להוידו הסליעה ללשבח, שלוי מיטוי סיג עם שיר מצוין, נראה לי ליפה הלחין את זה, לא בטוח, לא חותם על זה. דודו פישר עכשיו ולא אמר אדם, צר לי המקום שאלין בירושלים. גם אם לא מצאתם מקום לנו בירושלים בתקופה הכל כך עמוסה הזאת, תקשיבו לשיר הזה, תתעודדו.

יוסי רוטנר, רולי מנדלסון, המחרוזת, באמת קיבצו כאן את מיטב השירים, המקפיצים והמסמכים. עכשיו פיני איינורן, יד ביד. משה פלד יצר את הפלא הזה.

0: אלוקיכם.
1: בנים אתם להשם אלוקיכם, יד ביד פיני יין אורן עם הלחן והמילים של מיסטר משה פלד. עכשיו התהילים היומי ליום חווה בחודש, לא שכחתי, חלילה. הנה, אידל ורדיגר, החלק הראשון של השיר הוא מהתהילים של אתמול, של שבת קודש, והחלק השני זה כבר החצי השני של קוף יודת. לעולם לא אשכח פיקודיך, מה אהבתי תורתך. כל היום משיחתי מתארח כאן הגדול מכולם, אביו מרדכי בן דוד.

0: שלום, כאן אלי פולק, משנה למנכ״ל איחוד הצלה.
1: כולנו שומעים מדי שנה על אסונות נוראים במי בין הזמנים. אני שמח להציג לכם את הטיפים העיקריים שלנו לטיול בטוח. בכל מקרה רפואי, אלפי המתנדבים של איחוד הצלה ערוכים וזמינים גם במי בין הזמנים לתת מענה לכל אירוע שמתרחש. אני רוצה לאחל לכולנו ימי בין הזמנים מענים, בטוחים ובעיקר זהירים.
2: בכל יציאה בשמש יש לצייד בכובע רחב שוליים, בקרם הגנה ובארבע ליטר מים לכל נפש. עדיף לבחור במים ולא במשקאות מתוקים או מוגזים. יש ללכת במסלולים מאושרים ומסומנים בלבד ולא לסטות מהדרך. אין לדרדר אבנים ואין לקטוף תוצרת חקלאית לא ידועה. יש להימנע מלהציב את האוהל סמוך לכביש או באתרים לא מסומנים ייעודיים לקמפינג. אין ללון בקרבת צוקים ונקיקים. יש להודיע ולהדגן איש קשר על מקום הטיול וזמן חזרה משוער. מוגש על ידי ייחוד הצלה 1221.
3: הידעתם? כל תרומה של מנת דם מצילה חיים של 3 אנשים. אל תעמדו מנגד. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 035-300-400. מוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.

בעינית עומדים לשירותכם מומחים לאופטומטריה התנהגותית ולויז'ואל טריינינג, עם טיפולים מתקדמים לבעיות מיקוד ראייה. עינית, רואים בעין מקצועית. מנדי וייס.

וחיסה דוד, שמוליק פרנק, פייבל, או פייבל, איך שתרצו, פרנק וחיסה דוד, איזה שיר יפה, נסיים עם הליפה היומי, לא, גם, לא שוכח כלום, אני קצת מפוזר, קצת דרייבר, אבל לא שוכחים ליפה יומי, שלא יוסני גוי, שר יהודי אמיתי, נגיד תודה רבה. לשם יתברך על כל הטוב החסידים והחסדים, תודה רבה לישי נוימן וכל צוות המיוזיק, תודה לכם מאזינים יקרים, בואו נשוב ונשתמע מחר אותו מקום אותה שעה, מה אתם אומרים? וגם היום באחת בדרייבר, יאללה מצוין, סיכום מעולה. שמרו על עצמכם, סו בזהירות, היו שלום, היו ביי.

צהריים טובים, שבוע חדש כאן וכל חיים מיוזיק, יום ראשון בשבוע, שבוע אחרון לבין הזמנים, איך הזמן עץ רץ וטס לו. מזמין אתכם לדבר איתנו במייל rstrudelkcm.fm. אפשר גם בתיבה הקולית, שלוחה מספר 3, אתם מכירים את זה כבר. נשמע היום מלא שירים טובים, חדשים לצד ישנים, לצד פשוט סתם שירים טובים, והבחירות שלכם כמובן. אנחנו יוצאים לדרך עם קובי מירסקי, תתה.

0: מכל צערה שלא תבוא.
1: בדיוק, קובי מירסקי שר טאטה, אחד השירים היפים שלו. עכשיו מוטי וייס מכניס אותנו לתחילת השבוע, אפילו שכבר לא מוצאי שבת, אבל אנחנו ממשיכים את אווירת השבת. אז שיהיה לנו שבוע טוב יותר בעזרת השם, שבוע אחרון של בין הזמנים. אתם יותר מוזמנים לדבר איתי במייל rstrudelkcl.fm, צפרו לי איך עבר לכם שבת, מה בא לכם לשמוע. קדימה.

שיג יפהפה של חין אל חנן אל חדד, שר יציג ויינגרטן והעיבוד של שמואל כהן, ידידינו. טוב, ברוך רושם אם אפשר כשוישן או של מוטי ויזל ושימי ליפשיץ. וואי, איזה שיג יפה זה. נשאר אותו מלא מלא בחתונות באוכל. אחד השירים היפים. רושמים לנו, אבי שבוע טוב, מה שלומך? אני רוצה לבחור שיג ישן, אפשר את השיר עזרים עם השם של פריחי מיאמי. זה נתנאל. וואי, אולי. טוב, עכשיו אנחנו עם שיר חדש שנקרא בשורה של דניאל ריס, ואותו נקדיש להדס ונאור אהרוני, שהגיע להם בשורה חדשה. הולדת הבן, הולדת הבן. מזל טוב, מזל טוב. מקדיש את זה יוסי האח, שבמקרה גם הגיע לבקר כאן באולפן. איי איי איי. חדש חדש.

החדש של דניאל ריס, העיבוד וההפקה של האחים שריקי, אייל ויאיר. עכשיו משהו בגוון מזרחי, חיים ישראל, חדש חדש, בן של מלך העולם. חיכינו חיים ישראל, חיכינו לכזה סגנון, והנה זה הגיע. השתבח המלך.

0: טוב, כל הבקשות של השירים שלכם, אל תדאגו, הכל יקרה בעזרת השם. אבל כל זה אחרי הפרסומות, זה החדש של חיים ישראל, ומחכה לנו גם הפינה עם נתן אלייפר. אז אל תלכו לשום מקום.
1: הידעתם? כל תרומה של מנת דם מצילה חיים של 3 אנשים. אל תעמדו מנגד. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 035-300-400. הוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
2: נכנסתם למסעית השבת של קוקה קולה. יש לכם 2 דקות לפצח את קוד השבת. שולחן השבת של קוקה קולה מגיע לעיר. 6 זוכים ביום. המשתתף המהיר ביותר בכל שעת פעילות יזכה בפרס בשווי 3,000 שקלים לבחירה. רכשו מוצרי קוקה קולה ב-39 שקלים ו-90 אגורות, הגיעו למסעית, פצחו את קוד השבת, ואולי אתם תהיו הזוכים. לא מגיעים למסעית? תוכלו להשתתף גם בקו הפעילות, שם יבחר זוכה אחד בכל יום. לפרטים ולהשתתפות חייגו כוכבית 2260. קוקה קולה, עונג שבת וחג, כפוף לתקנון ההשתתפות מגיל 16 ומעלה.
3: זה כל כך טעים ומעולה עם ירקות, אבל זו גבינת שמנת. מה יהיה על אחוזי השומן? חדש מנפוליאון, הטעם העשיר והאהוב של נפוליאון עם 9% שומן. תרשו לעצמכם, נפוליאון. למהדרין יש תנובה.
4: הכירו את סאנו K3, תחנת פיתיון לקטילת תיקנים ולמניעת התרבותם ללא מגע ישיר עם החומר הפעיל. הניחו את התחנות בתוך הבית או מחוצה לו, תיקנים נמשכים אל החומר הפעיל, ניזונים ממנו ונוסעים אותו איתם אל מקומות המסתור, שם הם מרעילים וקוטלים את שאר התיקנים. עשו זאת בעצמכם בעזרת סאנו K3 תחנת פיתיון. קוטל תיקנים בבית ובחצר. מה הבעיה? קחו סאנו.
5: מומחי כללית ממליצים, העדיפו בקניות מוצרי מזון מופחתי סוכר. הפחיתו כמויות סוכר בבישול ואפייה. בין הארוחות בחרו חטיפים בריאים ופירות. רוצים לדעת עוד? חייגו לקו המתוק של כללית וחבורת תרי"ג, כוכבית 2701. הסמכות המובילה בבריאות? בטוח זה כללית.

0: המלחין הבא במוזיקה היהודית, הגמר הגדול של המלחין עם ארבע, בתוכנית מוצא שחי עם מנחם טוקר, בהשתתפות צוות שופטים ואמנים מורחב, תוכנית אומנותית מיוחדת בליווי מאסטרו ישראל סוסנה ותזמורתו. הגמר הגדול יתקיים עם ירצה השם במוצש פרשת שופטים בתלול 15 באוגוסט בהיכל התרבות רמות.
1: הגמר הגדול של העונה הרביעית שלנו המלחינים,
0: החל מהשעה 10:30 בערב, פתיחת שערים בשעה 10, כרטיסים באתר גלטיקט ובכוכבית 6565, מחיר כניסה 30 שקלים, למחזיקי כרטיס ירושלמי 25 שקלים, האירוע לגברים בלבד.
2: המלחינים
3: אבי ליסון
4: מנגן לכם את בין הזמנים.
5: ביקשתם מיאמי ואנחנו חוזרים עם זה כאן אחרי הפרסומות מההופעה של פריחי מיאמי לפני לא מעט שנים, והלהיט הזה שנהיה להיט בשנים האחרונות, אז מוקדש למי שביקש.

ככה זה שזה גרסת לייב, זה עם הכפיים וכל האנרגיה המתפרצת שיש בהופעה, ולפעמים זה יותר יפה מהמקור. רושמים לנו כאן נתנאל, נשמח לשמוע את אורי דודי, אודי דודי, סליחה, אתה צודק, אז בוא נשים לך אודי דודי. אחד השירים היפים של אודי דודי, זה השיר הבא, ראו באורי שזורח. ציפייה וכמיהה לגאולה, שנזכה בקרוב. אודי דודי.

0: אחרי יהודי דודי. נעבור קצת להודעות מאזינים ונשמע בתיבה הקולית מה שלחו לנו, אז בוא נשמע.
1: צהריים טובים, אבי, אני אשמח מאוד לשמוע את השיר דרך חדשה של חיים ישראל, כי אני שבוע הבא ביום ראשון, אני מתחיל את הישיבה, החדשה שלי, ואני מאוד אשמח לשמוע את השיר הזה.
0: טוב, אז לפני שתגיד לי שזה לא של חיים ישראל, אתה צודק, אבל אנחנו שמענו כבר חיים ישראל, אז נקדיש לך דרך חדשה של יונתן שיינפלד, וזה בעצם יהיה מוקדש לכל אלו שמתחילים דרך חדשה, תחילת שנה.

עכשיו אנחנו עם אריק דביר, נקדיש את זה לכל הזוגות שמתחתנים גם השבוע, נרקוד נרקוד, עיבוד נהדר. אנחנו מקדישים את זה גם לחיים מהצפון, הוא רוצה לשמוע השתבח המלך, אנחנו נקדיש לו נרקוד.

0: אריק דביר, העיבוד של אלי קליין ואיצי ברי, עיבוד פאנקי, כיפי כזה. עכשיו אלי ארצליך, מילה טובה. זה מוקדש לחיים ידידיה מרכסים.
1: משהו לומר זה חשוב באמת, כל אחד
0: מגין הכרת הטוב חיים
1: זה רק לתת, זה משהו קטן שמדבר לכולם, זה יכול לעזור.

0: מהשיר הזה אנחנו עוברים לפינה הבאה. ממש מתאים, מילה טובה.
1: אבי אילסון מנגן לכם את בין הזמנים. ועכשיו, המבקר מתארח עם נתנאל אייפר.
0: כן, אנחנו עם הפינה האהובה שלנו בבין הזמנים, המבקר מתארח.
2: מילה טובה. שבוע טובה.
0: אתה רואה איזה שיר הקדשתי לך, מילה טובה.
2: מילה טובה? מה קרה? מה? אני אומר הרבה מילים טובות.
0: בוא נאזן עכשיו.
2: כן? לא, לא, לא.
0: סתם.
2: כן, סתם.
0: בכל אופן לא דיברנו כמה ימים, אז אתה יודע.
2: כן.
0: טוב, מבקר, נתנאל לייפר איתנו כאן בתוכנית, כבכל יום בבין הזמנים, מגוונים את התוכניות בבין הזמנים, ובעצם הפינה הזו היא לקחת שירים חדשים שיצאו, ולדון בהם, ולפרשן אותם מנקודת המבט שלנו, של נתנאל כמובן, אני פה על תקן להקשיב, ומדי פעם לתת איזה הבלחה של דעה קטנה. טוב, נתנאל, השיר הראשון שלנו היום הוא...
2: נו שטוס.
0: אברהם פריד החדש.
2: אברהם פריד.
0: זה חלק מפרויקט של...
2: תנק יו השם, אני רוצה לומר באמת פרויקט מטורף, כאילו החמויות שהם מוציאים והאיכות.
0: והאיכות, בדיוק, מדהים. אני רוצה לדבר איתך גם על הקליפ, אבל בוא נשמע כמה צלילים שנייה.
2: אוקיי.
0: כאילו אני רוצה שתסביר לי על הקליפ הזה, כבר נדבר על השיר, אבל איך אפשר להגיע לאיכות כזאת ב-AI, שלפעמים דברים אחרים ב-AI לא נראים ככה. תורף, בוא נשים כמה צלילים, כמה...

0: מה אפשר לומר? תקשיב, אברהם פריד תמיד נשמע טוב, זה פשוט לא יאומן.
1: כן, לגמרי. אבל תשמע, גם השיר יפה, השיר יש פה, יש בו קטע, גם למי שלא ראה את הקליפ, ובטח למי שראה את הקליפ, ו...
0: זה מדהים אותי איך אברהם פריד תמיד, אבל תמיד, מעבר לזה שהוא זמר גדול, יש זמרים גדולים שמוציאים דברים, ואתה יודע, הוא תמיד נשמע טוב, זה פשוט לא נורמלי. שומע אותו בקולות, הוא תמיד יהיה בקולות, ייתן את האקסטרה הזה בהפקת שירה וב... טוב, פרשנות שלך?
1: אז קודם כל באמת, כמו שאמרתי, שיר מאוד יפה, רעיון יפה, ביצוע מושלם, קליפ, באמת, אחד הטובים. תשמע, אני אגיד לך מה. צריך להבין שכשאתה עושה קליפ ואתה רוצה להגיע לרמות גבוהות, כמו שכשאתה רוצה לעשות קליפ איכותי בשביל עצמך, אתה לוקח את הצלם הכי טוב, ואתה עובד עם האורחים הכי טובים, והתאורן הכי טוב, נכון? אין מה לעשות.
0: בהחלט. וזה עולה כסף. אבל רגע, רגע, רגע, מי עשה את הקליפ ההוא? את נושטוס?
1: זה אנשי הקריאיטיב של Thank You השם. יש להם כבר מחלקה משלהם.
0: וואו.
1: תשמע, זה פשוט עניין של, אם אתה הולך על הכלים הכי טובים, עם האנשים הכי טובים שיודעים לערוך את זה בצורה...
0: מסתום יש לזה גם זמן. זאת אומרת, לוקחים זמן.
1: ברור. זמן והרבה כסף. אנשים חושבים ש-AI זה לא עולה כסף. אז כל ג'נרות בסרטון מהסוג הזה הוא
0: ברורה. אז רגע, נתנים, מי שאומג את זה אומרים לו, נושטוס.
1: נושטוס, כן. לא, לא, אבל כל לחיצה, אנשים לא מבינים, כל שלוש, כל ארבע, חמש שניות שמה, עולות את ה-$10, אתה מבין?
0: מטורף.
1: כן, טוב. לפני עריכה, אז, רק הריתם
0: היצירה. אז על השיר הזה אנחנו אומרים רק מילה טובה, נכון? הפקה יפהפייה מקצה לקצה. השיר הבא, הבנתי ככה ממאזינים שדנת בו כבר אתמול, ונתת פרשנות שלך, אבל אני הכנתי אותו ומעניינתי לשמוע מה אתה אומר עליו, אז בוא נשמע כמה צלילים חיים ישראל, למרות שכבר שידרתי אותו היום.
1: בן של מלך העולם.
0: בן של מלך העולם, בדיוק. ברמה אישית אני יכול להגיד לך שהתגעגעתי לקצת מזרחי, והנה חיים ישראל בא בגוון מזרחי לחלוטין.

0: נתן, אל פרשנות שלך על חיים ישראל.
1: אבל הטאטה של המוזיקה המזרחית זה בן של מלך.
0: גדול.
1: אז כן, אנחנו פה באמת על הקלישאות הרגילות. תשמע, זה עובד.
0: זה לא מזכיר לך את הסאונד של פעם, אתה יודע, את יהודה קיסר על הגיטרה וכאלה.
1: ומילים באמת, מילים ולחן של אביעד גיל, שגם עשה פה את ההפקה המוזיקלית, צריך לומר. אז באמת זה כאילו באמת קצת הולך למקומות היותר ישנים מצד אחד של המוזיקה הים תיכונית. כאילו זה לא בדיוק מזרחי, אתה יודע, בואו נשים דברים לשפה.
0: לא, אבל זה טעם של פעם יותר, זה לא חיים ישראל של היום. חיים ישראל של היום זה הרבה יידיש והרבה...
1: הנה, אתה רואה, זה חיים של ישראל של היום, אתה רואה? אתה שומע את חיים ישראל של היידיש הוא מתארח, אבל כחיים ישראל מוציא אלבום. וזה פחות יידיש, זה יותר באמת שירים מהסוג הזה. וחיים ישראל יודע את העבודה, הוא זמר מעולה, והוא גם הוכיח לא פעם שהוא יודע לבחור שירים טובים.
0: ברור, בהחלט.
1: באופן אישי שוב, זה לא משהו שאני עכשיו הולך לישון איתו.
0: בסדר, זה גם טעם אישי כבר, אתה יודע. אבל ההפקה כן, זה כן מופק טוב.
1: מופק, מצוין, עשוי מצוין, חיים ישראל, זמר מצוין, ועובד.
0: טוב, נהדר לנו. איזה כיף להיות בפינת המבקר, ואנחנו בווייב שאני מרגיש ממך וייבים חיוביים היום, פתחת את השבוע טוב. אתה אומר, זה המוזיקה טובה, אתה נותן פה אובייקטיבי.
1: אני המראה של מה שקורה.
0: וואי, וואי, וואי, זה מחייב. נתן אלייפר, תודה רבה, אנחנו נתראה פה בעזרת השם גם מחר, ועד אז, היה ברוך, איך שאומרים. יאללה, ביי ביי.

0: טוב, מה להודעות שלכם, אבל אנחנו כבר שמענו את השיר הזה, אז אנחנו ניפגש פה מיד מיד לאחרי הפרסומות, קצרצרות, מיד מיד חוזרים.
1: יוצאים לטיול בטבע? הכירו את המסלול הנכון לטיול בטוח. הצטיידו מראש בכמות מספקת של מים לשתייה, הקפידו להישאר רק במסלולים המסומנים, ואל תקפצו בשום פנים ואופן למקורות מים. זכרו, שמירה על כללים אלו מצילה חיים. מוגש על ידי הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה ורשות הטבע והגנים. מטיילים נכון, מטיילים בטוח.
2: וואי וואי, תראה את הים, אין גלים.
3: ממש, מה זה זה?
4: חברים, כאן זה ים, הגל נמצא ברקורד.
5: נו, רשת רקורד, בגל של מבצעים לבין הזמנים בכל סניפי הרשת. ירושלים, בני ברק, בית שמש ומודיעין עילית.
6: אז יאללה, בוא נזוז, זה הזמן לקנות חליפה.
4: רק חליפה? מגיעה לכם גם מגבת חוף במתנה.
5: רקורד, אופנה מדויקת, נתראה בסניפים.

0: כללית ממליצים. העדיפו בקניות מוצרי מזון מופחתי סוכר. הפחיתו כמויות סוכר בבישול ואפייה. בין הארוחות בחרו חטיפים בריאים ופירות. רוצים לדעת עוד? חייגו לקו המתוק של כללית וחבורת תרי"ג, כוכבית 2701. הסמכות המובילה בבריאות? בטוח זה כללית.
1: החיים מתוקים יותר עם פחות סוכר.
2: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
3: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
2: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
3: 054-27-888-47.
2: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
3: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
4: אבי ניסון, מנגן לכם את בין הזמנים.
5: חזרנו לכם כאן לשידור בכל חיים מיוזיק עם אחד השירים היפים של מרדכי שפירו, בטעם האישי שלי. כדי להודות

מורדכי שפירו שר על כדי להודות, כמה חשוב. יאיר רושם לנו, אבי תדבר גם לתנאל על השיר החדש שלו שקובי ברומר שר על, כן, שמעתי עכשיו, הגעתי פה לרדיו וראיתי שיר חדש של קובי, אז בעזרת השם אנחנו מחר נדבר גם לתנאל על זה. שואלים למה המוזיקה לא עובדת באתר, יאיר אנחנו נעביר את זה הלאה. מה יש לנו פה עוד, מיכל רושמת, אבי רק עכשיו נזכרנו, שכחנו להגיד לך כמה מילים על השיר החדש, אנחנו מאוד נהנים מכל שיר שאתה מוציא, הוא אחד איזה שיר עם אנרגיות, כבר כל המשפחה יודעת אותו בעל פה, היינו שמחים לכמה בלונים נשלח לכם. תודה רבה, תודה רבה. טוב, עכשיו עם ארה לסמת, אנחנו רוצים להקדיש את זה לכל בחורי הישיבות לקראת זמן אלול שמגיע לו, ראש חודש אלול השבוע, בזכותכם העולם מתקיים.

המלמד טוירו, הדואט עם הרלה סמט, מוקדש באמת שוב לכל בחורי הישיבות ואבריחי הכוללים, וכמובן אני רואה פה הקדשה מיוחדת מרותי לבעלה יוסי, לרגל, יוסי ידידיה, כן, הכל פה נשאר במשפחה. זה מוקדש לקראת תחילת שנת הלימודים, מתחיל ללמד את ילדי ישראל ביום שישי. טוב, אז מלא הודעות, מלא הקדשות. אנחנו מסיימים את השידור הזה עם שיר חדש של ישי שפירה, כאן המקום לפרגן לאומנים וחדשים וצעירים עם שירים טובים. אנחנו נתראה פה גם מחר, ועד אז יהיו ברוכים, ביי ביי.

0: כל חיים מיוזיק מנגנים לכם את היום. ועכשיו, משהו טוב לנשמה. עם הרב שמעון שנייבלג, יועץ חינוכי ויושב ראש ארגון גדלנו.
1: שריפתי ושריטרי מתיתן לכו בכל שעוריכו. שופתי סבום משפט צדק. על ידי שאתה קם, באוי למזה, תשפוט כל אחד בקו זכות. בכל שעוריך אשר השם אלוקיך, אומר לנו את ברדיצ'ב רוב, וזכיס יגול אלייני, אבלי ויצרו מברדיצ'ב. אתה רוצה כרטיס אשראי בראש השונה לשנה טובה, למשפט צדק ולזכות במי הדין? זה הדרך היחידה שאתה תוכל לעצמך לקבוע מה יהיה, על ידי שאתה תדון לקו זכות. כל מי שמסביבך, כל מי שבעולם, כשאתה דן לקו זכות, אתה מעורר הרחמים בעולם, אבל זה חוזר עליך שאתה תזכה לטובה ולברכה ולקציבה וחסימה טובה.
0: הזנתם למשהו טוב לנשמה עם הרב שמעון שנייבלג, יועץ חינוכי ויושב ראש ארגון גדלנו, הדרכה וליווי להורים למתמודדים.

0: חדשות כל חי. השעה אחת. צהריים טובים ושלום רב באולפן נדב ארבל. בית המשפט המחוזי בירושלים דחה היום את ערעורו של מפקד פיקוד המרכז, אלוף ארי בלוט, על החלטת ועדת הערעורים הצבאית בנוגע לצו ההגבלה והפיקוח המיוחד שהוצא נגד טל עינון דרדיק. בית המשפט הותיר למעשה בידי האלוף את האפשרות לקבוע תנאים חדשים בצו, לאחר שהוועדה פסלה את הדרישה שדרדיק ישעה במעצר בית בבית חמותו. נזכיר כי הצו נגד דרדיק הוצא לפני חודשיים בידי האלוף בלוט, בהתאם להמלצת שבק, וחייב אותו לשהות במעצר בית בבית חמותו. דרדיק ערער על התנאי וטען כי אינו יכול לקיימו, משום שחמותו אינה מסכימה שישעה בביתה. בית החולים רמב"ם מגיב על הטענות ליחס לא ראוי כלפי ארבעה לוחמי צה"ל שנפצעו קשה בלבנון. בהודעה שפרסם בית החולים נאמר כי הוא מתייחס ברצינות מלאה ומתחקר כל טענה ליחס לא הולם למטופלים. התגובה באה לאחר שאחיו של אחד החיילים כתב כי צוות משמרת הלילה במחלקה לטיפול נמרץ, כולו דובר ערבית, נעל את הדלתות לפני משפחות הפצועים והתייחס בצורה אלימה כלפי אחד הלוחמים המאושפזים. שני בני אדם נפצעו באורח קשה בתאונת דרכים בין רכב ומיניבוס סמוך לרמות נפתלי בטפון. בעקבות התאונה כביש 886 נסגר לשני הכיוונים. הממשלה תאשר היום העברת מיליארד שקלים למשרד הביטחון עבור תקציב 2026 למה שהוגדר רכש ביטחוני דחוף. גורמים ביטחוניים אמרו כי מדובר ברכישה הנוגעת להתחמשות. ההחלטה אושרה בוועדת שרים להצטיידות. שר החוץ האיראני אבאס ערקצ'י אומר כי ארצו לא מקיימת שיחות ישירות עם ארצות הברית אלא באמצעות מתווכים. כל עוד ההסכם מופר, לא יהיה משא ומתן, אמר ערקצ'י. חבר הכנסת יואב סגלוביץ' מיש עתיד הגיש ליושב ראש הכנסת אוחנה מכתב התפטרות מהכנסת. בימים האחרונים הועלתה האפשרות כי סגלוביץ' יצטרף לרעם, מפלגתו של מנסור אבאס. השר לביטחון לאומי תמר בן גביר טען כי התפטרותו של סגלוביץ' נועדה להכשיר את הממשלה הבאה עם האחים המוסלמים. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס. התחזית מיד.
1: יש אלטרנטיבה לחום של הקיץ. חדש, משקאות תנובה אלטרנטיב במהדורת קיץ מרעננת. שוקו סויה ואייס קפה שיבולת שואל. משקאות תנובה אלטרנטיב. תתרעננו מתי שמתאים לכם.
2: קיץ או חורף, שערה או שרב. יש משפחות שבלי העזרה מחסדי נעמי אין להן מה לאכול. הצטרפו גם אתם לחסדי נעמי ויחד נסייע לעוד משפחה.
0: מחר עוד התחממות וישרור עומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים. ביום שלישי דומה.
1: יש אלטרנטיבה לחום של הקיץ. חדש, משקאות תנובה אלטרנטיב במהדורת קיץ מרעננת. שוקו סויה ואייס קפה שיבולת שואל. משקאות תנובה אלטרנטיב. תתרעננו מתי שמתאים לכם.
2: קיץ או חורף, שערה או שרב. יש משפחות שבלי העזרה מחסדי נעמי אין להן מה לאכול. הצטרפו גם אתם לחסדי נעמי ויחד נסייע לעוד משפחה.
0: עד כאן חדשות כל חי.
3: גלים של חופש

0: טוב, נץ אצל הרשבי, ארוחת בוקר בכניסה למסלול, מנחה בקבר הארי בצפת. בערב אני אומר, מנגל בדירה בדבריה.
1: בכל מקום, תמיד איתכם. אתם קולטים? את שידורי קול חי, ניתן לקלוט גם בצפון הארץ, בתדר 93 FM. קול חי.

0: שם החשמל במקום, אנחנו
1: אוקיי,
0: מנסים
1: לטפל בזה. אוקיי, מיטב הצוותים שלנו בדרך לקסטלנד לסדר כן, את הדברים. רמה של ממש מוחלטת. כן. טוב, ירושלים, אנחנו ברחוב מנשה מחיב אחד על גדות הסניף של בר כל טוב.
0: של בר כל טוב עם המבצע המטורף של הקיץ. אני באתי לפה באנרגיות של תחילת שבוע וטיסה ואני כבר נותן. אני רוצה להסביר לך שהמבצע הזה שברנו את העולם, העולם כולו מדבר על המבצע הזה.
1: הייתי אומר
0: כמר כחה. כן, הדיבורג שמנהלת
1: השיווק של כל הרשת.
0: השיווק של כל הרשת של בר כל טוב.
1: מה זה כל הרשת?
0: שירה מרקט.
1: ואקספרס מהדין אונליין.
0: אומרת לי, תקשיב, השנה אנחנו עושים היסטוריה, כל עם ישראל נמצא בקמפים, בכל המקומות ברחבי הארץ, כולם נרשמים למבצע המטורף הזה של בר כל טוב ודברי חסד, כל מה שאתם צריכים לעשות זה לקנות באחד מן הרשתות שנמצאים ממש מתחת לבית שלכם, בסכום של 99 שקלים, כל 99 שקלים מזכה אתכם ממש, בכרטיס להגרלה על רכב שבשווי של 120 אלף שקלים, וגם אתם נרשמים, יכולים לזכות, היום נחייג בשידור לזוכה. או לקוח של בר כל טוב ודברי חסד וזוכים להחזר מלא של
1: הכסף, זה מרגש מאוד, ופרס שבועי כמובן מפנק במיוחד,
0: מפנק לגמרי. בר כל טוב ודברי חסד, אנחנו שוברים את הקיץ בהחלט. לפני שאנחנו פותחים את התוכנית, נגיד תודות לצוות שנמצא איתנו כאן.
1: הנהג שלנו חברמן ששמו בישראל הוא
0: שימי ורקר,
1: הטכנאי שלנו חברמן ששמו בישראל הוא
0: פנחס כהן,
1: הצלם בחסד שלנו הסושיאליסט שלנו המכונה פוטולינסקי, הטכנאי שלנו
0: עשרות אורחים הולכים להגיע כאן לרכב, להתייצב ולדרייבר בבין הזמנים.
1: האם אפשר להפסיק להתנודד ככה? זה כבר מעייף אותי, אני מרגיש שנגמר כוחי.
0: כן. 1-5.
1: 9-9. 5-2-5-2-5. זה מספר הטלמסר שדרכו, אתם נרשמים להגרלות המפנקות.
0: נרשמים להגרלה. גבירותיי ורבותיי, זה קורה רק פעם בשנה, בכדי שהדרייבר יוצא מגדרו. באמת פעילות הקיץ הזאת שעשינו פינוקים לעם ישראל, הבאנו את כל האומנים בעולם שהיו אצלנו ברכב, עשרות התארחו כאן בזכות הקדם המטורף הזה של בר כל טוב ודברי חסד ורדיו כל חי, בהחלט. מנדי, מהי העיר עד עכשיו שהיינו בה שהכי נהנית בה?
1: כרגע בירושלים, במנחם משיב אחד.
0: יש לך איזה משהו מירושלים?
1: לא, יש לי משהו גם עם האורחים המיוחדים של ירושלים.
0: אתה משחרר משוחד פה עם ראש העיר, אנחנו צריכים להביא את ראש העיר אלינו לכאן, לא מקובל עליי ששנה שעברה היינו אצלו
1: ומה קרה? הוא לא העניק לי את מה?
0: הוא לא העניק לך את תאות יקיר העיר.
1: בדיוק, אתה מבין, אמרתי, אתה צריך להיות 160 פלוס.
0: אולי השנה התבגרת כבר בשנה, אולי זה כבר
1: הגיע, אני כבר גדול, החלפתי קידומת.
0: אולי אתה כבר בקטגוריה.
1: טוב, יש כאן בן אדם שהוא צעיר ממני, הוא בן 22, אני חושב להערכתי, אני רוצה שנגיד לו שלום. ברגע שהוא ייקח את המיקרופון
0: כן, לידה. כן, כן, ברגע לפני שאנחנו נכנסים
1: אל הסניף ונביא
0: לו אוזניות, כן, כן, הכל יגיע פה, הכל, עוד הכל יסתדר.
1: אני מאוד מקווה שהכל מחובר היטב, כי האיש הזה יודע סאונד מה, הוא התעסק פעם בסאונד, הוא לקח קצת באוזניות.
0: סוף סוף הגיע לנו איש סאונד אמיתי.
1: בן אדם שיודע להעריך, הוא יודע להעריך, תראה, חכה בין אחורה.
0: מוזיקאי בחסד עליון.
1: זמר, יוצר, מעבד, כל מה שאתה, מלחין גם. שדר, בן אדם שפותח מעבדות.
0: איי, אני בודק את המיקרופון שלו, הנה זה עובד מצוין.
1: בואו נגיד שלום, יופי, שלום.
0: וצהריים טובים.
1: אחד והיחיד ידידים
0: הנכבד. לזמר, היוצר, המלחין, הישר מ-USA, רולי אזרחי. בראבו.
1: בניצימו, כן, מה קורה?
2: וואי, כמה אנרגיות.
1: האם הגזמנו קצת?
2: שנייה, רגע,
1: התקורתי. להנמיך, שלום.
2: לא, להנמיך, עוד יותר חזק.
1: עוד יותר חזק, עוד יותר חזק.
0: למה נראה לי שהשיר וקוי והשם יחליפו כוח, יש לך משהו בשיר הזה?
2: אין לי שום דבר.
1: שום דבר, שום נגיע.
2: מעבר העובדה לזה שהתעוררתי
1: ויחליפו כוח. מה, בא לך לשמוע את זה? לא הבנתי.
0: בא לי את זה ברקע קצת, מה קרה?
1: טוב, שים לי בקובי השם ברקע, מיסטר בינדר שלנו.
0: שים לו.
1: מה השיר הכי עתיק שאתה כן נוגע בו?
2: השיר הכי עתיק שאני נוגע בו?
1: כן.
2: באמת אבל?
1: כן, כן.
2: חמול.
1: איזה חמול?
0: חמול, על מס.
1: של עמניק, וואו.
0: חמול.
1: די, מה עשית שם?
0: אני יודע, עשיתי כל השיר.
2: תוקדש הדור.
1: על כל
2: מה שיכו.
1: אתה שר שם.
2: בגיל 12 אני חושב, כן.
1: וואו, זה השיר הראשון שככה טביעת האצבע שלך הורגשה בו. מה השיר האחרון?
2: השיר האחרון...
1: עוד לא יצא.
2: רגע, אנחנו עובדים על זה. לא חשוב.
0: תשמע, הביא פה חשיפה הבחור, אני מחכה לשיר הזה כבר איזה 39.90 שניה, כבר התחלתי לדבר במספרים של...
1: נכון.
0: אבל מחכה לזה לדואט, לא יודע, יש לי דואט איתו שמחכה בארון כבר הרבה זמן.
1: נכון.
0: אני אשם, אני בגלל
2: ההסתכלות. אף אחד לא אשם.
0: אנחנו לא שופטים.
2: יש את הטרנד הזה שאנחנו
0: לא שופטים.
2: We listen and we don't judge.
1: מקשיבים ולא שופטים.
2: מקשיבים ולא שופטים, זה הורס בתים.
1: בולי אזרחי, קודם כל מזל טוב, אתה חגגת חגיגה גדולה, ממש לפני שבוע, נכון?
2: לפני שבוע בדיוק. כן,
0: מכיוון שלא זכיתי להשתתף בחתונה, אז בוא נשאיר לו שבוע. דישומה ביורה יידו, יפחיצו זירישו לא יים, אוי דישומה, מזל טוב, מזל טוב, בנך. בן ראשון, נכון?
2: בן ראשון שמתחתן.

0: יעקב, יעקב
1: זה
0: שם.
1: איך זה לחתן פתאום? זה סוג של לשנות קידומת בחיים, נכון?
2: לא.
1: אתה שוור פתאום.
2: לא, אני לא שוור.
0: עדיין לא חוקר.
1: אתה לא שוור, סיזנת שוור.
2: אני לא שוור. אני רולי.
1: אתה רולי.
2: כן.
1: אוקיי, אתה לא מרגיש שדוק של רצינות נהיה עליך מהרגע שחיתנת?
2: לא.
1: אוקיי, זה מעודד.
2: זה נחמד, יש עוד ילדה בבית. יש לבן...
1: המשפחה התרחבה.
0: המצטרפים, רולי אזרח איתנו כאן בשידור, בדרייבר, הגיע כאן מבוסם לבוקר יום ראשון.
2: ספר לי. אצלי יש בוקר טוב וערב טוב. זה כאילו המונחים.
0: זה המילה. יש רולי, יש רולי, עזוב.
2: אין צהריים, אין צהריים.
1: אבל אתה יודע, אם אנחנו בבוקר, אז יש את השיר ש... שיר הבוקר של חין רולי, אתה יודע מה השיר?
2: מוי די אני...
0: וואי, בא לי לשמוע את זה לשעת בוקר של כזאת, אחת ועוד אחת עשרה דקות.
1: ובין הזמן זה נחשב בוקר, שימי את מוידי אני, הנשומה בקיר מישירו של מוטי שטיינץ.
0: לחנה של רולי אזרחי,
1: בהחלט כן.
0: עכשיו נשמע את זה
1: בדרייבר. בואו נשמע את זה, שימי את זה, שימי את זה בדרייבר, שימי את זה בינדר שם מקיש
0: באצבעותם.
1: האם שומעים
0: אותנו, האם אנחנו בשידור
1: בכלל? כן, כן, הוא מחפש את זה, הוא מחפש את זה, הוא מחפש את זה. תן לנו מילה טובה או פחות על ה...
2: מעולה.
1: באמת?
0: אופה, חבר'ה, קיבלנו קומפלימנט.
2: אני שומע את עצמי נהדר, אני שומע אתכם נהדר.
1: מה צריך יותר מזה?
2: יש מזגן.
0: חבר'ה, אם יש לכם שאלות לרולי, אנחנו הקייסים פה פתוח עליכם. בואו נפתח את האינטרנט, שיעבוד לו פה והכל יהיה בסדר. גבירותיי ורבותיי, האם יש לנו את השיר?
1: האם יש לנו את
0: השיר? האם זה קורה?
2: קוראים לזה הנשמה בקרבי. עיבוד בובי בנט.
1: בובי בנט.
2: רוצה שיר הנושא של האלבום של מוטי שטיימץ.
1: בהחלט, בואו נקשיב לזה רגע.

0: כל זמן, וואי איזה סטור שאני פעמים לא קיבלתי פה אוזניים.
1: מודה אני לפניך, איזה שיר.
0: כן, רולי אזרחי נמצא איתנו כאן בשידור שמלכי שאחראי על הלחן המדהים הזה. אמרתי לכם לשלוח לי שאלות לרולי ב-KCM.FM, אני רואה את ההודעות שלכם. אז מה רושמת פה שרה שרה טלי, הוא שואל את החולים לשידור, לא, ידל לא עולים אלינו לשידור היום. איך איזה כיף לפתוח אתכם את הצהריים, רושמת אסתר ושבוע טוב, איך מרגיש, שואל אותי לעזר שבתא, אני בסדר. היי אבי, מה, אוקיי, אוקיי, בסדר, בסדר, קייסי, אני נקודה לפעמים, באה נעודה לשידור, אוקיי, אנחנו מפתחים להודעות שלכם. עכשיו רולי אזרח איתנו בשידור, ולכן אנחנו בזמן שאנחנו פה מסדרים את הגיטרות, ותעשה לי רש רשים איתם, בוא נראה.
1: אכן רועשים המיתרים,
0: בהחלט. המיתרים האלה שמים מבובננים
2: היטב. שמנו בטריות.
0: בטריה.
2: כן.
1: זה על שאלה. קובי, הרחפן חזר לאולפן, הכל בסדר?
0: הרחפן שלי פה, אל תשאל, אני עובר פה...
1: רחפן התוכנית, קובי ברחפנים.
0: כן, אני רחפן התוכנית, אפשר לקרוא לי בהחלט. הבנתי שצריך...
2: רק שתבינו מה שקורה פה. קובי יושב מולי על שולחן.
1: בהחלט.
2: אנחנו בתוך רכב ממוזג.
1: כן, נוסעים על במפרים.
2: נוסעים על במפרים. אנחנו מסתובבים פה ויש מאות ילדים שרודפים אחרינו ברחבי ירושלים.
0: מקבלים
2: ארטיקים, אנחנו
0: איך אתה נהנה? זה נראה שאתה...
2: אני מאוד נהנה.
0: רולי, באמת אותי לשאול אותך באמת, האם אתה נהנה כאיש שעבד מאחורי הקלעים ועכשיו עובר אל הפרונט בצורה יותר... יותר ממתבת...
1: סיסטמטית הייתי רוצה להגיד.
2: מבוקרת.
0: האם אתה אוהב את הפרונט במקום הזה שעכשיו הקהל נוגע בך ממש?
2: מאוד. מאוד. זה משהו שמאוד מאוד מאוד מדבר אליי חזק.
0: וואו.
2: מדבר אליי בצורה חזקה.
0: זה מפעים אותי, כאחד שראה את זה מאחורי הקלעים, הרי רוב הזמרים לא נהנים מהפרונט הזה שאתה נמצא ברחוב האנשים, בוא לסלפי, בוא לזה. יש לזה מחירים קשים, כאילו, אתה ראית את זה, את המאחורי הקלעים, וזה עדיין מדבר אליך?
2: המון המון המון שנים הייתי מאחורי הקלעים, ואמרתי, לא, אני לא צריך את זה, תן לי לעשות אותו שיראה טוב. ואז כשהגעתי למקום הזה, של לפני הקלעים, זה מאחורי, זה לפני, כן? אז, וקלטתי שאפשר לגעת באנשים, אפשר לעשות להם טוב, אתה יודע, חיוך, חיבוק, משהו, עושה לבן אדם טוב, ארוך.
0: זה זווית שלו, אתה מבין? זה זווית שבן אדם שרואה טוב, רואה טוב באנשים,
1: הוא רואה את הטוב שבזה. אפרופו טוב באנשים, בא לדבר על זה איש טוב במיוחד, שראיתי שעשית איתו דברים בעבר.
2: כן.
1: אחד האומנים שאני הכי אוהב בעולם.
0: מי?
1: קוראים לו ברוך שולם.
2: כן.
1: ישבתי פתאום קצת על הרפרטואר, ראיתי שאתה ממש היית שם, נכון?
2: כן, בטח.
1: תן לי קודם כל מילה על האיש, והאם יש סיכוי שנקבל כאן איזה ביצוע לאיזה שיר של ברוך שולם? בא לי, מה אתה אומר?
2: אפשר, למה לא? אבל ברוך שלום קודם כל הוא נשמה גבוהה, הוא איש טוב בתכליתו.
1: נכון.
2: והקדוש ברוך הוא נתן לו איזושהי מתנה מסוימת מאוד, שהוא מגיע לנו עם כל מיני הלחנים שאנחנו לא רגילים אליהם.
1: הוא משהו אחר, הוא מביא בשורה, נכון?
2: לא ימלט וכל הדברים האלה.
1: כן.
0: הסוללה שלו תכף נגמרת.
3: לא נורא, לא נורא.
1: זהו, יסנארי וזה ו...
3: יסנארי, לא ימלט, יש לו כל מיני כאלה דברים שהם אחרים.
1: אתה עבדת שם הרבה בחומרים?
3: אני הייתי איתו המון, אנחנו חברים מאוד קרובים.
1: כן.
3: היה מגיע אליי הרבה הביתה ויושבים, אתה יודע, עובדים דברים. אפילו עשינו אלבום חתונות כזה, סוג סטייל.
1: מה, עם הדנס?
3: אלבום שכולו מכרזות של חתונות.
1: נכון, כאילו אלבום של שמחה כזה.
3: שמחה, כן, עשינו ביחד.
1: זה, אוקיי.
3: כן, אני איבדתי שם, אתה כבר הפקתי את האלבום. יש לו איזשהו משהו, את יודע, לא לחינם, לא לחינם אידל ורדיגר שמימיו לא הפיק אלבומים לאף אחד חוץ מלעצמו, הפיק לברוך שלום אלבום.
1: אלבום הראשון, נכון, אידל חתום עליו, אפילו בקולו משתתף שם.
2: נכון, נכון, והיה תקופה שהיה תוכנית שלי במיוזיק, שראיינתי את אידל, שאלתי אותי למה ברוך שלום יש מאוד אנשים, ממש, ברוך שלום יש לו משהו מיוחד, אבל ברוך שלום לא ידע מה לעשות עם המשהו הזה.
1: הוא לא ידע לאן לנתב את כל השפע.
2: אני רואה פה,
0: וואו, אתה רואה את מה שאני רואה?
1: עוד ועוד כישרונות באים, אבל רגע, הכישרון שלנו כאן באולפן, בוא נשאיר איזה שיר, יאללה, לבחירתך.
2: באהבה.
1: ועכשיו ביצוע לייב כאן בדרייבר, רולי על הגיטרה.
0: רולי, איזה רחי.
1: אני אמצעים, אין שום בעיה.
2: בוא נעשה את זה. מה נעשה, כן.
0: אני, אתה יודע, יש לי רעיון להציע לך. אבל אני לא יודע אם תסכים לזה.
2: אני יכול לנסות.
1: קח אותנו לאן שאתה רוצה.
0: יש לנו איזה דואט שאמור לצאת, וחשבתי על זה,
1: אולי... אתה שובר את כל הכלים פה.
0: לשבור את הכלים, ואז כאילו המאזינים יגידו לך, רולי, אולי טוב, אולי כבר תוציאו את השיר הזה ששרתם בדרייבר, אולי זה יביא לך דרייב יותר לדרייבר, או שאתה מוותר על זה.
2: תדע, לי יש דרייב לשיר. כן?
1: יאללה.
2: אתה רוצה? אתה בטוח?
0: אני מתלבט, רגע, תן לשום.
1: תנו לנו טעימה,
2: רק פזמון. בוא נלך, לא, זה לא פזמון.
0: בוא נלך לאיזה פזמון, אוקיי, אוקיי.

0: מרגש אותנו כאן. וואי, אחי, אתה שר כל כך יפה. בא להשתתף לי אלבומים על אלבומים על אלבומים על אלבומים.
1: יאללה, תבוא איתי, תשב איתי ונוציא ביחד אלבומים
0: על אלבומים.
1: לא, לא, אצלי בבית, באהבה גדולה.
0: אוקיי, אוקיי, טוב, יש לנו פרסומות, נכנס מה דינינו.
2: פרסומות.
1: פרסומות.
0: אז בוא נגיד תודה רבה.
2: טוב, יש פה לחץ מהמאזינים בקסטיין, תוציאו את השיר הזה דחוף.
0: אנחנו נלחץ, לחץ פיזי.
2: זה עבד לי, זה עבד לי, גבירותיי ורבותיי. רולי אזרחי, הדרייבר.
0: רולי, אחד מהכן, אנחנו מחויבים חוזית לצאת לפרסומות, נגיד לך תודה גדולה וענקית.
1: באהבה גדולה, באהבה, תודה לכם.
2: מנטי, איפה אנחנו? רגע, איפה אנחנו?
0: מנחם משיב אחד, בואו נחכה לירושלים. בר קולטור.
1: תודה, קובי. רולי אזרחי,
3: תודה רבה. הדרייבר, קובי ברומר ומנדי וייס.

0: איך אתה אוהב את הכובע שלך? גבוה או נמוך? קשיח או רך? לראשונה בישראל, מותג הכובעים הבינלאומי סונימר מזמין אותך לחוויה בלתי נשכחת בחנות המפעל שלנו. ייכנס עכשיו לטרקלין החדש ברחוב רבי עקיבא 43 בני ברק ובוא לעצב כובע בהתאמה אישית מלאה. אתה בוחר את רמת הקושי, אתה קובע את הגובה ואתה מעצב בדיוק לפי החלום שלך. סונימר, לעצב את הטאץ' שלך. 03-63-555-13.
1: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
2: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה, כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
3: פשי, השתדרקת.
4: אל תסתכל במראה לפני שתתחדש בחוב הבורסלינו ומשקפיים מתנה. קונים חוב הבורסלינו ובוחרים את הסטייל שלכם באופטיקה הלפרין. מסגרת משקפיים במתנה או משקפי שמש ב-99 שקלים בלבד. בורסלינו ואופטיקה הלפרין. השילוב המנצח לשנה החדשה. ההטבה כפופה לתקנון.
5: הידעתם? כל תרומה של מנת דם מצילה חיים של 3 אנשים. אל תעמדו מנגד. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 03-5-300-400. הוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
6: מקסימום טעם, מקסימום קראנץ' חדש, טאפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד, בטעם מאפל חריף ובטעם צ'ילי למוגרס. טאפו צ'יפס מקס.
7: יוצאים לטיול בטבע? הכירו את המסלול הנכון לטיול בטוח. הצטיידו מראש בחמות מספקת של מים לשתייה, הקפידו להישאר רק במסלולים המסומנים, ואל תקפצו בשום פנים ואופן למקורות מים. זכרו, שמירה על כללים אלו מצילה חיים. מוגש על ידי הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה ורשות הטבע והגנים. מטיילים נכון, מטיילים בטוח.
8: עכשיו איתכם, הדרייבר, עם קובי ברומר ומנדי וייס.

0: יאי, חזרנו הדרייבר, 1:24 איתנו כאן ברכב השידור, מן דיווייס. ונכנס כעת גבירותיי ורבותיי, דרמה אולפנית של ממש, בזמן שהאורח הבא, רולי אזרחי כבר עזב את נטש אותנו.
1: שר לנו כאן שיר של ברוך שולם, שר שיר שלכם שמתעתד לצאת, ועכשיו עם הלחץ של המאזינים זה ממש יצא.
0: גבירותיי ורבותיי.
1: כן.
0: בקול זעקה גדול אני רוצה פה אבל.
1: בקול זעקה.
0: לקבל את הזמר האהוב אליי בכל הזמנים.
1: בעל הקול המדויק ביותר על פי רוב הערכות. בתוכנית שלנו שולמה לייכם עם אלי קליין ואיצי ברי, הם הכתירו אותו כבאמת האומן המדויק ביותר, שבא בוואן טייק, עושה שירים, עושה אלבומים, עושה שפע, בוא נגיד שלום.
0: ליאנקי! ליאנקי!
2: שלום, שלום. תודה על ההזמנה, תודה.
1: מה העניינים, מה קורה?
2: ברוך השם, מצוין, איך אתם?
1: מצוין,
0: בסדר, מה, ינקי, אתה גר בירושלים?
2: אני גר בקרוב לירושלים, בהר שמואל.
1: בפעתי, כן.
0: בהר שמואל, מה, עזבתי את גבעת זאב, כולם באים לשם.
2: כן.
0: יר שמואל זה הבית.
1: תשכו לחזור.
0: יש לי אח שם גר, יהודה, השארתי שם נציגות, יש לי שם שגרירות. כן, למשפחת בומר, וגם טוקר שגריר שלנו שם.
1: נכון, גם השיליצים שם, שפע גדול של אנשים טובים. ינקי, מה קורה? איזה שעה מוכרמת מדי בשבילך, אתה בסדר?
2: מה, מה?
1: איך השעה?
0: הוא נראה אחרי מקווה.
2: אחרי מקווה, כן.
1: היה במקווה היום, היה במקווה. בוא נדבר רגע על ההופעה הגדולה שהייתה בנתניה, אפשר לדבר על רגע?
2: היה שם מטורף, דבר ראשון.
1: אתה, אחיך ארי.
2: MBD ומשה לוק.
1: מה זה, אחי, מה זה?
0: מי הגה את כל הרעיון הזה? זה יונתן יחיאל, נשמע לי, לא?
2: לא, אני לא יודע מי. נוטה,
0: כנראה נוטה, נו.
2: נוטה.
1: נוטה אמר לבוא באים, כן, מאוד פשוט, מאוד קל.
0: גם לי הוא אמר לבוא לכל מיני מקומות, ובאתי.
1: מה שנוטה אומר עושים, גם אתה לא מכיר אותו, יש לו סמכות, הוא איש סמכות,
2: הכל כן. היה שם אור גדול, ומשפחה שלי באו לראות, ו...
1: מה זה בשבילך לעמוד עם בן אדם כמו מרדכי בן דוד?
2: מדהים.
1: בן אדם שהתווה לנו את הדרך של המוזיקה החסידית.
0: אני חייב להגיד שיאנקי נכנס פה לרכב,
1: נו,
0: ויש עליו איזו תחושה של התבגרות, פתאום התבגר לי, הוא היה כזה ילד כזה.
1: הוא צמח לנו, אתה חושב?
0: פתאום נהיה מבוגר כזה.
2: ברור, מה?
0: נהיה לו טרספונים.
1: זה בגלל שהוא עבר כמה דברים, בוא, בוא, הבן אדם
2: נתחתן. עברנו, עברנו, כן.
1: מה אחי, הייתה תאונה, אתה קיים, אתה חי, אתה בורא.
2: כן, לא, זה כבר... זה כבר בהיסטוריה, אבל...
1: נהדר.
2: לאט לאט, היה לי יום הולדת אתמול בשבת.
1: או, מזל טוב!
0: סימן טויבו, מזל טויבו,
2: מזל טויבו, סימן טויבו,
0: סימן טויבו, מזל טויבו, מזל טויבו, סימן טויבו, מזל טויבו, סימן טויבו, יהי לא בו בו
1: לו. שפע ברכות עושר וחיוכים. וכמה אתה?
2: 25.
1: 25!
0: 25.
1: יפה, וואי, אתה טוב
0: באנגלית. It's very very very very good, זה גיל...
1: אתה מפנה אותי לשאלה הבאה שלי.
0: אני מפנה אותך.
1: איך אתה עם אנגלית, קהלים של חול וכאלה?
2: אני מדבר אנגלית חלק.
1: אה, נכון, בעצם אתם מגיעים
2: מהיום.
0: You understand me.
2: I understand you.
1: ואיזה קהל אתה חובב יותר, האמריקני או הישראלי?
2: שתיהם, מה, אי אפשר להגיד איך על זה.
1: לשמה, לשמה, לשמה.
0: אמן בנשמתו.
1: כן, יודע את העבודה היטב היטב. מה עם שירים, מה קורה, מה שער?
2: עובדים, עובדים.
1: עובדים?
2: בטח.
0: מדי.
2: אנחנו מנסים...
1: לא לשאול שאלות על אלבום, קובי?
0: תביא לי את התעודת עיתונאי שלו, אני אוסר לו את זה עכשיו. כן. טוב, הוא אומר שהוא עובד על שירים חדשים.
1: זה משמח אותנו.
0: כי אנחנו עדיין תקועים במילה של נחמה.
2: נכון.
0: ובשירים האלה שאני מתמוגג עליהם, אבא, תאטה, פאדר.
1: אבא, אני רוצה לתקן.
0: תגיד לי, אבל עם מי אתה עובד באולפנים?
2: בעיקר עם אלי קליין.
0: אלי קליין ואיצי ברי.
2: איצי ברי.
0: אגב, ספר לי קצת על העבודה עם אלי קליין. הרי איצי ברי הוא אף פעם לא מגיע לאולפן.
2: נכון.
0: תמיד הוא שולח לו, ואז פתאום בקרדיטים אני רושם...
2: כן.
0: איצי כאילו נמצא ממש מאחורי הקלעים, או אצלך אתה רואה אותו יותר...
1: אני חושב שאיצי הוא מיתוס, אין אותו באמת.
2: הם עושים עבודה ביחד, אני לא יודע בדיוק מה הוא עושה ומה הוא עושה.
0: אתה לא ראית את חלוקת... לא רואים אף פעם את חלוקת העבודה שלהם.
2: לא.
0: זה ממש שמע.
2: אבל אני תמיד עובד עם אלי.
0: רב הנסתר על הגלוי.
1: אלי הוא הפרצוף שאתה פוגש. ספר לי על העבודה עם אלי.
2: וואו, זה... הכל רץ מהר
0: זורם. זה וואן טייק, זה אמר שוואן טייק, הכל רץ מהר.
2: לא, אבל גם אלי עצמו
1: הוא... הוא וואן טייקר בעצמו, גמור.
2: הוא מטורף, הוא מדריך אותך בצורה מדהימה.
0: כן, אלי יודע ללמוד אנשים, הוא לומד אותם במהירות סי. הוא יודע איפה הטאקלים שלך, הוא אצלי.
2: והכל, על המחשב הוא לוחץ מהר.
0: אצלי הבעיה זה בהי ובהלף, אני לא יודע. אז הוא כל הזמן יושב לי על זה, והוא כבר בא מוכן לזה. קובי, לא, לא. זהו, תחזור
1: עוד. בסך הכל ילדים
0: הנחנו. לא הנחנו. הנחנו.
1: הנח לי. טוב, מה, נשאיר משהו?
2: וואו, יאללה.
1: הנחנו.
0: בוא נשאיר. רגע, מה, אני רוצה לדבר איתו קצת.
1: דבר עוד רבע שעה, בבקשה.
0: ינקי איליתי ברכב, זה לא קורה כל יום, ורול אזרחי פה ברכב לידינו, נטש אותנו, אבל נאחול להם שישמע בעזרת השם.
1: הייתה כאן סגירת מעגל, אגב, בפרסומות, גילינו שרולי הפיק אלבום לאבא שלו, קיצור, המשפחה כאן מושלת, משפחת עזרא, אנחנו, יש
2: לך את זה,
0: נפוטיזם.
1: נפוטיזם מוחלט כאן בתוכנית, בהחלט. מה השיר האהוב עליך בשירים שלך, תבחר אחד
2: את חייו?
1: כן, בשירים שלך.
2: שבת שלי.
1: שבת שלי?
2: אבל זה לא פה.
1: לא, אנחנו לא נשאיר את זה. מילה של נחמה, הכנו כאן מראש, אבל...
2: אבל מילה של נחמה זה...
1: מה בקסם הזה בשבת שלי שכבש אותך?
2: זה דבר שאני מדבר על שבת, ואני מאוד מאוד אוהב את שבת.
1: איש
2: מאוד.
1: שבת.
0: וואי, וואי, וואי, לחץ של משה פלד.
2: משה פלד, נכון.
0: כפר עליו.
1: אני ראיתי את ארכי בשבת פעם בנחלאות, ראיתי אותו שם באיזה מניין
0: קסום. מה, הוא נחלאוי?
1: לא, לא נחלאוי, אבל שנינו נקלענו, גם אני לא נחלאוי.
2: נקלענו, כן.
1: נקלענו שם למניין של חב"ד קרליבך.
2: כן.
1: וראיתי את הבן אדם, ראית מה זה אומן בשבת, ראית מה זה בן אדם שאוהב את השבת. עכשיו, למה שאלתי בכלל למה אוהב את שבת שלי? זה בוודאי, והארטיקים שלנו נכנסים אל האולפן, תודה לך שימי, האם ארטיק, תכף, תודה רבה.
0: רוצים לצנן לנו פה את האווירה, כן.
1: תצנן את האווירה. מילה של נחמה מיד בשידור חי, כאן בדרייבר ינקי, קובי קרומר, אתה תזמר איתנו?
0: אני אטיס את הרחפן נראה לי בזמן הזה. אני לא יכול לוותר עליו, לא יודע, יש לי איזה בעיה.
1: טוב, קדימה, הנה מילה של נחמה, בואו נפתח את זה.
0: תזהר על הרחפן, אתה מקווה שאותו עלו.
1: יהיה בסדר, אל תדאג, השם יעזור.
2: האדמה צמאה עכשיו לגשר, שטוף הכל, נשכח מה שהיה.

0: הדבר הזה? מה זה הדבר הזה?
1: אתה מוציא את הבן אדם ישר מעמיק וישר מהשחק.
0: העיף לי את הרחפן ככה מרוב שהוא התרגש.
1: זהו, הוא בסדר
0: הרחפן. הכל בסדר.
1: טוב, עכשיו ברצינות שנייה אחת, אני מבקש מהמאזינים תפילות לבצלאל דוד בן חיה מושקה סולטנה. ילד שנמצא במצב קשה.
0: וואי, שיהיה רפואה שלמה.
1: בצלאל שביב בן חיה מושקה סולטנה. בעזרת השם רק בשורות טובות. נו, אנחנו לא נשחרר אותך בכל זאת, אתה נמצא איתנו פה, וזה דבר נדיר, זה דבר שמשמח אותנו. דרשתי מההפקה לשגר לי כאן את פשוט לחיות. האם אתה נמצא במצב צבירה לשיר גם את פשוט לחיות? האם אתה חושב שאתה ראוי לזה
2: במוכן לזה? זה שיר מעולה, זה שיר גם של אלי קליין שהלחין אותו, איבד אותו. אמרתי לך, אני ואלי זה זיווג כזה.
1: אחד דמחים, העבדה משלכם יוצאים משם דברים נפלאים.
2: ממש.
1: יש דברים ש... כבר נוצרו ונכנסו למגירה? יש דברים כאלה?
2: יש.
1: כן?
2: כן, מתלבטים עליהם עדיין, אבל אנחנו בכיוון של...
1: יכול להיות שיש דברים שיגנזו גם, אתה אומר...
2: מה?
1: יש דברים גם שנגנזים, כי בסוף יוצרים...
2: כן, או שזה עובר לזמר אחר, או שזה לא מתאים, אתה יודע, כל זמר יש לו...
1: אני חושב שכל אחד שעבר במעבדה של אלי צריך בשלב מסוים להוציא אלבום הפריטים הגנוזים. כי שם הקסם הכי גדול.
0: וואי, גאון.
2: יש מצב, כן.
1: מדי פעם משחררים משהו של מונה ומורדכה שם לפני שנים, אתה יודע, כל מיני זיופי אולפן נהדרים כאלה. אני רואה בזה ערך.
2: הוא גם הלחין כל מיני שירים למורדכה.
1: אלי?
2: כן, הוא הלחין את...
1: חסר?
2: נו,
1: את... צעקה.
0: טוב, אני עוד זוכר את שול מלאכם איתו, המאזינים רושמים לי כאן, והם לא ישכחו את הדבר הזה לעולם.
2: כן, היה שם ערב מדהים.
1: בהחלט כן.
0: טוב, האינטרנט פה איתי ממש, והיה לא מצליח
1: את החודות. מנחם משיב לנו את האינטרנט, כאן מנחם משיב אחד בירושלים. פשוט לחיות, בואו נעשה פשוט לחיות.
0: תסתרו לאריש השיר מעיד, אני נדיר.
2: מעיד אני.
0: מעיד אני נדיר.
2: זה שיר חדש של ארי.
1: ורטן, ורטן, ורטן.
0: אה, זה ינקי היל פה.
2: זה בסדר, אני גם יכול לשים שירים של ארי, כן?
0: רגע.
2: אם רוצים. אני וארי לאחרונה מופיעים עוד הרבה ביחד.
1: אתם באים כסט, אתה אומר.
2: וזה מה שקרה שבוע שעבר כל יום כמעט.
1: וואי, וואי, וואי, איזה כיף זה.
2: וזה משהו אחר לגמרי שאתה שר עם אח שלך.
1: אתם רבים מי יושב ליד החלון בכל זאת, אחים? די, די, ארי, די.
0: לא, מטיסה הבוקר, אני אומר לך, אני רק מעבר
1: איזה כיף זה שיש לך אח שחולק איתך את המקצוע הזה בהרמוניה מושלמת, אבל אנחנו כן נשמע
0: עכשיו... שידור חי דרייבר ינקי איתנו כאן בשידור, אנחנו מקבלים, ביקשנו מינות, שלחנו לו בקשה מפורטת לעוד שיר אחד.
1: בכתב, בשלושה עותקים, כן.
0: הוא אישר, כי כרגע התקבל האישור במערכת, אי לכך הוא בהתאם לזאת, ואותיי ורבותיי ינקי שידור חי דרייבר.
1: פשוט לחיות.
0: פשוט לחיות, כמו שאומרים.
1: יש לי אפקטים בכלל.
0: וואי, וואי, יש פה איזה משהו כזה עידני.
2: עידני, כן.
0: עידני, עידני ועידנים.
1: עידני.
3: זה לא נורא להאט קצת הקצב,

0: בסדר.
1: יהיה בסדר. ככה אומרים.
0: אחרי תקופה שכרנו איזה חדר, ואז מפה לשם. איזה כיף.
2: אמרנו שיהיה בסדר.
0: תודה.

0: נכנסתם למסעית השבת של קוקה קולה. יש לכם שתי דקות לפצח את קוד השבת. שולחן השבת של קוקה קולה מגיע לעיר. שישה זוכים ביום. המשתתף המהיר ביותר בכל שעת פעילות יזכה בפרס בשווי 3,000 שקלים לבחירה. רכשו מוצרי קוקה קולה ב-39 שקלים ו-90 אגורות, הגיעו למסעית, פצחו את קוד השבת, ואולי אתם תהיו הזוכים. לא מגיעים למסעית? תוכלו להשתתף גם בקו הפעילות, שם יבחר זוכה אחד בכל יום. לפרטים ולהשתתפות חייגו כוכבית 2260. קוקה קולה, עונג שבת וחג. כפוף לתקנון ההשתתפות מגיל 16 ומעלה.
1: בהנחה שאתם לא בחול, ובהנחה שאתם מחפשים רכב חדש, אתם ממש עומדים לאהוב את ההנחה של רנו. עד 25,000 שקלים הנחה וטריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. עכשיו, בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, כוכבית 5501. כפוף לתקנון, לרכבי 0 קילומטר בבעלות ראשונה.
2: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.

0: מומחי כללית ממליצים. העדיפו בקניות מוצרי מזון מופחתי סוכר. הפחיתו כמויות סוכר בבישול ואפייה. בין הארוחות בחרו חטיפים בריאים ופירות. רוצים לדעת עוד? חייגו לקו המתוק של כללית וחבורת תרי"ג. כוכבית 2701. הסמכות המובילה בבריאות? בטוח זה כללית.
1: החיים מתוקים יותר עם פחות סוכר.
2: טעים! זה פרווה?
3: בשעה טובה! יש דנונה פרווה. חדש, עכשיו במעדן ביוסויה בחשרות בדץ מהדרין הרב רובין.
4: דנונה, בא מכל הלב.
5: לעמוד במרפסת עם הקפה מול נוף בראשיתי, ולדעת שהילדים בקהילה הכי טובה שיש, זה לגור לכתחילה.
6: מאות משפחות בני תורה מכל הארץ כבר בחרו בדרך אמונה רכסים החדשה. הדירה לדוגמה פתוחה. התקדמו לדירת ענק ואיכות חיים מושלמת. חייגו כוכבית 8026. כוכבית 8026. דרך אמונה מבית כפיר בונים.
7: בדרך לחופשה? פודקאסט משפחה. ספריית הפודקאסטים של משפחה מחכה לכם גם בבין הזמנים עם 70 סדרות מרתקות ומעל 800 פרקים לכל המשפחה. להאזנה באתר משפחה, בכל אפליקציות הפודקאסטים ובקו הטלפון 077-2020-200. חופשה נעימה.
8: מתכוננים לשנה החדשה? דגני הבוקר של נסלה במבצע. ארוחת הבוקר עולה כיתה. רוצים להשתתף? קנו ממגוון דגני הבוקר של נסלה ב-49.90 שקלים. שילחו הוכחת קנייה לכוכבית 6376 או בבוט 050-9691-237. שתפו בטיפ הכי מקורי להצלחה בלימודים, ואולי תזכו בערכת מכשירים מסדרת אובר לארוחת בוקר מושלמת. שני זוכים בכל יום. ההשתתפות ברכישת דגני בוקר של נסלה בסך 49.90 שקלים ומעלה בימים כפוו אב עד למד אב 9-13 באוגוסט, בכפוף לתקנון המופיע באתר אוסם. יש לשמור קבלה.
9: עכשיו איתכם הדרייבר עם קובי ברומר ומנדי וייס.
10: כולם

0: יש מי שמחכה בבית ויש מי שמחכה לחזרה לאופן.
1: תמיד יש מי שמחכה בבית.
0: קובי יפון, על גדות מה?
1: מה?
0: על גדות בר קולטו ברחוב מנחם משיב אחד. אנחנו עם הפעילות האדירה, המדהימה הזאת.
1: מדהימה הזאת שבזכות זה אנחנו יושבים פה ברכב עם ינקי היל.
0: בדיוק.
1: כמובן סייעתא דשמיא אדירה, ורשת בר כל טוב, כיף גדול, שטיב החסד אקספרס מהדרין, ושיר המרקט. תשמע, זה כל שנה אנחנו נמצאים בדרייבר ויוצאים לרחבי הארץ עם המבצע הגדול הזה. פשוט לרכוש שמה ברשתות שנמצאים ממש מתחת לבית שלכם, במחירים של הרשתות הגדולות, כי כוח הקנייה הגדול של בר כל טוב.
0: יש מקומות שב-99 שקלים אתם מכניסים חלב וביצים, ופה אתם יכולים להכניס חלב, ביצים, לחם, ממתקים,
1: ואבטיח, אבטיח זה הדיבור.
2: ענבים, ענבים.
0: ענבים,
1: ענבים, ענבים.
0: אתה איש חכם, תודה רבה.
1: אבל בלי הגרגרים, בלי הגרגרים, בלי חרצנים.
0: בהחלט, ינקי היל איתנו, הם הוביל את השידור הזה. אם כן, אתם קונים ב-99 שקלים ומעלה בכל אחד מהסניפים.
1: רק עכשיו, רק היום, ברשת בר כל טוב, נתיב החסד. קונים רוחשים וזוכים בפרסי ענק, 120 אלף שקלים לרכישת רכב!
0: בצורה של רכב, והם מתקשרים
1: ל-1599-5252, נרשמים עם 99 שקלים שקליתם, ומדהים, אני הייתי אומר לך שאתה זכית ברכב, מה היית עושה איתו?
2: אני הייתי מגיע עד לפה, מיואר שמואל.
1: החסד הראשון שהיית עושה עם הרכב אם היית זוכה בו.
0: מביא את ינקי מיואר שמואל.
1: אך, זה חסד לעם ישראל, זה חשיבה
0: ציבורית. פרס שבועי מפנק, פרס יומי מפנק, וטוב, שווה.
1: היום נחייג, יש לנו חיוג היום? אוקיי, ינקי היל איתנו
0: בשביל... ותודה רבה כמובן לאדיבוג,
1: אדיבוג מנהג השיווק של הרשת,
0: גורם לכל הדבר הזה לקרות בצורה מוקפדת ונהדרת. ינקי,
1: בוא נה, ינקי, אתה שותף טוב לשידור.
2: כן, אני מרגיש שאני ממש שותף שלכם.
0: מחר אנחנו במטולה, האם תבוא איתנו?
2: יש הרבה הופעות היום.
0: אז לא, אתה עושה את הקרוב ברחוב אותו. ינקי, ינקי,
1: ינקי. תספר לי רגע, ברשותך, אני תמיד גונב למנדי שהוא בא לי עם שאלה איזה, אבל אני רוצה לשאול אותך.
0: אני הולך לנום, כן.
1: נומה, נומה, כן, תן איזה נומה קטנה, לא קרה כלום. ינקי, בקריירה שלך עכשיו עלית על במות במהלך הקיץ, ביום יום מופיע גם בחתונות.
2: נכון.
1: ועכשיו הבמות של ההופעות, האם קורץ לך ואומר, אולי אני הולך לאיזה קריירה של במות יותר ופחות חתונות, או שבכלל אתה מתגעגע יותר לחתונות?
2: אני מאוד אוהב את החתונות, מאוד אוהב את החתונות. יש משהו פשוט בחתונות, אבל הבמות עשו לי תיאבון.
1: איך ידעתי? אני אומר, אני יודעתי, זה שאלה של איזה תחקיר עשיתי עליו.
2: עשו לי תיאבון ואני ממש מכוון לשם.
1: אתה תגיד, כן, לא מכוון.
0: מה שיש בהופעות שאין בחתונות, או הפוך בעצם.
1: שם אפשר להרים את הראש למעלה.
3: תשאיר לי את הזה החודה של...
0: נכון, אין, זה לא קיים.
1: יומים עכשיו!
0: עכשיו יומים.
2: לא, אבל יש משהו בחתונות שאני לא ארצה לוותר עליהם.
0: כן.
2: זה משהו... אתה מכניס אנשים ביום ה... יום הכי חשוב בחיים שלהם, אתה מלווה אותם.
0: בדיוק. מה שרת שם עם אורי, תגיד לי ביחד עם ארי?
2: שרנו את הנינו של איל.
1: הנינו
0: לא התבלבלת במילים?
2: לא התבלבלתי, יואלי אמר לי באוזנייה.
0: יואלי נהדר, כמה
1: טוב שיש יואלי. יואלי זה קומפיוטר מעלך, זה בהחלט.
0: יואלי יודע את העבודה.
2: ושרנו את הנובים, כמובן.
0: כמובן.
1: הנבים, הגיע הזמן, גאולתכם. נא לגשת לקופה ראשית!
2: ותפילו ליוני.
0: וואו, ממש היה מעמד תפילתי שם.
2: כן.
0: ולבד מה שרתם ביחד?
2: שרנו את השירים שלי, שרנו את השירים של ארי, את הדואט שעשינו, מה אני מבקש?
1: מה אני מבקש מכם בניי, אלא שתהיו מכבדים זה את זה, איי איי איי. מה אני מבקש מכם בניי.
2: כן, זה אחד השירים היפים של חיים גולד.
1: וואי, שאני
0: אוהב את חיים גולד.
1: חיים גולד, כן. שידור חיים בדרייבר.
0: כן, אתה פה איתי, אתה אבא שלי, לך אספר סודותיי.
2: כמובן, עוד מעט נוסעים לאומן.
0: אתה נוסע לאומן?
2: בטח.
0: באמת?
2: כן.
0: כל שנה באומן?
2: בשנה חמישית ברצף, כן.
0: ספר רגע על החוויה הזאת של אומן, מנסים לסחוב אותך כל שנה.
2: אתה חייב לבוא.
0: באמת? אבל אתה בא איתי אחרי זה...
2: תבוא, תבין, תרגיש, תבין.
0: בוא נעשה לוז, אומן 770.
2: יאללה.
0: כן? כן. תקשיבו, שמעתם את זה כאן?
2: שמעתם אותנו?
0: קובי, חתמנו את זה.
1: שמעתי, כן, כן.
0: אומן ראש השנה, שמחת תורה אצל הרבי ב-770.
1: אומן ראש השנה שלי.
2: הייתי פעם אחת שמחת תורה אצל
1: הרבי.
2: הייתי, כן.
0: די.
2: הייתי פעם אחת.
0: ספר לי, איך הייתה אחריה?
2: עשיתי את המכבסה.
0: היית במכבסה?
2: הייתי במכבסה.
0: שמעת, איש היה במכבסה.
1: מה זה המכבסה? לא הבנתי.
2: עשיתי תהלוכה, עשיתי כאילו הלכתי ל...
0: תהלוכה.
2: כן, תהלוכה.
1: אבל הנה, הוא לא הגיע עם הדעה שיכולים לצעוק בכל מעמד. זה ברסלב, אחי, זה ברסלב הוא.
2: אבל אני מאוד אוהב את רבנו, אבל אני אוהב את כל הקצוות. רבנו, רבנו.
0: ליטום מהאור של כל צדיק וצדיק, בשביל זה אנחנו יהודים.
1: עכשיו, ינקי, אני רוצה ממך שיר אחד שהוא לא שלך, שהיית רוצה שהוא יהיה שלך.
2: שיהיה שלי?
0: שאתה חושק בו.
1: מה, שיר ש...
0: מתקנה בו קינת סופרים.
2: אני מאוד אוהב את השיר הנובים, אבל... אי אפשר להגיד את זה, בוא.
0: כן.
2: זה של מותחי.
0: יוסי גרין ממש פה בקיבת מקום. יוסי גרין. כן, כן, ממש כאן. ממש ממש כאן. משאיר אולי מדורנו, תן לי משהו מהעשור האחרון, שאתה אומר, וואלה, אם הייתי לוקח אותו, אני לא אומר יותר טוב מהמקור, אבל הייתי יכול לעשות איתו דברים לפני.
2: אבא מלך העולם.
1: אבא, אבא, אבא מלך העולם.
0: הם רבים.
2: אמרתי לך, אני מכוון גבוה, אני ברוך השם.
0: יש איזה אומן שהיית רוצה לעבוד איתו, שעוד לא זכית, החיים עוד לפניך, עוד אפשר?
2: מרדכי בן דוד.
0: מרדכי בן דוד, שיר עם מרדכי בן דוד?
2: כן.
0: שיר בעברית או שיר חסידי?
2: שיר חסידי.
0: אוי, אנחנו כבר שומעים את הרחפן של קובי ואת הנובים.
2: אני מאוד, לאחרונה מאוד התחברתי למרדכי בן דוד, גם לפני ההופעה שעשינו.
0: כן.
2: יש משהו עמוק, עמוק, עמוק בשירה הזאת.
0: משהו מרגש, הלב שם מדבר, נכון? כן, כן. יכול להיות שזה מה שבעצם חיבר שם בפרפה הזאת. ההילים ומרדכי בן דוד, אנחנו שומעים את מרדכי בן דוד ברקע, תנמיך לי טיפה שאני אוכל לשמוע אותו. פנחס, מה אתה אומר לנו, מה מצבנו, הכל בסדר, יש לנו, מצוין, יש עוד שפע גדול של דקות לשידור. מה היכולת שלך, אנחנו בסוף, אתה יודע, מכירים זמרים, בשביל השיר צריך שיהיו תנאים, צריך שיהיה פלייבק, צריך שיהיו נגנים. האם אתה יודע באמת להחזיק שיר מההתחלה עד הסוף, ללא נגינה ברקע, למשל בספירת העומר, אם יוצא לך לשיר או בשלושת השבועות?
2: אני יכול, ברור.
0: אבל זה מאתגר.
2: אבל זה מאתגר, זה... מוזיקה זה ממלא את ה...
0: את החלל.
2: כן.
0: זהו, יש איזה שקט כזה.
2: יש איזה שקט, יש בין המשפטים, יש כאילו... יש... קצב, טיימינג, אז כאילו אתה לא יכול להיכנס לפני או אחרי.
0: נכון, אז לא להתקיל
2: אותך. לא, אתה יכול.
0: חשבתי לפצוח באיזה מחרוזת של רבע שעה לכפות עליך, אבל בסדר, נחמול על האיש, חם בחוץ.
2: תודה, תודה.
0: איזה עוד מופעים יש לפנינו? אלול מגיע, יש...
2: יש מופעים בישיבות, בקמפינג, יש חתונות, הרבה חתונות.
0: כן?
2: וכן, ברוך השם, השבוע יש לי רק חתונות, ברוך השם.
0: רק חתונות?
2: רק. ברוך השם.
0: איזה כיף, זה איזה מצווה, זה וואי, הלוואי אליי, באמת, אני מתקנה גם בקובי שמטיס לי פה רחפנים, וגם בך, הלוואי, ויכולתי לעלות לשמח חתן קלה, אין דבר גדול מזה. בואו נדבר רגע ממש בשלהי השעה הראשונה שלנו, על איזה פדיחה שקרתה לך באחת ההופעות.
2: בהופעות או בחתונה?
0: אחד מהם, לא חשוב הסדר, תן לי איזה משהו מפנק.
2: אז זה כן.
0: אין קריירה בלי פדיחה איכותי.
2: ברור, אז שרתי בהופעה עם הופעה, לא חתונה.
0: כן.
2: והתחלתי את השיר מילה של חמה. אבל התחלתי אותה מאוחר מדי. זאת אומרת, הפלייבק כבר רץ.
0: איבדת את הקצב.
2: וכבר איבדת את הקצב, אבל מיד חזרתי לה... כאילו הבנתי איפה אני אוחז.
0: אבל מישהו קולט את זה? זהו.
2: לא יודע.
0: יש פדיחות שאתה מרגיש היום.
2: אני לא חושב על זה, אני כבר... ברוב הפדיחה, אני כבר לא רוצה לחשוב על זה.
0: פעם יצאתי עם ברומר מאיזה אירוע, והוא אמר לי, תקשיב, היה דיזסטר, היה יום ונורא, אני שכחתי את המילה וזה, ואני מדבר עם אנשים איך היה, אומרים לו, היה מדהים, היה מדהים, היה מדהים.
2: כן, כן.
0: כי בסוף באוזניים שלך כמוזיקאי, אתה אומר,
2: זה בראש שלך יותר, כן.
0: אבל אם זה הפדיחות שלך, הקדוש ברוך הוא איתך, הקדוש ברוך הוא מלווה אותך בכל רגע ורגע.
1: כל מה שעובר על אדם הוא שיר שאין עושה יברח אל השם תמיד.
0: שיר טוב, אולי תלחין את זה.
1: אלי קליין ילחין.
0: נכון, גרש את העצמות גרש. טוב, אנחנו צריכים להתחיל לחתום כאן, בוא ניתן תודות
1: על שצריך. תודות לדיבור, מנהלת
0: השיווק
1: של סיביר בר קולטום, נתיב אחרי זה את שיר המרקט
0: ו... שפייס מהאדרין אונליין.
1: תודה רבה לשימי ורקר.
0: הנהג שלנו חברמן, תודה רבה
1: לפנחס כהן. פנחס בינדר, הטכנאי באולפן.
0: נכון.
1: תודה רבה לשם התברך, שייקה גלינסקי שאיתנו כאן, נורית אבלמור חווה הפיקה אותנו. מיד נחזור לשעה הבאה.
0: בואו נגיד תודה לידידינו.
1: ינקי!
2: תודה לכם, באמת תודה לכם.
0: שבאמת הוביל את השידור הזה.
2: תמיד כיף לשבת איתכם.
1: ואני חושב שהוא שותף, חבר פאנל.
2: אני מרגיש שאני שותף שלכם, כן. אם אפשר, אם אפשר.
0: יאללה, בואו נתראה
1: שעה. אתה מתקבל, קבלת. ינקי, תודה רבה לך.
2: תודה רבה, תודה רבה.
1: לכל דעה שמח לי בוקויה.
0: רומך!

0: עכשיו איתכם, הדרייבר, עם קובי ברומר ומנדי וייס.
1: כולנו עם כל חיי.
2: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על טוהר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
3: זה כל כך טעים ומעולה מירקות, אבל זו גבינת שמנת. מה יהיה על אחוזי השומן? חדש מנפוליאון. הטעם העשיר והאהוב של נפוליאון עם 9% שומן. תרשו לעצמכם, נפוליאון. למאדרין יש תנובה.
4: וויקבוקס סאמר. למה לשלם עשרות אלפי שקלים על פאה חדשה? בוויקבוקס תמצאי למעלה מ-2,000 פאות טבעיות חדשות בחשות בדץ חניכי הישיבות בראשות הרב גרוס ובמחיר שפוי של עד 7,000 ש"ח בלבד. והקיץ, חוויית קנייה מטורפת עם הפעלות לילדים, פינוקים ואירועים מיוחדים. בדקי את ימי הפעילות שלנו באתר weekbox.co.il. קריית המדע 3, הר חוצבים ירושלים. פתוח ברצף ללא תור. Weekbox, לקנות חכם, להיראות מושלם.
5: שלום, כאן הרב עמי ברעם, יושב ראש עמותת התקשרות מאמינים ביחד. כאנשי חינוך, ייעוץ וטיפול, אנו פוגשים זאת לא מעט. הורים שהעוגן המשפחתי שלהם נזדק בעקבות ילד ששינה מהדרך. אני מזמין אתכם להצטרף לקורס הכשרה מקצועי ליועצי עירות מול נוער מתמודד, בחסות היחידה ללימודי תעודה של אוניברסיטת בר אילן. בואו לרכוש כלים פרקטיים ותעודה יוקרתית ולשנות חיים של משפחות רבות. הקורסים נפתחים בירושלים ובבני ברק. מהרו להירשם, מספר המקומות מוגבל, 08-930-2031. 08-930-2031.
6: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
7: החופש כבר בשיא והילדים מחפשים אקשן? פארק ג'ננה מחכה לכם עם חוויה בלתי נשכחת לכל המשפחה. רק 9 דקות מירושלים ו15 דקות מבית שמש ומביתר תגלו עולם של אטרקציות מכל הסוגים. אומגות, ג'ימבורי, לונה פארק ומתחם מים ענק. הכל באווירה חרדית, משפחתית ונעימה. בפארק ששומר שבת. ועכשיו מבצע מיוחד לבין הזמנים. קונים 4 כרטיסים ומקבלים את החמישי במתנה. נשארו תאריכים אחרונים לבין הזמנים, מהרו להזמין 03-313-2234 או ייכנסו לאתר שופי.
8: מקסימום טעם, מקסימום קראנץ', חדש טאפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד, בטעם מייפל חריף ובטעם צ'ילי למוגרס. טאפו צ'יפס מקס.
9: שלום, אני רוצה להצטרף לכרטיס האשראי פלייקארד.
10: בשמחה אדוני, תרצה מושב ליד חלון או מעבר?
9: עוברים עכשיו לפלייקארד עם ישראכרט ומקבלים כרטיס טיסה מתנה להצטרפות כוכבית 2665. פלייקארד, מצטרפים, טסים.
11: למצטרפים חדשים עד ליום 5 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקולה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואורים אקספרס בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
12: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
13: כל חי, תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 2.
14: שלום רב לכם, באולפן נדב ארבל. ילד בן 5 אותר ברכב בלוד כשהוא מחוסר הכרה ועם סימני מכת חום. הוא פונה במצב אנוש תוך כדי פעולות החייאה. שני בני אדם נפצעו באורח קשה בתאונת דרכים בין רכב ומינדבוס סמוך לרמות נפתלי שבצפון. מסוק פינה את הפצועים לבית החולים רמב״ם בחיפה. בית המשפט המחוזי בירושלים דחה את הערעורו של מפקד פיקוד המרכז, אלוף אבי בלוט, על החלטת ועדת הערעורים הצבאית בנוגע לצו ההגבלה שהוצא נגד טל אינון דרדיק. בית המשפט הותיר למעשה בידי האלוף את האפשרות לקבוע תנאים חדשים בצו, לאחר שהוועדה פסלה את הדרישה שדרדיק יישב במעצר בית דווקא בבית חמותו. בית החולים רמב״ם מגיב על הטענות ליחס לא ראוי כלפי ארבעה לוחמי צה"ל שנפצעו קשה בלבנון. בהודעה שפרסם בית החולים נאמר כי הוא מתייחס ברצינות מלאה ומתחקר כל טענה ליחס לא הולם למטופלים. התגובה באה לאחר שאחיו של אחד החיילים כתב כי צוות משמרת הלילה במחלקה לטיפול נמרץ כולו דובר ערבית ונעל את הדלתות לפני משפחות הפצועים. לטענת המשפחה הוא התייחס בצורה אלימה כלפי הלוחמים המאושפזים. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס. תחזית מזג האוויר מיד.
15: יש אלטרנטיבה לחום של הקיץ. חדש, משקאות תנובה אלטרנטיב במהדורת קיץ מרעננת. שוקו סויה ואייס קפה שיבולת שואל. משקאות תנובה אלטרנטיב. תתרעננו מתי שמתאים לכם.
16: התחזית בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים, בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
14: מחר עוד התחממות וישרור עומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים, ביום שלישי דומה.
15: יש אלטרנטיבה לחום של הקיץ. חדש, משקאות תנובה אלטרנטיב במהדורת קיץ מרעננת. שוקו סויה ואייס קפה שיבולת שואל. משקאות תנובה אלטרנטיב. תתרעננו מתי שמתאים לכם.
16: התחזית בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים, בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
14: עד כאן חדשות כל חי.

0: קובי בומר ומנדי וייס.
1: איך ירושלים, קובי? איך ירושלים?
2: והעיר ירושלים הייתה יפה.
1: כמעט אמרת תוהו ובוהו, ותפסת
2: את החבר. כתשעה קבין של יופי, ששמחה נפלו לעולם.
1: חזרתם אלינו, אתם על הדרייבר ב-93 FM, 92.8, וגם מהאוכל.
2: מנדי, תגיד לי שאתה בסדר ולא חם לך, ואתה רגוע.
1: אני בסדר גמור, האם אתה...
2: כי אין דבר רע יורד מלמעלה, כי ידע לך.
1: הנה, זהו,
2: חשפת לי את האורח. כי הכל לטובה, לא חשפתי כלום. מה, יעקב שואקי הגיע?
1: כמעט יעקב שואקי, אבל יעקב שואקי אמרנו זה obvious מדי, מיד נציג את האורח שלנו, רק נספר לכם
2: שאנחנו נמצאים על גדות הסניף
1: של בר כל טוב כאן בירושלים,
2: פנים מהירות 10.
1: וואו, איזה שפע.
2: יש לנו ניתוקים קצת,
1: יש לנו איזה ניתוקים קלים,
2: כן, שומעים כל מיני ניתוקים קטנים, בסדר?
1: בוא נזכיר למאזינים שלנו את הקיץ של המתנות. מה קורה בקיץ של מתנות עם בר כל טוב ונתיב החסד ושיר המרקט ואקספרס מאדרין אונליין?
2: כן, כן, אונליין.
1: מחלקים כאן מתנות, קודם כל מבצעים אדירים בסניפים על המוצרים.
2: כן, נזכיר למאזינים שמלבד המבצע הגדול שאנחנו הולכים לחלק רכב בשווי של 120 אלף שקלים, יש מבצעים בסניפים על מחירים מטורפים, במיוחד לבין הזמנים בשבוע האחרון, בשבוע הקרוב זה מסתיים. מבצעים באמת על מחירים ברצפה, ככה ברשת בר כל טוב ונתיב החסד. אנחנו נמצאים על גדות הסניף כאן בנתיב פנים מהירות 10.
1: אבל אתה יודע מה, אנחנו יוצאים עכשיו למנחם משיב אחד. אנחנו ממש, מי שרוצה לראות אותנו מנחם משיב, אנחנו נהיה שם.
2: מיד, אוקיי.
1: ומה עוד נספר לכם, אם כן...
2: אם כן, קשבנו, אתה יודע, צריך להגיד קודם כל תודה ענקית לבורא עולם, לזכות לעשות את התוכנית הזאת בקיץ, וגם תודה לדיבור כפיר, שעובדת מאחורי הקמפיין המטורף הזה, מלאת השיווק של רשת בר כל טוב ונתיב החסד, שעומדת קשות מאחורי הקלעים, והנה כבר הודעה שמגיעה ממנה, היא כותבת לי שאנחנו בסדר היום. אנחנו בסדר.
1: אנחנו עומדים בכללים, אנחנו בסדר.
2: עומדים בחוקים.
1: נגיד בוקר טוב, כבר צהריים טובים, בוקר טוב היה בשעה הקודמת, לשימי ורקר הנהג שלנו, חברמן, תודה רבה לפנחס כהן שאיתנו, תודה רבה לשייקי גלינסקי פודולינסקי.
2: על הסושיאל.
1: מוטי קופר, רישי נוימן, וכמובן נורית אפלבאום.
2: ונורית אפלבאום,
1: וכל הדבר הזה
2: פנחס בינדאו.
1: בהחלט כן. אז אתם רוכשים בכל אחד מהסניפים ב-99 שקלים.

0: He's the one and only
1: Mr. Shimon Levy.
0: Shimon Alayvi.
2: יותר תענוג מזה לפתוח שבוע ככה עם האנרגיות של קובי ומנדי.
0: ומנדי והציבור
2: הזה. זאת שמזכירה לי את הסבנה של הננחים בדרך לאומן.
0: נחמן, נחמן מאומן.
2: אני אוהב את כולם, מחובר לכולם.
3: אבל מה, איפה הלב שלי?
0: רגע, אתה אוהב את הקבלניסטים?
2: אני אגיד לך, הלב שלי זה אלול. עוד מעט אנחנו מגיעים.
0: תביא לו אוזניות.
3: אלול.
2: אני אוהב את אלול.
0: אלול, איפה אוזניות שלו?
2: אני לא יודע מה איתכם, אם אתם אוהבים, יש כאלה שזה כבד עליהם, ויש כאלה ש...
0: שימן עלייבי.
2: מתחברים לקונספט.
3: מי לא מתחבר לאלול? קובי, אתה מתחבר לאלול?
2: אתה אוהב את אלול?
3: הנה, הנה, זה האוזניות שלך, מצוין.
2: אוקיי, אוקיי.
3: קובי, מה החודש האהוב עליך בשנה?
0: חודש, יש חודשים?
3: יש חודשים, כן, עכשיו הוציאו 12 חדשים.
0: הפסקתי להאמין בזמן חודשים.
3: ובהפרשי שעות אתה גם לא...
2: הפרשי
3: שעות?
2: זה קובי?
0: לא, לא, לא, לא, לא מאמין בהפרשי, לא בזמן, אין זמן. אנחנו מעל הזמן, עם ישראל מעל הזמן, רבנו.
3: טוב, אז הלהיט הגדול ביותר של שמעון לוי, אני חושב שכולנו מזמזמים הרבה מאוד, זה אין דבר רע יורד מן השמיים.
2: אין דבר רע, אין דבר רע יורד מן השמיים. איך זכיתי שהשיר הזה היום נמצא בכל בית יהודי, זה מתנה, זה פשוט מתנה.
0: לחן שלך, נכון?
2: כן, ברוך השם.
0: איזה יופי.
3: ואיך גייסת לשם את שואקי, זמר אנונימי ככה
2: מהצדורי? זה בורא עולם גייס אותו, אני התפללתי לקדוש ברוך הוא שהשיר הזה יגיע לכל בית, וזה באמת מה שקרה.
3: גזירת הגיוס הזאת הוכלה על שואקי, והוא פשוט הגיע לשיר הזה.
2: אני עכשיו, אגב, אני עכשיו באמצע להתפלל על השיר הבא, אז תהיו מוכנים.
3: אתה מתפלל על השיר הבא?
2: כן. אוקיי,
0: בוא נראה, בוא נראה, בוא נשמע את ה...
3: יש עוד שירים עם האומן שלנו, יש הסלחתי על הכל, אהבת השם, רק עוד ניגון.
2: רק עוד ניגון, וואי.
3: איזה שיר טוב זה, מה קורה?
2: להיות אהוב.
3: ולהיות אהוב כמובן. עכשיו, לפני שנשיר כאן, אני רואה שהבאת את גיטרת הקסם שלך. תודה רבה לקובי.
0: אני הייתי חייב לתת פה, כן.
3: בוא נדבר רגע קצת על היסטוריה, יש לך חתיכת סיפור מאחורי.
0: כן, לחשיפה לראשונה בדרייבר.
3: לראשונה, זהו, לא שמעתם את זה באחור.
0: אני חושב שנצא קודם כל לשמוע את השיר שלו, אין דברה. נוימן, נשים לנו מהאולפן, נצא לאין דבריו ומיד נהיה עם הסיפור המלא. תהיו איתנו ואל תלכו לשום מקום.
3: חייב לשמוע, הנה, אין דברה, שמעון לוי.
2: אין דברה, שיהיה לכם מאזנה נעימה.

0: אין דבר רע, כי הכל, הכל, הכל.
1: הכל, הכל לטובה, ריבו יושב של עולם, אם אני כאן, הכל כאן.
0: זה גם שלך, לא, אבל זה יפה. טוב, מה קרה שם, תגיד לי, מה קרה שם לפני כמה 20 ומשהו שנה כבר, נכון?
2: כן, היה שם נס מאוד מאוד גדול.
0: איפה זה קרה?
2: החיים שלי ניצחו.
1: טוב, בוא נעשה את זה ככתבה משותפת.
0: אה, יש לך טקסט, אוקיי.
1: שמעון היה תינוק בין שבועות אחדים. בפיגוע שהתרחש במוצאי שבת אדר, תשס"ב, מרץ 2002, בשכונת בית ישראל בירושלים. הוא חולץ מתחת לרכב שבער מאש מהפיצוץ הנורא. 12 הרוגים נספו באירוע. שמעון ובני משפחתו שרדו את התופת.
2: קודם כל שרדתי את התופת שהייתה פה.
0: שהייתה פה עכשיו.
2: קצת יאי, אבל קצת...
1: תודה.
2: זהו.
1: תודה, תודה, כן.
0: אז אני יכול להגיד לך... אתה זוכר את האירוע הזה?
2: לא זוכר את האירוע הזה. היה עוד אירוע שעברתי עוד פיגוע לפני 4 שנים.
1: וואו.
2: שם הצלתי בחור, נקלטתי לזירת...
0: איפה?
2: פיגוע דקירה בירושלים.
0: שמשמעו, וואו.
2: זכיתי להציל שם חיים של בחור, וגם משם הייתה תקופה של...
1: האם אתה גם היי בעיסוקך גם, אתה גם חובש בעיסוקך?
2: למדתי עזרה ראשונה, עשיתי איזשהו קורס, והייתה שם פעולה באמת שהצילה לו את החיים.
1: וואו.
2: הסתכלו על זה ככה,
1: תגיד את זה שם בעולם. תראה כמה זה חשוב, דווקא בימי בין הזמנים לדעת עזרה ראשונה, אני גם צריך ללמוד, באמת.
0: כולם צריכים ללמוד, אתה יודע, אני חושב שכל אחד...
1: איך אתה בעזרה ראשונה?
0: אני מעולה. נפשית.
1: אני, יש לי בעיה, אני חייב לדבר על זה בשידור אחרי זה פעם. אני רואה, יש בלגן, אני בורח, אני לא יודע. אני
0: מתחיל לרוץ, אני באמת מאוד לא מגזרים
1: מצליחה. כוח המשיכה שלי למקומות האלה, לא יודע, זה, אני רואה, אני פעם ראיתי במראות ברכב, אני נוסע בירידה של 443, והיה ברקס פתאומי, ואני רואה ככה אוטובוס שמאבד את הבלמים שלו, ורחבים ככה, מסתכל במראות, ואני על השוליים כבר, כי ראיתי את הברקס הזה בזה, ואני... בצערי, אני רואה אנשים רצים למעלה, אבל אני מתקשר למטה, תבואו לפה דחוף, אני לא מסוגל להסתכל אחורה מה קרה.
0: רגע, נניח, טיל נופל על בניין או עלינו, רק באנשים.
1: טוב, אל תסגיר אותי עכשיו.
0: טוב, בסדר, נדבר על זה. שייקי שלנו, אגב, הוא חובש התוכנית.
1: כן, שייקי נמצא פה לבקשתי, שיהיה כאן גם חובש...
0: אז שמעון, אז אתה מצאת את עצמך בעוד פיגוע, הצלת יהודי, הדבר הזה דובר בעולם. דיברו על זה בעצם ש... על האירוע הראשון שהיה לך כשהיית תינוק כאילו, והקלוז'ר הזה.
2: כן, קישרו את זה, אני גם קישרתי את זה, שאמרתי, שזכו להציל אותי לפני 23 שנה. זה כאילו, הכותרת הייתה מניצול למציל.
0: וואו, כותרת טובה הייתה.
2: זה באמת מתנה, אני יכול להגיד לך שאני הייתי בתקופה האחרונה מאוד מאוד עמוס.
0: כן.
2: באמת חרשתי את כל הארץ, אפילו תתפלל שגם בתשעת הימים היה לי הרצאות ב...
0: אתה גם עושה הרצאות?
2: ואלפי אנשים, כן, עם הסיפור חיים שלי, ואני מגיע למקומות. אתה יודע, זה יכול להיות מהכי סוסייטים והכי בעלי ממון, לעד להכי...
1: פשוטי ים.
2: כן, גם ממשפחות שקולות, איפה שאני הולך תמיד, גם שאני יוצא מחוזק, ובא לחזק יוצא מחוזק, אני מספר את הסיפור הזה, אני מספר את התקופה הזאת של החושך, כמה עברתי וכמה זה, ודווקא שמתקופות של החושך הזה, זה איפה שאני נמצא היום, שאני יכול לתת לעם ישראל דרך השירה, הניגונים.
0: אני בטוח שבפרט אחרי אסון שמחת תורה שהיה בזמנו, אז יש הרבה הרבה יותר לבבות... שבורים ואנשים לדבר איתם ולהביא להם את הסיפור שלך.
2: השביעי באוקטובר מאוד יחל את עם ישראל ואני רואה את זה הרבה.
0: כן.
2: ועוד נקודה שאני רואה הרבה הרבה, שגם בין כאלו שאינם דתיים, חרדים וכאלו ש... יש אחדות מאוד מאוד גדולה בעם.
0: ברוך השם.
2: וכל מה שאנחנו רואים מעבר לזה, זה... או שזה בתקשורת,
1: התקשור.
2: לא יודע, אני תמיד, לא רואה את זה בחוץ.
1: תמיד,
2: אני...
1: תמיד מאשימים אותנו התקשורת, כן. מנדי, תמיד אנחנו אשמים.
2: לא, לא, לא, כל חי זה מחוץ לתמונה.
1: אה, אוקיי,
2: תודה.
1: לת... בסדר, חשבנו את זה לפנינו.
2: בפרט כל חי מיוזיק, קובי.
1: הוא בפרט, הוא בפרט.
0: הוא יודע את העבודה, הוא יודע את העבודה.
1: נתוני הרייטינג אומרים את זה, כן.
0: בהחלט. טוב, מה, נשאיר משהו בלייב? ניתן איזה ביצוע עם הגיטרה?
1: בליב.
2: כן,
0: מה אתה רוצה לשיר לנו?
2: תראה, אמרתי לך שאני משוגע על הימים הנוראים, באמת, זה ימים...
1: אתה הולך לבצע לי, סלח לי על הכל.
2: אם אתה ממש תבקש...
0: בא לי חמויל.
1: לא תקבל.
0: בא לי גם חמויל.
2: חמויל, חמויל, אני רוצה להתחיל עם חמויל.
1: יאללה, יאללה, דרייבר, שידור חי, שמעון, ואותיי ורבותיי, שמעון לוי.
0: אהב לו גיטרה, אהב לו גיטרה.
2: גיטרה, אגב, מאוד
0: מיוחדת,
2: הסאונד שלה יוצא מפה.
0: אוי,
1: אוי, אוי, אוי.
2: קיבלתי אותה מתנה.
0: אתה קלטת את הגיטרה הזאת, קובי?
1: כן. אני ממש...
0: אין פה את האיגוד.
1: אני תקף חומד אותה, אבל...
0: זהו, הוא מותיר... הרי ידוע שכל אורח צריך
1: להביא מתנה למגישים,
0: אז אנחנו נשאיר את
1: הגיטרה.
2: תחמול הפעם.
0: טוב,
1: גיטרה מכוונת.
2: טוב, אז יאללה, בוא ניכנס לאווירה. עוד מעט חודש שלו.
0: תכניס אותנו לאווירה.
2: בעזרת השם, ראש חודש, יש גם הלל בבית השם.
0: או, נכון.
2: מי שמכיר. הולך לעשות שם הלל מאוד יפה.
0: יאללה, תבואו.
1: מה, הלל ביום שישי רגע, שם יום שישי הקרוב?
2: יום שישי הקרוב, רחוב השומרון 1, מי שרוצה הלל, מאוד מיוחד עם מוזיקה. קרליבך. אוי אוי, תצטרף אלינו קובי גמרי, חמוי.

0: מרשים, שנזכה בעזרת השם שהשנה הזאת תהיה שנת סגסוג ושפע ואושר וברכה. סגסוג
1: ושפע, רשמתי את זה.
0: ונחת. וכל מי שצריך שיפתח לו, שיפתח לו, ובעזרת השם הראש השנה הזה יהיה הראש להתחלות הטובות של
1: כולם. האם ראש השנה אנחנו הולכים לראות אותך באומן?
0: אני מאוד רוצה, לא סגרתי כרטיס.
1: האומן ראש השנה שלי. רגע, נמצא את הסולם.
0: אומן ראש השנה שלי. עולה על
1: גם ה-770.
0: אגב, הייתי שם בשבועות. איזה יופי, זה אור היה שם.
1: עולה על
0: הכל, הנה, תורש פה.

0: רגע, יש לי פה שאלה, מי שלא היה, לא ראוי לו לשמוח, או שכן?
1: בוא נתיר לו.
0: בוא נתיר לו.
2: אנו מתירים להתפלל.
1: בוודאי, בוודאי.
2: עם מי שלא היה באומן, מתירים להתפלל איתו.
1: רגע, אתה מאלה שבכוונה לא קונים כרטיס, וערב ראש השנה נעמדים שם בטרמינל 3?
0: אני מאלה שכל דבר עושים בדקה 99.
1: אני מברך
0: עליך. אבל אני גם מאלה שלא נח לשנייה, אני כל הזמן בעשייה, אני לא נח לרגע.
1: פשוט נהדר.
2: איי, זה אני אוהב. חייבים פרסומות או צועקים לי פה בדיוק. שימו לוי, אני רוצה להודות לך ולאחל לך שנה טובה.
1: אמן, אמן.
2: בכל השנה שתצליח, ורק מתי סינגל הבא. מתי הסינגל הבא? שאלה...
0: זאת השם, השיר הבא זה נקרא בוכה איתך.
1: בוכה איתך.
2: בוכה איתך,
0: אבל... זה אמור לצאת ממש ממש בקרוב, ויש עוד הרבה הפתעות גדולות שבדרך שאני לא מגלה.
1: ומי שרוצה להזמין אותך להרצאה או לאיזה קומזיץ מפנק, איך יגיע אליך?
2: המספר המבוקש הוא...
0: המספר הוא 050-952-4982-492-492-492. רק השם שנזכה גם...
2: שימון לוי.
0: למפיק הראוי גם שהגיע.
1: מפיק ראוי, חברים, שיתוף של מפיק לשימון לוי.
0: גם מפיק, גם כמה הצעות, אבל אני גם...
1: אנחנו מוכנים להפיק אותך
2: תשעים. קייסי, אני מוכנים להפיק, תרשמו לי את ההודעות שלכם.
0: תודה רבה, אוהב אתכם, אוהב את כולם.
2: שימון לוי.
3: עכשיו איתכם, הדרייבר, עם קובי ברומר ומנדי וייס.
4: כולנו עם כל חיים.
5: נץ אצל הרשבי, ארוחת בוקר בכניסה למסלול, מנחה בקבר הארי בצפת. בערב אני אומר, מנגל בדירה בדבריה.
3: בכל מקום, תמיד איתכם. אתם קולטים? את שידורי כל חי, ניתן לקלוט גם בצפון הארץ, בתדר 93 FM.
4: כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: מקסימום טעם, מקסימום קראץ' חדש, טאפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד, בטעם מאפל חריף ובטעם צ'ילי למוגרס. טאפו צ'יפס מקס.
5: וואי וואי, תראה את הים, אין גלים.
6: ממש, מה זה זה?
7: חברים, כאן זה ים, הגל נמצא ברקורד.
8: נו, רשת רקורד, בגל של מבצעים לבין הזמנים בכל סניפי הרשת. ירושלים, בני ברק, בית שמש ומודיעין עילית.
5: אז יאללה, בוא נזוז, זה הזמן לקנות חליפה.
7: רק חליפה? מגיעה לכם גם מגבת חוף במתנה.
8: רקורד, אופנה מדויקת, נתראה בסניפים.
9: טעים! זה פרווה?
3: בשעה טובה! יש דנונה פרווה. חדש, עכשיו במעדן ביוסויה בחשרות בדץ מהדרין הרב רובין.
4: דנונה, בא מכל הלב.
10: וויקבוק סאמר, איך הופכים את בין הזמנים לחופש מושלם לכל המשפחה. בזמן שהילדים נהנים מהפלות וגלידה קרה, את יכולה למדוד פאה חדשה מתוך מלאי ענק, למעלה מ-2,000 פאות, בחשרות בדץ חניכי הישיבות בראשות הרב גרוס, ובמחיר שפוי של עד 7,000 ש"ח בלבד. בדקי את ימי הפעילות שלנו באתר wickbox.co.il. מחכים לך, קריית המדע 3, הר חוצבים ירושלים, פתוח ברצף ללא תור. wickbox, מתחם הפאות הגדול בארץ.
11: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
12: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה, כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
13: זה כל כך טעים ומעולה מירקות, אבל זו גבינת שמנת. מה יהיה על אחוזי השומן? חדש מנפוליאון. הטעם העשיר והאהוב של נפוליאון עם 9% שומן. תרשו לעצמכם, נפוליאון. למאדרין יש תנובה.
14: איך אתה אוהב את הכובע שלך? גבוה או נמוך? קשיח או רך? לראשונה בישראל, מותג הכובעים הבינלאומי סונימר מזמין אותך לחוויה בלתי נשכחת בחנות המפעל שלנו. ייכנס עכשיו לטרקלין החדש ברחוב רבי עקיבא 43 בני ברק, ובוא לעצב כובע בהתאמה אישית מלאה. אתה בוחר את רמת הקושי, אתה קובע את הגובה, ואתה מעצב בדיוק לפי החלום שלך. סונימר, לעצב את הטאץ' שלך. 03-63-555-13.
15: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
3: עכשיו איתכם, הדרייבר, עם קובי ברומר ומנדי וייס.
4: כולם!

0: אנחנו נמצאים בסניף בר כל טוב, ואותיי ורבותיי.
1: אני מאירות 10 ירושלים. אתה רואה את הרולה? צלם אותי ברולה.
0: האם הרכב הזה הולך להיות של אחד מן המאזינים שלנו, מחייג לה בשידור
1: חיים? האם הרכב שיגיע יהיה עטוף כבתמונה?
0: מה אני להוציא אותו ככה? אתה מכיר את זה בפרסומות שמוצאים את זה מה...
1: זק. יש רק יש את היכולות האלה. טוב, חברים, אנחנו מחלקים כאן פרסים בשידור חי ומיוחד.
0: אני רוצה את פעילות השקילה שלנו, מאזינים שקולים וחכמים יש לנו, ולכן אנחנו בתוך הסניף בשידור חי בדרייבר.
1: אני מהירות 10.
0: רגע, חבש את המוזיקה. אז זה לא יעזור, ורקר אומר לנו, אוקיי? אנחנו מיד נתפוס כאן לקוח אחד ונשקול אותו בשידור.
1: כמובן בהסכמה, כן, לא נגרור אותו ככה. אם הוא יסכים, הוא יסכים, אז אנחנו נקח אותו. נביא את המשקל שלנו, אולי נשקול ממש בקופה, מה אתה אומר?
0: כן, אין בעיה, מנדי, אני רוצה פעם אחת לעשות איתך את פעילות השקילה. לראות אם יש לך מוח שקול, אם יש לך יד שקולה.
1: אתה עושה איתי את פעילות השקילה?
0: שימי, תביא לו שקול, תביא שקית, אני רוצה שמנדי יגיד כמה זה שוקל ונבדוק את זה בקופה.
1: רגע, בוא נראה, תן לי רגע לחשוב.
0: אתה עבוד עם השקית רגע.
1: תן לי רגע לחשוב. מה יש לנו פה? יש לנו פה עוגיות חמה, יש לנו כאן שימורי תונה. אני אומר... בסביבות השני קילו, מה אתה אומר?
0: הוא אומר בסביבות השני קילו, אנחנו נשקול את זה בקופה. ומיד, הנה, הצלם שלנו שנמצא איתנו כאן. מדי, שם את זה על המשקל.
1: תגיד לי מתי לעצור את ההנחה שלי, האם יש לנו כאן שני קילו, האם יש לנו כאן שני קילו.
0: זה קרוב.
1: כמה?
0: 1.920.
1: אתה נותן לי 200 שקל לרכישה בכל הסניפים של הרשת? בגלל ה-80 גרם?
0: אני רציתי את הדיוק איתך, אני מנדי...
1: לא, הייתה ניסית, איזה חוויה זה לשקול דברים בחיוב כאן, בבר כל טוב, ובכל סניפי הרשת, אנחנו היום בפנים מהירות 10.
0: אוקיי.
1: איזה אחלה של סניף שבאולם.
2: מה זה הדבר?
0: אוקיי. מנדי!
1: כן!
0: מצאתי פה לקוח...
1: יש לך לקוח?
0: כן, כן, יש לי
1: לקוח... איך
0: הוא בכלל, ראינו?
3: שלום.
0: שלום, אני אומר לך, תקשיב, יש לך 200 שקלים עכשיו, בשידור חי בדרייבר, אם אתה אומר לי כמה השקית הזאת שוקלת. המאזינים שלנו הם שקולים ויודעים לקנות במקומות.
1: אגב, הפנים שלנו מטושטשות גם במציאות, זה לא רק בסרטון, זה מטורף. כן, בכלל לא ראיתי תופעה.
0: כמה לדעתך זה שוקל? כן. 160. 160, זאת אומרת קילו 60?
3: קילו 60.
0: לא, לא קילו.
1: קילו 60.
0: תעלה.
3: לא, לא קילו 60.
0: שנייה. גירותיי
3: ורבותיי. 7.5.
0: 7.5 קילו.
1: 7.5 קילו.
0: אולי קצת פחות. שמע, מנדי לי קודם שקל, הוספנו עוד כמה זה.
1: הוספנו כמה פריטים.
0: אני אתן לך הזדמנות, נו.
3: 3,700.
0: 3,700, הלכנו על זה, בואו למשקל.
1: חריגה של עד 300 גרם אני נותן לו. אני נותן לו,
0: מה
1: אני
0: אקלו. עד 300 גרם, אוקיי. המשקל עולה, זה עולה. יו!
1: כמה?
0: 3,900.
1: וכמה הוא אמר?
0: 3,700.
1: חריגה של כמה זה?
0: 200 גרם.
1: זה אומר שהוא מקבל 200
0: שקלים.
1: 200 שקלים לרכישה
0: בכל סניפי הרשת. 200 שקלים, 200 שקלים.
1: שלום שלנו, שמתמשלח במציאות, מטורף לגמרי.
0: לא, יומד, סקר כמה אנשים, ועשו לו כפיים לשלום, כפיים.
1: כפיים לשלום. איזה כיף
0: כאן, לירושלים,
1: בר כל טוב.
0: היינו כאן.
1: וואי, איזה סניף, איזה סניף כאן בפנים מהירות.
0: ניפלו,
1: איזה סניף
0: הכל מסודר, מתוקתק כמו
1: איזה
0: חיילים.
1: איזה לקוחות, אילו מאזינים. חזרנו כאן לרכב הממוזג שלנו.
0: אני מתרכז תמיד במחלקה של הירקות. אני אוהב אבטיחים.
1: מה יש לך עם הירקות?
0: יש לי משהו עם הפירות, פירות העונה, והכל. כן, יש פה הכל.
1: הכי פחות אוהב, אתה יודע? איך אתה עם משמשים? אוהב משמשים?
0: משמשים, אני תמיד בונה על הגוגויים.
1: לאג'ויים, אוקיי, טוב. אג'ויים,
0: כן, כן.
1: אג'ויים שלי, תקשיבו טוב.
0: זה העונה שלהם, לא, עכשיו זה העונה.
1: זה העונה לגמרי, והעונה גם של המוזיקאים, ושל הנשמות הטובות המיוחדות, אוספים כאן יהלומים בדרכים.
0: רחוב הנשמות הפנים מהירות, רחוב הפנים המהירות.
1: רחוב הפנים המהירות, נמצא איתנו כאן, נפתלי חיים, שלום, תנו כפיים בבתים גם לנפתלי חיים. נפתלי חיים או נפתלי חיים?
4: נפתלי חיים, איך שתרצה.
1: אתה עונה לכל צורת הגיעה בפנייה.
4: כל צורת הגיעה.
1: מה שלומך? מה קורה?
4: מצוין, ברוך השם, רק להודות.
1: רק להודות. טוב, אני קורא כאן בתחקיר המאוד מעמיק שהתחקירנים שלנו שעמלים ימים ולילות.
0: תחקירנית התוכנית מראת נורית אפלבוים.
1: כן, כותבת שהשיר הראשון שלך הוצאת אחרי פטירת אמך.
4: נכון.
1: אבוד בדרך, נכון. רגעים של בלבול קושי והתמודדות. מה ספר לי רגע קצת, אנחנו... דברים כאלה, אני רוצה שיהיו כאן בתוכנית, דברים שמרגשים את הלב. מתי זה קרה? לפני כמה זמן?
4: אני התחלתי לשיר כבר לפני איזה 3 שנים בערך כזה.
1: כן.
4: ושנתיים וחצי כזה, 3, עד שהחלטתי שאני מוציא שיר, וזה אחרי כתיבה, אחרי הכל. אמא שלי נפטרה בין לבין בתוך חודש וחצי ממש. על את המחלה, תוך צ'יק צ'אק טיטטום.
1: וואו.
4: ולא יכלתי לעצור, היה אסור לי לעצור, אז פשוט המשכתי. שאלתי רבנים, כמובן זה על פי הלכה זה היה מותר, אין שום בעיה בזה.
1: כן.
4: הלכתי, הוצאתי את השיר.
1: זה אפשר, כן.
4: נכון. אז הוצאתי את השיר אבוד בדרך, הוא הראשון. אחריו הוצאתי מחוזת חופה, ועכשיו השיר החדש, לפני שבוע, כל פה לטובה הוא נקרא. לחן מיוחד של אבי סולי, באמת.
1: אוי, אבי סולי המוכשר.
4: אבי, ממש. הוא אצלכם במלחינים, לא?
1: בוודאי, בהחלט כן. כן. וואי, איזה מסע זה מעבוד בדרך להכל פה לטובה. ספר לי רגע על הדיסוננס הגדול בין שני ה... אני מסתכל רק על כותרת של שיר. עבוד בדרך, באמת, איבדת את היקר לך מכל. והגעת למצב...
2: זה הזדמנות שאני רוצה לכל המאזינים ש...
1: הכל פה לטובה, כן.
2: אימא שלי גם במצב לא טוב כעת. ואני רוצה שיתפללו על הילה דליה בת אסתר לרפואה שלמה.
1: תגיד את זה שוב, סליחה.
2: הילה דליה בת אסתר לרפואה שלמה.
1: בת אסתר לרפואה שלמה ומהירה.
2: ואני חושב, ואני שהוא מספר על אימא, וזה רגע שאני חושב על זה, תהיו, תשאו להורים. אתם עכשיו התחתנתם, אתם זה, תהיו בקשר כל הזמן לשמור על הדבר הזה. אתם לא יודעים מתי זה יום אחד פתאום שמשמור ו...
1: בידיכם, כן. אוקיי.
2: כן, עכשיו נמשיך זה, כן.
4: בקיצור, אז עבוד בדרך בעצם מספר את הסיפור, את כל העניין שלי, אחרי פטירת אמי, וזהו, וברוך השם קמנו מזה, התגברנו, התפללנו אחרי הרבה תפילות, המשכנו הלאה, מתקדמים, לא שוכחים את זה אף פעם, אי אפשר לשכוח, זה דבר...
1: זה תמיד נשאר, נכון?
4: תמיד נשאר.
1: זה תמיד יושב.
4: אם אתה אומר לי, אם חסר לי משהו היום, זה רק זה. לא חסר לי כלום. חסר לי הדבר הזה היחיד.
1: ומרגישים את זה בגוף, נכון?
4: מרגישים את זה בגוף, כל חלק, כל התייעצות. אגב, אפילו עבוד בדרך, לפני שאמא שלי נפטרה, היא שמעה אותו.
1: אוקיי.
4: וממש הייתה לרס דווי, אח שלי סיפר לי זה, אני בכלל לא ידעתי. הוא אמר לה, מה את אומרת על נפתלי ככה, שהוא נכנס כבר לעולם המוזיקה, והוא כבר מתחיל לעשות אירועים, ועוד מעט הוא מוציא שיר. אמרו לו שיעשה את מה שהוא אוהב. זה דבר שמאוד מאוד חיזק אותי.
1: מילים של אמא, וואו.
4: ממש, כי בסוף עולם המוזיקה זה עולם שהוא קשוח.
1: מאוד.
4: וזה מאוד מאוד חיזק אותי. כל פעם שהיה לי כזה, איזה קשל כזה, איזה פחד, אמרתי, בסוף, אמא רוצה שיהיה לי הכי טוב. אם אמא אמרה שאני יעשה את מה שטוב לי ואני רוצה את זה, אז אני עושה את זה, הקושי, נתגבר.
1: יש לך הוראה מאמא, אמא הצוותה לך את הדרך, ואמא שמעה את השיר הזה, והוצאת את הכל פה לטובה.
4: נכון.
1: זה אומר שכמה חודשים אנחנו אחרי
4: האירוע הזה? אנחנו שנה ושמונה.
1: שנה ושמונה, סליחה. והגעת למצב של באמת, כמו שאמרנו, לצעוק לציבור, הכל פה לטובה. ואומר את זה בן אדם עם לב שבור.
2: נפתלי חיים איתנו כאן בשידור בדרייבר.
1: אז מה, נשיר את השיר הזה?
2: האם נשיר
1: את השיר הזה?
4: שמחה.
1: אוקיי, הנה, בבקשה, הכל פה לטובה. נפתלי, חיים.
2: לראשונה בדרייבר. הכל פה לטובה, הכל פה לטובה.

נפתלי חיים. מי על הגיטרות כאן? סינגול? אה, חגול, וואו.

0: וואו, איזה סיור!
1: בעצמי, אתה שומע, אנחנו רוצים לראות את הכל באהבה, את הכל לטובה, וגם את הנקודות שבי בעצמי. נפתלי חיים.
0: לראות את הטוב.
1: איזה שיר מרגש, אחי, אני מקנה באמונה שלך. אני חושב שהמון המון מהמאזינים שלנו, קובי עם ההתמודדויות שלו, אני עם ההתמודדויות שלי, לכל אחד יש. לכל אחד יש איזה אובדן שהוא חווה משהו.
0: אחיך, עליו השלום, בהחלט היה רגע קשה ביותר. היה ועדיין.
1: היה ועדיין, ואני מסתכל על אנשים כאלה.
0: שבוחרים להסתכל על הדברים הטובים.
1: אתה זוכר את שוקי שהיה אצלנו שבוע שעבר.
0: שוקי סלומון.
1: כל אחד עם הזה שלו, וזה קשה, זה לא קל. אני בטוח, אני רואה על העיניים שלך, יש כאן התמודדות שהיא לא פשוטה, ואתה מנתב את זה ליצירה, לעודד את עם ישראל.
2: משתדלים, משתדלים.
1: להרבה אמונה. פנחס, מה מצבנו? אנחנו צריכים לצאת לפרסומות, אוקיי? אז נגיד תודה רבה לנפתלי חיים
0: האחד. תודה רק תבוא לבשר לנו בשורות טובות. תודה שבאת אלינו. ניתן לך המון שפע ורק שמחה בעזרת השם.
1: דרייבר, פרסומות, חוזרים.
3: עכשיו איתכם, הדרייבר, עם קובי ברומר ומנדי וייס. כולם

0: שלום, כאן הרב עמי ברעם, יושב ראש עמותת התקשרות מאמינים ביחד. כאנשי חינוך, ייעוץ וטיפול, אנו פוגשים זאת לא מעט. הורים שהעוגן המשפחתי שלהם נזדק, בעקבות ילד ששינה מהדרך. אני מזמין אתכם להצטרף לקורס הכשרה מקצועי ליועצי ירות מול נוער מתמודד, בחסות היחידה ללימודי תעודה של אוניברסיטת בר אילן. בואו לרכוש כלים פרקטיים ותעודה יוקרתית ולשנות חיים של משפחות רבות. הקורסים נפתחים בירושלים ובבני ברק. מהרו להירשם, מספר המקומות מוגבל, 08-930-2031. 08-930-2031.
1: משעמם בחופש? הכירו את ילדים פלוס. קו התוכן לילדים מבית משפחה פודקאסט. מאות פרקים של סיפורים איכותיים, ידע והרפתקאות שיעסיקו את הילדים למשך שעות של הנאה וסקרנות. להאזנה באתר משפחה, באפליקציות הפודקאסטים ובקו ילדים פלוס. 077-2020-123.
2: שלום, אני רוצה להצטרף לכרטיס האשראי פלייקארד.
3: בשמחה אדוני, תרצה מושב ליד חלון או מעבר?
2: עוברים עכשיו לפלייקארד עם ישראכרט ומקבלים כרטיס טיסה מתנה. להצטרפות כוכבית 2665. פלייקארד, מצטרפים, טסים. למצטרפים חדשים עד ליום 5 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026 לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקולה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואורים ומקספרס בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
4: החופש כבר בשיא, והילדים מחפשים אקשן? פארק ג'ננה מחכה לכם עם חוויה בלתי נשכחת לכל המשפחה. רק 9 דקות מירושלים ו15 דקות מבית שמש ומביתר תגלו עולם של אטרקציות מכל הסוגים. אומגות, ג'ימבורי, לונה פארק ומתחם מים ענק. הכל באווירה חרדית, משפחתית ונעימה. בפארק ששומר שבת. ועכשיו מבצע מיוחד לבין הזמנים. קונים 4 כרטיסים ומקבלים את החמישי במתנה. נשארו תאריכים אחרונים לבין הזמנים, מהרו להזמין 03-313-2234 או ייכנסו לאתר שופי.
5: הידעתם? כל תרומה של מנת דם מצילה חיים של 3 אנשים. אל תעמדו מנגד, בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 03-5300-400. הוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
6: בהנחה שאתם לא בחול, ובהנחה שאתם מחפשים רכב חדש, אתם ממש עומדים לאהוב את ההנחה של רנו. עד 25,000 שקלים הנחה וטריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. עכשיו, בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, כוכבית 5501. כפוף לתקנון, לרכבי 0 קילומטר בבעלות ראשונה.
7: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
8: מתכוננים לשנה החדשה? דגני הבוקר של נסלה במבצע. ארוחת הבוקר עולה כיתה. רוצים להשתתף? קנו ממגוון דגני הבוקר של נסלה ב-49.90 שקלים. שילחו הוכחת קנייה לכוכבית 6376 או בבוט 050-9691-237. שתפו בטיפ הכי מקורי להצלחה בלימודים, ואולי תזכו בערכת מכשירים מסדרת אובר לארוחת בוקר מושלמת. שני זוכים בכל יום. ההשתתפות ברכישת דגני בוקר של נסלה בסך 49.90 שקלים ומעלה בימים כ"ו אב עד למד אב 9-13 באוגוסט, בכפוף לתקנון המופיע באתר אוסם. יש לשמור קבלה.
9: עכשיו איתכם הדרייבר עם קובי ברומר ומנדי וייס.
10: כולנו עם כל חיים.
11: חזרנו מהפרסומות, היו כאן אורחים, כן. וואו, איזה אורחים היו היום כאן בירושלים. קובי, כן. בא לי איזה שיר של ירושלים.
12: ירושלים. לא יקרה היום, אז כבר יותר מדי חלק.
11: אולי, מה בא לי?
12: ירושלים.
11: הורים, הורים, סוביב, לא.
12: זה היה.
11: הבוקר שמתי את זה בתוכנית שלי, בוא נשים את זה שוב, בוא נשים את זה.
12: אני רוצה סלפי פה, טוב יאללה, שים לי שיר על ירושלים.
11: שים לי הבו איתכם, אודי אולמן.
12: בוא איתכם בשם, ביי.

0: עם סוביב, לא, איזה כיף, אודי אולמן, ירושלים מהירה לנו פנים בפנים מהירות. עוד שיר אחד, יש לנו זמן או שאנחנו... וואי, כן, מה השעה? עוד שיר אחד. משהו, אולי משהו משבת, בכל זאת יום ראשון בשבוע.
1: אני מבין שחם לך היום יום ראשון, אתה רוצה לצאת להפוגות שירים, בסדר?
0: מה אני אעשה, מה אני אעשה?
2: יום ראשון, זה ככה זה אצל
0: כולם. אני רוצה לקחת מזכרות משבת. תן לי ארטיק ריו.
1: הולך, אני הולך.
0: תן לי טעם ריו.
1: יש לי ענבים. בחוטו, מפנקים אותנו.
0: איזה שפע,
1: מפנקים.
3: מלון שמח.
0: כן.
1: מלון שמח.
0: טוב, בינתיים בחלוקת הארטיקים הזאת, שים לי את וזקנו של אידל ורדיגר, קצת מזכרת משבת.

0: לקחנו מזכרת משבת קודש, ואנחנו ממש ממש נאלצים להיפרד מכם ממש בעוד רגע, כי זמננו תם.
1: איזה הזמן להגיד תודה.
0: בוא נגיד תודה.
1: לריבון העולמים על הזכות לעמוד כאן.
0: איזה זכות, תודה ריבון העולמי, קובי ברומר כאן איתי. קובי שחזר אלינו מן הגולה, ותודה שחזרת.
1: חזרתי הבוקר בהחלט.
0: תודה רבה למיסטר שימי ורקר.
1: שימי ורקר ענק שלנו.
0: פנחס כהן.
1: טכנאי המסור שעובד כאן קשה מאחורי
0: הקלעים. שייקי גלינסקי פודולינסקי.
1: גם עובד קשה מאחורי הקלעים.
0: נכון.
1: תודה רבה לנורית הפרבום שהפיקה אותו. תודה רבה
0: לקופפר ולבינדר. ולנוימן.
1: וצוות בר כל טוב.
0: ועדי בוק.
1: כפיר, תודה.
0: מנהלת השיווק, שנתנו לנו כאן באמת שפע של פינוקים.
1: כל הדבר הגדול הזה.
0: אנחנו נשוב עם ירצה השם ונשתמע מחר. איפה נהיה מחר, אתה יודע?
1: מחר.
0: בוא נגיד להם.
1: מחר חוידש, מה?
0: בוא ניסע לרחובות מחר.
1: יאללה, אני לא חוזר לרחובות, אבל אני אחזור איתך.
0: לא נחזור, ניסע לרחובות.
1: ניסע לרחובות.
0: יאללה, תודה רבה לכם. יהיו ברוכים, שמרו על עצמכם. ביי, קובי, אוהב אותך, ביי.
1: גם בצפון קולטים אותנו.
0: אוי, זה מטורף, ביי.

0: מקסימום טעם, מקסימום קראנץ'. חדש. טאפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד. בטעם מייפל חריף ובטעם צ'ילי למונגרס. טאפו צ'יפס מקס.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
2: נכנסתם למסעית השבת של קוקה קולה. יש לכם שתי דקות לפצח את קוד השבת.
3: שולחן השבת של קוקה קולה מגיע לעיר. שישה זוכים ביום. המשתתף המהיר ביותר בכל שעת פעילות יזכה בפרס בשווי 3,000 שקלים לבחירה. רכשו מוצרי קוקה קולה ב-39 שקלים ו-90 אגורות, הגיעו למסעית, פצחו את קוד השבת, ואולי אתם תהיו הזוכים. לא מגיעים למסעית? תוכלו להשתתף גם בקו הפעילות, שם יבחר זוכה אחד בכל יום. לפרטים ולהשתתפות חייגו כוכבית 2260. קוקה קולה. עונג שבת וחג. כפוף לתקנון ההשתתפות מגיל 16 ומעלה.
4: שלום, כאן אשר גרייבר, מתנדב במגן דוד אדום. בין הזמנים כבר כאן, וזה הזמן שלי להזכיר לכם קודם כל להנות עם המשפחה ולחוות חוויות טובות ובטוחות. בטיולים, הצטיידו בכמות מתאימה של מים וימנו מפעילות בשעות החום. בים ובבריכה, השגיחו על הילדים בשבע עיניים, ובסיום כל נסיעה, ודאו שכולם יצאו מהרכב. במקרה חירום רפואי, חייגו 101 למד"א. ונשמרתם מאוד לנפשותיכם.
5: טים קארטינג ירושלים, כאן כל המשפחה נהנה. מסלול קארטינג גדול פי 2, מכוניות חדשות ומכוניות זוגיות, פיינטבול מטרות, סימולטור מרוץ ומכוניות חשמליות לילדים. האומן 17 ירושלים, לפרטים 077-5030-566, 077-5030-566. טים קארטינג ירושלים, בואו להנות.
6: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על תואר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.

0: ברוכים הבאים, יישוב טוב. ברוכים הבאים למיצד. הצטרפו למאות משפחות שכבר יצאו מהרעש והצפיפות ליישוב הקהילתי התוסס מיצד, בלב הטבע הפסטורלי של הרי יהודה. כוכבית 6842. בואו לגור נכון במיצד. כוכבית 6842.
1: כשהבנו שהילד שלנו לא קורא, לא האמנו שזה קורה לנו. אבל כשהגענו לבדיקת מיקוד ראייה אצל המומחה דוד מרקוב, גילינו שזה לא שהוא לא רוצה, הוא פשוט לא יכול.
2: בואו לבדיקת מיקוד ולוויז'ואל טריינינג אצל המומחה המבוקש לאופטומטריה דוד מרקוב, שיעניק לכם טיפול מקצועי, אנושי ומסור. קול חי, תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה.
3: קול חי מיוזיק, מנגנים לכם את בין הזמנים.
2: ועכשיו מיוזיקל, מיוזיקל, מיוזיקל. הרשי אייזנבך מנגן לכם את בין הזמנים.

צהריים טובים לכם, מאזינים יקרים. יום ראשון בשבוע. חף וו באב, התשפ"ו. איזה חרוזים כאן בצהריים האלה כאן. פותחים שבוע. שבוע של בן הזמנים, שבוע שני של בן הזמנים או שלישי? שלישי. כן, שבוע אחרון של בן הזמנים. לא שאנחנו צריכים להעלות את ההילוך למצב ספורט, למצב זינוק בעלייה. גם מבחינת השירים, גם מבחינת האווירה, אנחנו עם תוכנית של המון אנרגיות בעזרת השם, עם שירים טובים. וגם בעזרת הבקשות שלכם, שאתם ממש עכשיו הולכים לשגר אלינו. במספר הטלפון 077-613-7000 שלוחה מספר 5. ובוואטסאפ 058-600-1025, עוד לא סיימתי להגיד לכם את המספרים הללו, ויש לי כבר קרוב ל-10 הודעות. תותחים, תותחים, תספרו לנו, היכן אתם מטיילים, היכן טיילתם, מה אתם רוצים שנשיר לכם, שנשמיע לכם היום? באיזה וייב אתם נמצאים? האם כבר אפשר להתחיל לגעת בשירי אלו? לא שמוקדם מדי. אפשר להזין לנו גם באמצעות האתר המסו והאפליקציה, גם דרכן לשלוח לנו באמצעות הלשונית באתר למטה את הבקשות, ואנחנו נשמע ונשמיע את המיטב השירים שאתם מבקשים. נגיד תודה גם לישי נוימן ולחיים קורץ ולאלי ממונסי ולכל הצוות כאן באולפן. אנחנו נהיה כאן כמדי יום בבין הזמנים עד השעה 5. אנחנו פותחים עם הגי תבוך, עם שבוע טוב של ברוך שולם בלוסובסקי, שאולי מתחיל קצת דרמטי, אבל מהר מאוד הופך לקצב, כמו שאנחנו אוהבים כאן. ההזנה מצוינת, ואני ממש מחכה להודעות שלכם.

0: המלחין הבא במוזיקה היהודית, הגמר הגדול של המלחין עם ארבע, בתוכנית מוצא שחי עם מנחם טוקר, בהשתתפות צוות שופטים ואמנים מורחב, תוכנית אומנותית מיוחדת בליווי מאסטרו ישראל סוסנה ותזמורתו. הגמר הגדול יתקיים עם ירצה השם במוצ"ש פרשת שופטים בתלול 15 באוגוסט בהיכל התרבות רמות.
1: הגמר הגדול של העונה הרביעית שלנו המלחינים,
0: החל מהשעה 10:30 בערב, פתיחת שערים בשעה 10, כרטיסים באתר גלטיקט ובכוכבית 6565, מחיר כניסה 30 שקלים, למחזיקי כרטיס ירושלמי 25 שקלים, האירוע לגברים בלבד.
2: מלחינים.
3: וואי וואי, תראה את הים, אין גלים.
4: ממש, מה זה זה?
5: חברים, כאן זה ים, הגל נמצא ברקורד.
6: נו, רשת רקורד, בגל של מבצעים לבין הזמנים בכל סניפי הרשת. ירושלים, בני ברק, בית שמש ומודיעין עילית.
3: אז יאללה, בוא נזוז, זה הזמן לקנות חליפה.
5: רק חליפה? מגיעה לכם גם מגבת חוף במתנה.
6: רקורד, אופנה מדויקת, נתראה בסניפים.
7: סאנו רצפז פלוס, נוזל ניקוי לרצפות שגם דוחה תיקנים. סאנו רצפז פלוס משאיר בבית ניחוח לימון רענן. סאנו רצפז פלוס, לבית נקי מתיקנים. מה הבעיה? קחו סאנו.
8: כשהבנו שהילד שלנו לא קורא, לא האמנו שזה קורה לנו. אבל כשהגענו לבדיקת מיקוד ראייה אצל המומחה דוד מרקוב, גילינו שזה לא שהוא לא רוצה, הוא פשוט לא יכול.
9: בואו לבדיקת מיקוד ולוויז'ואל טריינינג אצל המומחה המבוקש לאופטומטריה דוד מרקוב, שיעניק לכם טיפול מקצועי, אנושי ומסור.
10: זה כל כך טעים ומעולה מירקות, אבל זו גבינת שמנת. מה יהיה על אחוזי השומן? חדש מנפוליאון. הטעם העשיר והאהוב של נפוליאון עם 9% שומן. תרשו לעצמכם, נפוליאון. למאדרין יש תנובה.
11: הידעתם? כל תרומה של מנת דם מצילה חיים של 3 אנשים. אל תעמדו מנגד. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 035-300-400. הוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
12: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
13: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.

0: קטענו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
1: 054-2788-47.
0: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
1: 054-2788-47. אפריון, לתכשיט מובחר. חנות התכשיטים של ירון בר.
2: מיוזיקה. הרשי אייזנבך מנגן לכם את בין הזמנים.

שלוימי גרטנר, מערכת סרולי גרין. אוי די לשם כי טוב, כי לא אלום חס דוי. מוקדש למוזיקאי, המכונן רולי מנדלזון, לרגל הולדת הבן. בשעה טובה ומוצלחת, אסך נחס.

0: את עבורת היומי.
1: עבורת היומי.
2: עבורת היומי. שבוע חדש, פרשה חדשה ועבורת חדש. כתוב בפרשת השבוע שלנו, והיה כשבתו על כיסא ממלכתו, וכתב לו את משנה התורה הזאת על ספר וכולי וכולי וכולי. דרש על זה הרב הגאון רבי צבי פסח פרנק, זכר צדיק לברכה. התורה ירדה לסוף דעתו של אדם. הרי דבר ידוע הוא שלפני שאדם עולה לגדולה ושואף לקבל איזה תפקיד ציבורי חשוב, הוא מבטיח ערים וגבעות ומוכן לתת ממש עד חצי המלכות לכל אחד. אבל בדרך כלל, לאחר שנבחר לתפקידו, הוא שוכח את כל הבטחותיו. על כך מרמזת לנו התורה שכל מנהיג וכל מלך בישראל צריך להרגיש תמיד שהוא בבחינת כשבתו, כאילו זה אתה נבחר ועדיין לא כוננה מלכותו. והתפקיד העיקרי שלו הוא לעמוד ולשרת את הציבור. ואני הקטן יוסיף שגם כל בן אדם ככה. כל בן אדם צריך כל הזמן להרגיש גם אם הוא למד כבר והתפלל כבר והגיע למדרגות נעלות בעבודת השם. תמיד תמיד להרגיש כאילו הרגע התיישב על הכיסא, כי רק על ידי ענווה ושפלות רוח אפשר באמת להגיע רחוק. ועכשיו אנחנו עוברים לשיר שאתם כתבתם לי כאן, שהוא מתוך פרשת השבוע ברשי, בפרק כ' פסוק ד', כי השם אלוקיכם, אומר רשי, הם באים בניצחונו של בשר ודם, ואתם באים בניצחונו של מקום. אז אין יותר מתאים מהשיר הבא של אברהם פריד, אל תירו, מתוך רשי לפרשת השבוע שלנו.

אז הנה מקרים, אני רוצה לספר לכם על פעילות מעוררת במיוחד של דגני הבוקר של נסטלה. דגני הבוקר של נסטלה מזמינים אתכם להשתתף בפעילות ארוחת הבוקר עולה כיתה. רוצים להשתתף? כל מה שעליכם לעשות הוא לקנות ממגוון דגני הבוקר של נסטלה. ב-49.90, החל מחוו באב ועד למד באב, יוצא מהתשיעי לשמיני עד ה-13 לשמיני, לשלוח הוכחת קנייה לכוכבית 6376, או בבוט 050-969-1237, לשתף בטיפ הכי מקורי להצלחה בלימודים, ואולי תזכו ברכת מכשירים מסדרת אובר לארוחת בוקר מושלמת, שני זוכים בכל יום. ההשתתפות ברכישת דגני בוקר שנעשה בסך 49.90 שח ומעלה, בימים חבב אב ללמד אב, 9.8-26, 13.8-26, וחפוף לתקנון מופיע באתר אוסם, www.osem-nestle.co.il, יש לשמור על הקבלה.

כן, אז זהו הליפה היומי. ליפה שמלצר עם כף על כף. שיר מעולה ומקסים, שאתם ביקשתם ב-077-613-7000 שלוחה מספר 5. גם אתם יכולים כמובן לבקש את השירים האהובים עליכם, אנחנו נשמיע. אני רוצה להתייחס כאן בקצרה לנושא שאני מקבל עליו אין ספור הודעות, וזה כמובן על המלחינים. הגמר הגדול שיתקיים במוצ"ש הקרוב, מוצ"ש פרשת שופטים, בהיכל התרבות ברמות. גמר ענק של תחרות המלחינים שלנו, של הדור הבא במוזיקה היהודית, בהשתתפות השופטים אלחנן אלחדד ומשה ולדר ונתנאל לייפר ורולי דיקמן, שופט אורח מיוחד משה פל, ויהיה גם שופט אורח בהפתעה, וממש ליווי מוזיקלי מדהים של ישראל סוסנה ותזמורתו, ומיטב הזמרים המובילים, ומחווה מוזיקלית למלחין בנטי שתיים, וגם אני הקטן בהופעה של הכנה לאלול יהיה שם, ואני מחכה לכם. ולא רק מחכה לכם, אני גם הולך לתת לכם עכשיו, באופן חד פעמי, הנחה. מי שרוצה עכשיו הנחה, תקשיבו, אני הולך לתת קוד קופון. אנשים נופלים, אבל... לכרטיסים, בגלת טיקט, כוכבית 6565, אתם מחייגים, ואני מביא לכם עכשיו קוד קופון ייחודי. אתם מקבלים 15% הנחה על המופע. שווה מאוד, מוצ"ש הקרוב, תלכו יחד עם החברים, אירוע לגברים בלבד, הפקה מאוד מאוד יפה, בהיכל התרבות ברמות ירושלים, קוד קופון, שמאוד קל לזכור, 5 פעמים את הספרה 2, 2-2-2-2-2, זה הקוד קופון, 15% הנחה, לכל מי שעכשיו מזמין את הכרטיסים, אני אומר לכם, מי שיזמין, יודע לי אחר כך. אז אתן לכם שוב את הקוד קופון, 5 פעמים את הספרה 2, 2-2-2-2-2-2, בכוכבית 6-5-6-5.

0: נחכה. אנחנו בבין הזמנים והחופים מלאים ברוחצים. מתכננים ביקור בחוף הים? שמרו על עצמכם ועל יקיריכם וזכרו את כללי הזהב לרחצה בטוחה. נכנסים למים רק בחוף מוכרז עם שירותי הצלה פעילים ורק בשעות היום. מצייתים להנחיות המציל, רק הוא יודע מה התמונה המלאה. משגיחים באופן צמוד על הילדים גם אם המים רדודים. לא מתרחקים מהחוף ונשארים רק בתחום המותר. ושמים לב למצב הים, לשילוט ולדגלים. דגל לבן, הרחצה מותרת. דגל אדום, הים מסוכן והרחצה מותרת רק בשטח שהמציל סימן. דגל שחור, הרחצה אסורה לחלוטין. זכרו, בים יש אחד שמבין, המציל. וכשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. מקרה של בילוי שמתחיל שקט ורגוע, עלול להסתיים באסון. בחיים לא נכנסים למים אם אין מציל בחוף. מוגש מטעם משרד הפנים.
1: מיוזיקה. הרשי אייזנבך מנגן לכם את בין הזמנים.

0: איילך קון יחד עם ברי ובר, ואתו קחו לי מנגן. ועכשיו אנחנו בפעילות מטעם משרד הפנים ובכפוף לכללי הרגולציה. אנחנו בבין הזמנים והחופים מלאים ברוחצים, אבל יש אנשים שלא שומרים על כללי הרחצה הבטוחה ומובילים לאסונות, רחמנא ליצלן. ועל זה אנחנו רוצים לדבר היום עם רועי ליברמן מצוללים, שיספר לנו על מקרה כזה שנוכל ללמוד ממנו. שלום לך רועי.
1: שלום ארצ'י, שמי רועי ליברמן, אני מפקד יחידת מצולה, יחידת הצוללים של ארגון זק"א, רגע של אמת, ואנחנו באמת מחפשים מדי שנה נעדרים שטובעים, כאלה שהולכים לאיבוד מתחת למים, בדיוק כמו שכרגע אנחנו נמצאים בעיצומו של אירוע. כרגע הסגן שלי מתחיל לארגן את היחידה לחיפוש אחרי נעדר שנעלם עכשיו בנהר הירדן, סמוך ליסוד המעלה. אנחנו ממש ממש נמצאים כרגע בעיצומו של אירוע.
0: שהשם יעזור שיהיו רק בשורות טובות, ושתמצאו אותו חי, בריא ושלם. אבל לפני זה אני רוצה שתספר לנו ככה איזה סיפור קצר, משהו באמת עם מוסר השכל שנוכל ללמוד ממנו.
1: זו האירוע המשמעותי האחרון שעברנו, בעצם היה אירוע שבאמת עלה גם לכותרות. שני צעירים שנכנסו בנתניה, שני צעירים חרדים מירושלים שנכנסו בנתניה לטבול במים בחוף שלא היה בו מצילים באותו זמן.
0: כן.
1: חשבו שהם נכנסים לאזור יחסית רדוד ורגוע, והמים פשוט משכו אותם פנימה. לפעמים במקומות שבהם הים מתעתע ונראה רגוע ושלב ומזמין, זה דווקא יכול להיות דווקא המקום המסוכן יותר, שבו יש דבר שנקרא זרם חוזר, מקום שבו המים חוזרים אל תוך הים ומושכים את כל מי שנכנס פנימה, אפילו אם זה רק לגובה מותניים, והם נסחפו, ולצערי שניהם למעשה נהרגו באירוע הזה. אחד נמצא באופן מיידי והשני חיפשנו אחריו יחד עם יחידות נוספות במשך שבוע שלם עד שהוא נמצא ללא רוח חיים. אירוע מצער מאוד.
0: לצערנו אנחנו התוודענו וכולנו דיברנו והתפללנו על המקרה הזה, ואנחנו באמת רוצים שמקרה כזה לא ישנה שוב. אז אנחנו נחדד יחד איתך את כללי הרחצה הבטוחה. אם אתם מתכננים ביקור בחוף הים, שימרו על עצמכם ועל יקיריכם וזכרו את כללי הזהב לרחצה בטוחה. דבר ראשון, נכנסים למים רק בחוף מוכרז עם שירותי הצלה פעילים ורק בשעות היום. 2, מצייתים להנחיות המציל. 3, משגיחים באופן צמוד על הילדים גם אם המים רדודים. 4, לא מתרחקים מהחוף לעומק הים ונשארים רק בתחום המותר ושמים לב למצב הים, לשילוט ולדגלים. דגל לבן אומר שהרחצה מותרת, דגל אדום היה מסוכן והרחצה מותרת רק בשטח שהמציל סימן, ודגל שחור הרחצה אסורה לחלוטין. והכי חשוב, כשאין מציל בחוף אין מי שיציל אתכם.
1: אני יכול לספר שאפילו במהלך החיפושים באותו שבוע פגשנו צעירים שעומדים באותו מקום שבו טבעו אותם שני צעירים, עומדים באותו מקום ומנסים לשחק או לטבול, והוצאנו אותם ממש בתחינות וזעקות, כי לא היו מצילים ולא היה מישהו שהיה יכול לתת להם סיוע אם היה קורה להם משהו. למעט כוחות ההצלה אמנם שהיו שם, אבל עסקו בחיפוש אחרי הנעדרים. גם אם אתה חושב שאתה שחיין מצוין, וגם אם אתה חושב שאתה בעל כוח אדיר, הים הוא ים אכזר ומתעתע שיכול בכוח אדיר למשוך אותך פנימה, והכוחות עוזלים מהר מאוד. ולכן, כפי שאמרת, באמת רק מציל שמפקח, ובאמת 99% מאירועי הטביעה קורים במקומות שבהם אין מציל. ברגע שיש מציל, גם אם יש איזשהו אירוע טביעה, מציל מיד רואה, קופץ, מציל, והכל בדרך כלל נגמר בשלום ובשלווה. זה הדבר החשוב. זה נכון לגבי הים התיכון, וזה נכון לגבי כל מאגר מים. הנה, כמו שאנחנו שומעים, גם עכשיו בנהר הירדן שם מישהו טבע, ובמאגרים ראינו בבית זית שנערים חרדיים.
0: כן, זה קורה בלי סוף.
1: בלי סוף.
0: אם יורשה לי, זה באמת משהו שמחוסר היכרות, מחוסר הסברה, וטוב שאנחנו כאן כדי לדבר על הדברים האלה.
1: הסברה, הסברה והקשבה. ונשמרתם מאוד לנפשותיכם.
0: ממש ככה. תודה רבה לך שהיית איתנו, ושיהיו רק בשורות טובות. שיהיה לכם עונה משעממת, בעזרת השם.
1: תודה.
0: בעזרת השם. כן, חשוב, חשוב מאוד. עכשיו אנחנו עם שיר חדש של אברהם פריד. כן. אמנם באנגלית, אבל יש לכם הזדמנות להחזיר לי פעם אחת שאני אשמיע שיר שאני עצמי לא מבין את המילים שלו. אני עושה את זה לכל כך הרבה מאזינים כאן ביידיש.

עוד יותר טוב, ועוד יותר טוב, ותמיד יהיה לי רק טוב, איציק דדיה. תמיד אוהב אותי, ועכשיו, יש כאן מאזיני שנתקף בגעגוע אז, לקטע נוסטלגי מדהים. אז בואו נתפנק, אם לא נזוז מכאן לעולם.

0: יוצאים לטיול בטבע? הכירו את המסלול הנכון לטיול בטוח. הצטיידו מראש בכמות מספקת של מים לשתייה, הקפידו להישאר רק במסלולים המסומנים, ואל תקפצו בשום פנים ואופן למקורות מים. זכרו, שמירה על כללים אלו מצילה חיים. מוגש על ידי הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה ורשות הטבע והגנים. מטיילים נכון, מטיילים בטוח.
1: נכנסתם למסעית השבת של קוקה קולה. יש לכם שתי דקות לפצח את קוד השבת.
2: שולחן השבת של קוקה קולה מגיע לעיר. שישה זוכים ביום. המשתתף המהיר ביותר בכל שעת פעילות יזכה בפרס בשווי 3,000 שקלים לבחירה. רכשו מוצרי קוקה קולה ב-39 שקלים ו-90 אגורות, הגיעו למסעית, פצחו את קוד השבת, ואולי אתם תהיו הזוכים. לא מגיעים למסעית? תוכלו להשתתף גם בקו הפעילות, שם יבחר זוכה אחד בכל יום. לפרטים ולהשתתפות חייגו כוכבית 2260. קוקה קולה. עונג שבת וחג. כפוף לתקנון ההשתתפות מגיל 16 ומעלה.
3: שלום, אני רוצה להצטרף לכרטיס האשראי פלייקארד.
4: בשמחה אדוני, תרצה מושב ליד חלון או מעבר?
3: עוברים עכשיו לפלייקארד עם ישראכרט ומקבלים כרטיס טיסה מתנה. להצטרפות כוכבית 2665. פלייקארד, מצטרפים, טסים. למצטרפים חדשים עד ליום 5 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026 לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקולה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואופטימום אקספרס בע"מ ואוהב. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
5: גם בבית שלכם שומעים...
6: די!
7: די!
8: די!
5: אפשר גם אחרת. סדרת סנודאי, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנודאי, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו.

0: קדימה ילדים, בוא נראה מי מגיע ראשון.
1: תנו להם לרוץ ולהתפתח, את המספר במשקפיים, אנחנו כבר נדאג להעת. חדש ובלעדי בעינית, מיופיה מנג'מנט. קליניקה מקצועית המתמחה בהאטת קצב עליית המספרים אצל ילדים, באמצעות מכשור מיוחד ועדשות ייחודיות. לפרטים והזמנת תור, התקשרו או שילחו וואטסאפ ל-072-27-50-700. המלחין הבא במוזיקה היהודית, הגמר הגדול של המלחין עם ארבע, בתוכנית מוצא שחי עם מנחם טוקר, בהשתתפות צוות שופטים ואמנים מורחב, תוכנית אומנותית מיוחדת בליווי מאסטרו ישראל סוסנה ותזמורתו. הגמר הגדול יתקיים עם ירצה השם במוצש פרשת שופטים בתלול 15 באוגוסט בהיכל התרבות רמות.
2: הגמר הגדול של העונה הרביעית שלנו המלחינים,
1: החל מהשעה 10:30 בערב. פתיחת שערים בשעה 10. כרטיסים באתר גלטיקט ובכוכבית 6565. מחיר כניסה 30 שקלים. למחזיקי כרטיס ירושלמי 25 שקלים. האירוע לגברים בלבד.
3: מלחינים. מיוזיקם. הרשי אייזנבך מנגן לכם את בין הזמנים.

אשרי רבוי של אינדוי טוירו. כל המלמד אז בן חברו אי טוירו. כאילו ילודו יוילי דודוביץ' ארה לסמת עם מקלת נשומה. עם השיר שמתעתד להחליף את היומים הידוע ואיך אפשר לומר את זה בעדינות והחופר שכבר רוצים להחליף אותו. כן, מגיע גם לרבנים שיר חדש. הלוואי שהם יצליחו. עכשיו אנחנו עם אידל ורדיגר, אהרון רזל ובני אורוויץ, עם הוא ולא אחר. 077-613-7035. אם יש לכם רעיונות לשירים יפים, אנחנו סוגרים עם השיר הזה את השעה הראשונה. מיד אחריו יהיה כאן את הפינה התורנית, ולאחריה פותחים כאן שעה שנייה של המיוזיק קמפ. חכה להודעות שלכם גם בוואטסאפ 058-600-125. תהיו איתנו.

0: כל חי מיוזיק מנגנים לכם את היום. ועכשיו, משהו טוב לנשמה, עם הרב אברהם דניאל.
1: שלום לכם מאזינים יקרים. שזה יהיה מושלם, אי אפשר. שבאמת נגיע למצב שלא חסר שום דבר, אי אפשר. זה לא דבר שהוא שייך. גם אומר את האמת, זה לא דבר שיש בו בחירה. אין כזה דבר, דבר שהוא מושלם, אין דבר כזה שלא יהיה חסר. תמיד יש משהו בצורה כלשהי שהקדוש ברוך הוא כך בראת העולם, שזה לא מושלם. יש דבר אחד שאנחנו כן יכולים לעשות, זה אנחנו להיות שבעי רצון. על כל דבר בחיים אתה יכול להסתכל וזה לא דבר מושלם. על כל דבר בחיים אתה יכול להסתכל ויש חסר. יש דבר אחד שאפשר כן להתמודד אל מול הדבר הזה, זה אנחנו להיות שבעי רצון. אל מול החיים בעבודה, אל מול החיים בשגרה, אל מול החיים בחופש, אל מול החיים ביציאה, איפה שזה לא יהיה. שזה יהיה מושלם, אי אפשר. זה לא דבר ששייך כזה דבר. גם לומר לכם שלא יהיה חסר, גם כן אי אפשר. אבל לומר את האמת, יש איך להתמודד עם זה. מה? אנחנו להיות שבעי רצון. פעם שאלו את אחד החכמים, איך אפשר שבאמת האיילות שרצים ביער לא יתקלו על ידי העצים? אולי החכם באמת לגזור את כל העצים? אמר לא. תורידו את הקרניים של האיילות. אתה לא יכול לתקן את העולם. אתה לא צריך גם לתקן את העולם. אתה יכול לתקן את עצמך. את יכולה לתקן את עצמך. אז כדי שאנחנו בעזרת השם נוכל לראות בעיניים טובות, אנחנו צריכים לעזור לעצמנו. מה? איך שלא יהיה לראות את הכל בצורה נכונה, לראות את הכל בצורה טובה. והעיקר העיקרים, להיות שבעי רצון. לומר לקדוש ברוך הוא תודה על מה שהוא נתן לנו, ובוודאי שבעזרת השם זה ייתן לנו המון המון שמחת חיים.
0: האזנתם למשהו טוב לנשמה עם הרב אברהם דניאל. מיוזיקם הרשי אייזנבך מנגן לכם את בין הזמנים.
2: זאת הייתה הפינה התורנית של הרב אברהם דניאל, ועכשיו אנחנו מתקדמים שעה שנייה כאן בכל חיי מיוזיק עם אווירה של קמפ, אווירה של כיף, אווירה של אנרגיות. אנחנו נפתח את השעה השנייה עם אהרון רזל ואביה שרמן עם מעטה ועד עולם החדש.

0: זה כל כך טעים ומעולה מירקות, אבל זו גבינת שמנת. מה יהיה על אחוזי השומן? חדש מנפוליאון. הטעם העשיר והאהוב של נפוליאון עם 9% שומן. תרשו לעצמכם, נפוליאון. למאדרין יש תנובה.
1: וואי וואי, תראה את הים, אין גלים.
2: ממש, מה זה זה?
3: חברים, כאן זה ים, הגל נמצא ברקורד.
4: נו, רשת רקורד, בגל של מבצעים לבין הזמנים בכל סניפי הרשת. ירושלים, בני ברק, בית שמש ומודיעין עילית.
5: אז יאללה, בוא נזוז, זה הזמן לקנות חליפה.
3: רק חליפה? מגיעה לכם גם מגבת חוף במתנה.
4: רקורד, אופנה מדויקת, נתראה בסניפים.
6: מיוזיקל. הרשי אייזנבך מנגן לכם את בין הזמנים.

אמס טוירוסייני, ברי ובר, 077-613-7000, שלוחה מספר 5, או בוואטסאפ 058-600-125, לבקשות שלכם, לשירים שאתם אוהבים. אנחנו עכשיו ממשיכים עם אהרון רזל, אני קבעתי את מושבי, פה, בבית המדרש.

אלו היו מקהלת הילדים הנפלאים, יידיש נחס, שנחתו כאן בארץ. אנחנו מקדישים את השיר הזה להם, למקהלה הנפלאה הזאת. תעקבו אחרי המופעים שלהם, יהיה מעניין. אנחנו ממשיכים עכשיו עם שמוליק סוכות. נשאר...

0: בין הזמנים הוא זמן של טיולים, ביקורים משפחתיים ונסיעות משותפות. יוצאים לראות מקומות חדשים, לבקר את המשפחה או פשוט לבלות יחד. לפעמים הדרך ארוכה יותר והכביש לא מוכר. דווקא בנסיעות האלו חשוב לזכור, נסיעה בטוחה מתחילה עוד לפני שמניעים את הרכב. כדאי לתכנן מראש את מסלול הנסיעה, לדעת איכן עוצרים באופן בטוח בדרך ולהיערך בהתאם. כשנוסעים עם ילדים, חשוב להכין להם אוכל, שתייה ותעסוקה לרכב, כדי שלא יסיחו את דעתו של מי שנוהג. בכל נסיעה, גם הקצרה ביותר, כולם חגורים. ילדים במושב בטיחות שמתאים לגילם ולמידותיהם, ומבוגרים בחגורת בטיחות. ובזמן הנהיגה, העיניים על הכביש. לא מתעסקים בנייד ולא עוצרים בשול הדרך. כך נוכל להפוך את הנסיעה לחלק מהחוויה וליהנות מבין הזמנים בטוח ושמח עם הדבר היקר לנו מכל, המשפחה. מוגש מטעם הרשות החרדית והרלב"ד. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
1: מיוזיקל. הרשי אייזנבך מנגן לכם את בין הזמנים.

זה היה שמחה פרידמן יחד עם ילד הפלא שי וינר, ילד טרמפולינה, שככה נותנים את הדגש לכל הילדים שנולדו עם הפרעות כאלו אחרות. אנחנו צריכים לדעת להאמין בהם, כי יש להם שלבת וכוח, והם בטוח יצליחו בסייעתא דשמיא בחיים. ועכשיו, שיר יפהפה שביקשתם, פיני איינהורן, דבר גדול.

ברוך שיין כבוד מלכי סוי אי, שמולי קליין, שר, הרשי ויינברגר, הלחין, ואתם ביקשתם, ואנחנו כאן השמענו, קולחי מיוזיק, אנחנו ממשיכים הלאה, עכשיו עם נמואל, הלוך ושוב, גרסת הלייב, ככה שנרגיש קצת בהופעה, קצת בין הזמנים.

זה היה מנדי וייס, אנו עבדו דקידישו בריחי מתוך האלבום שלו, אלה אלה. עכשיו שיר יפהפה של דודי קליש, שמזכיר לנו שאנחנו כמה וכמה ימים לפני חודש אלול. אפשר קצת להתחיל בהכנה, הנפשית לפחות, מושחייני אחרי חונוריצו, אביאני המלך הדורוב. מושחייני, בוא נשמע את זה.

0: הידעתם? כל תרומה של מנת דם מצילה חיים של 3 אנשים. אל תעמדו מנגד. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 035-300-400. הוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
1: שלום, אני רוצה להצטרף לכרטיס האשראי פלייקארד.
2: בשמחה אדוני, תרצה מושב ליד חלון או מעבר?
1: עוברים עכשיו לפלייקארד עם ישראכרט ומקבלים כרטיס טיסה מתנה להצטרפות כוכבית 2665. פלייקארד, מצטרפים, טסים. למצטרפים חדשים עד ליום 5 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026 לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקולה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואורים ומאקספרס בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
3: נכנסתם למסעית השבת של קוקה קולה. יש לכם 2 דקות לפצח את קוד השבת.
4: שולחן השבת של קוקה קולה מגיע לעיר. 6 זוכים ביום. המשתתף המהיר ביותר בכל שעת פעילות יזכה בפרס בשווי 3,000 שקלים לבחירה. רכשו מוצרי קוקה קולה ב-39 שקלים ו-90 אגורות, הגיעו למסעית, פצחו את קוד השבת, ואולי אתם תהיו הזוכים. לא מגיעים למסעית? תוכלו להשתתף גם בקו הפעילות, שם יבחר זוכה אחד בכל יום. לפרטים ולהשתתפות חייגו כוכבית 2260. קוקה קולה, עונג שבת וחג. כפוף לתקנון ההשתתפות מגיל 16 ומעלה.
5: מיוזיקם. הרשי אייזנבך מנגן לכם את בין הזמנים.

שמחה של מצווה, נוסטלגיה מתוקה של ישראל ורדיגר, ואנחנו חותמים את התוכנית הראשונה של השבוע. אנחנו נגיד לכם רק תודה שהייתם איתנו, שכתבתם לנו, שביקשתם שירים יפים, ואנחנו ניפגש בעזרת השם גם מחר. אני הייתי איתכם הרשי אייזנבך, תודה רבה לישי נוימן, תודה רבה לחיים קורץ, תודה לאלי ממונסי. אנחנו נחתום את התוכנית היום עם הקדשה לכל החתנים והקלות שמתחתנים השבוע. בית נאמן החדש של יחיאל שרן יחד עם בני פרידמן. מזל טוב, מזל טוב, שיהיו רק שמחות בעם ישראל. אנחנו ניפגש גם מחר באותו מקום, באותן שעות, שעות של בין הזמנים, בין 3-5, כאן במיוזיק קאמפ של כל חיים מיוזיק. כאמור, הייתי אתכם הרשי אייזנבך, ניפגש מחר, להתראות.

102.5 FM אחר צהריים טובים, כל חי מיוזיק, מכוון מדויק, אני איתכם אלי קליין, יהודי סיני עורך את המוזיקה, ישי נוימן, חיים קורץ, כל הצוות כאן מוכנים ומזומנים לתת לכם שעתיים של מוזיקה טובה מאוד, ותאמינו לי שמשובחת השבוע, שבוע אחרון של בין הזמנים, זהו, אז נתחיל עם קצב לדעתי, נפתח עם האלבום החדש מהקיץ האחרון, של שלוימי גרטנר, יחד עם סרול גרין, שגם מלחין הוידו,

0: יידל ורדיגר יחד עם אהרון רזל, סוס אסיס, מתוך אחד אלבומים קודמים של יידל, יוצאים לפרסמות, כבר חוזרים עוד רגע זנביל.
1: בחסות? סוגרים ביטוח משכנתה בביטוח ישיר במחיר נמוך יותר מכל הצעה שקיבלתם, גם מהבנק. לקבלת הצעה חייגו 03-7x5, כפוף לתקנון המבצע ולתנאי החיתום. מי יהיה המלחין הבא במוזיקה היהודית? הגמר הגדול של המלחין עם ארבע, בתוכנית מוצא שחי עם מנחם טוקר, בהשתתפות צוות שופטים ואמנים מורחב. תוכנית אומנותית מיוחדת בליווי מאסטרו ישראל סוסנה ותזמורתו. הגמר הגדול יתקיים עם ירצה השם במוצ"ש פרשת שופטים בתלול 15 באוגוסט בהיכל התרבות רמות.
2: הגמר הגדול של העונה הרביעית שלנו המלחינים,
1: החל מהשעה 10:30 בערב. פתיחת שערים בשעה 10. כרטיסים באתר גלטיקט ובכוכבית 6565. מחיר כניסה 30 שקלים. למחזיקי כרטיס ירושלמי 25 שקלים. האירוע לגברים בלבד.
3: המלחינים.
4: נכנסתם למסעית השבת של קוקה קולה. יש לכם שתי דקות לפצח את קוד השבת.
5: שולחן השבת של קוקה קולה מגיע לעיר. 6 זוכים ביום. המשתתף המהיר ביותר בכל שעת פעילות יזכה בפרס בשווי 3,000 שקלים לבחירה. רכשו מוצרי קוקה קולה ב-39 שקלים ו-90 אגורות, הגיעו למסעית, פצחו את קוד השבת, ואולי אתם תהיו הזוכים. לא מגיעים למסעית? תוכלו להשתתף גם בקו הפעילות, שם יבחר זוכה אחד בכל יום. לפרטים ולהשתתפות חייגו כוכבית 2260. קוקה קולה, עונג שבת וחג. כפוף לתקנון ההשתתפות מגיל 16 ומעלה.
6: זה כל כך טעים ומעולה עם ירקות, אבל זו גבינת שמנת. מה יהיה על אחוזי השומן? חדש מנפוליאון. הטעם העשיר והאהוב של נפוליאון עם 9% שומן. תרשו לעצמכם, נפוליאון. למאדרין יש תנובה.
7: וואי וואי, תראה את הים, אין גלים.
8: ממש, מה זה זה?
9: חברים, כאן זה ים, הגל נמצא ברקורד.
10: נו, רשת רקורד, בגל של מבצעים לבין הזמנים בכל סניפי הרשת. ירושלים, בני ברק, בית שמש ומודיעין עילית.
11: אז יאללה, בוא נזוז, זה הזמן לקנות חליפה.
9: רק חליפה? מגיעה לכם גם מגבת חוף במתנה.
10: רקורד, אופנה מדויקת, נתראה בסניפים.
12: הידעתם? כל תרומה של מנת דם מצילה חיים של 3 אנשים. אל תעמדו מנגד. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 035-300-400. הוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
1: בחסות?
13: סוגרים ביטוח משכנתה בביטוח ישיר במחיר נמוך יותר מכל הצעה שקיבלתם, גם מהבנק. לקבלת הצעה חייגו 03-7x5, כפוף לתקנון המבצע ולתנאי החיתום.
14: אלי קליין מנגן לכם את בן הזמני.
0: 102.5 FM, חזרנו כל חיים מוזיק. עכשיו זנביל ויינברגר, כנפי נשרים.

יצחק בן ארזה, יחד שמחו מתוך האלבום החדש והמצוין שלו. אנחנו עם רולי דיקמן עכשיו, להביט קדימה.

0: בחסות
1: סוגרים ביטוח משכנתה בביטוח ישיר במחיר נמוך יותר מכל הצעה שקיבלתם גם מהבנק. לקבלת הצעה חייגו 03-7x5 כפוף לתקנון המבצע ולתנאי החיתום.
2: תסתכל רגע על הכלים. זה נקי?
3: זה נקי, אבל זה לא ספארק. חדש, סאנו ספארק. נוזל כלים עוצמתי בניחוח למון גרס מרענן מתמצית טבעית. לניקוי יסודי והברקה מושלמת. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנו ספארק. מכיל לפחות 24% חומר פעיל. זה לא סתם נקי, זה סאנו ספארק. מה הבעיה? קחו סאנו.
4: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
5: אפריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
4: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
5: 054-27-888-47.
4: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
5: 054-27-888-47. אפריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
6: פחות סוכר. מומחי כללית ממליצים, העדיפו בקניות מוצרי מזון מופחתי סוכר. הפחיתו כמויות סוכר בבישול ואפייה. בין הארוחות בחרו חטיפים בריאים ופירות. רוצים לדעת עוד? חייגו לקו המתוק של כללית וחבורת תרי"ג, כוכבית 2701. הסמכות המובילה בבריאות? בטוח זה כללית.
7: החיים מתוקים יותר עם פחות סוכר.
0: בחסות
1: סוגרים ביטוח משכנתה בביטוח ישיר במחיר נמוך יותר מכל הצעה שקיבלתם גם מהבנק. לקבלת הצעה חייגו 03-7x5 כפוף לתקנון המבצע ולתנאי החיתום.
8: אלי קליין מנגן לכם את בן הזמנים.

אלוקי. פיני איינורן, אם תאמין בעצמך, זה פיני שהאמין בעצמו והפך פה להיות... אולי הזמר הכי עסוק בו בין הזמנים האחרון. תירוף. מרדכי בן דוד עכשיו, מתוך צעקה, כבשה אחת.

קולדוי די איילי פולקוביץ' מזכיר לנו את התאריך חודש אב אלול בא. נפתלי קמפה עכשיו, יש עניין שנתהפך הכל לטובה.

0: בחסות
1: סוגרים ביטוח משכנתה בביטוח ישיר במחיר נמוך יותר מכל הצעה שקיבלתם גם מהבנק. לקבלת הצעה חייגו 03-7 פעמים 5, כפוף לתקנון המבצע ולתנאי החיתום.

0: שלום, אני רוצה להצטרף לכרטיס האשראי פלייקארד.
1: בשמחה אדוני, תרצה מושב ליד חלון או מעבר?
0: עוברים עכשיו לפלייקארד עם ישראכרט ומקבלים כרטיס טיסה מתנה להצטרפות כוכבית 2665. פלייקארד, מצטרפים, טסים. למצטרפים חדשים עד ליום 5 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026 לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקולה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואופרימיום אקספרס בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
2: יוצאים לטיול בטבע? הכירו את המסלול הנכון לטיול בטוח. הצטיידו מראש בכמות מספקת של מים לשתייה, הקפידו להישאר רק במסלולים המסומנים, ואל תקפצו בשום פנים ואופן למקורות מים. זכרו, שמירה על כללים אלו מצילה חיים. מוגש על ידי הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה ורשות הטבע והגנים. מטיילים נכון, מטיילים בטוח.
3: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
4: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש. אינית, אינית, רואים בעין
5: מקצועית. בחסות, סוגרים ביטוח משכנתה בביטוח ישיר במחיר נמוך יותר מכל הצעה שקיבלתם, גם מהבנק. לקבלת הצעה חייגו 03-7x5, כפוף לתקנון המבצע ולתנאי החיתום.
6: אלי קליין מנגן לכם את בן הזמן.
7: 102.5 FM, חזרנו, כל חיים מוזיק עכשיו, דדי גראוכר, כולנו כאחד יחד.

0: כל חי מיוזיק מנגנים לכם את היום. ועכשיו, משהו טוב לנשמה, עם הרב אליעזר קפלן.
1: שבוע טוב, מאזינים יקרים, מסופר על הבחור שסיים לימודי ציור. הבחור רצה לדעת את היכולות, את הכישורים שלו, ומה הציבור אומר עליו. הרי מי לא רוצה לדעת מה אחרים חושבים עליו? כולם, כל אחד מאיתנו רוצה לדעת מה אחרים חושבים עליו, מה אחרים אומרים עליו. הבחור, הוא צייר ציור מושקע מאוד, הניח אותו ברחובה של עיר, וכתב מתחת לציור, אני צייר מתחיל, אני מעוניין לקבל ביקורת על הציור. כל מי שרואה כאן בעיה, טעות או טעות במשחק הצבעים, שיקח את העט השחור ויסמן ל-X על המקום הבעייתי. יום למחרת, הצייר מגיע, חשכו עיניו. הציור מלא ב-X'ים, לא ראו ציור, ראו רק X'ים. וכאן החלה המחשבה לעבור בלבו. אין לי עתיד בציור, אני כבר לא אהיה צייר, אף אחד לא מפרגן לי, רק X'ים יש לי. התלמיד המתחיל החליט לקחת את הציור למורה, וסיפר לו מה שהיה. הביט המורה ואומר לו, תוכל לצייר ציור שוב? הצייר המתחיל החל לצייר ציור זהה לחלוטין. הצייר והמורה לקחו את הציור החדש, הניחו אותו ברחובה של עיר וכתבו למטה כמעט אותו נוסח עם תוספת קלה. אני צייר מתחיל ואני מעוניין לקבל ביקורת על הציור שלי. מי שרואה פה בעיה כלשהי ירגיש חופשי לתקן ולשפר. השארתי סט של צבעים ומכחולים לשימושכם. למחרת הגיעו המורה והצייר וראו שאף אחד לא נגע בציור. כמה שבועות חלפו ושום תיקון לא בוצע. אמר המורה לתלמידו, אתה רואה את ההבדל? להגיד מה לא בסדר, כולם יודעים, אבל לתקן, אף אחד לא יכול. מאזינים יקרים, איי, כמה פעמים אנחנו מצפים לקבל מילה טובה, מילה בונה מהאחר. לא רק שאנחנו לא מקבלים אותה, אנחנו רק מקבלים ביקורת שלילית, שמורידה אותנו לחלוטין. קל תמיד לתת את הביקורת השלילית, אבל לא קל לתת את הביקורת החיובית, או את המילה טובה. פעמים רבות שאנחנו יכולים לגרום לחבר, להישווה, רק בגלל הביקורת השלילית או החוסר פרגון שאנחנו לא מפרגנים לו. תמיד עלינו לדעת שלתת מילה טובה למישהו אחר זה לא מוריד מאיתנו. ההפך, אנחנו לא יוצאים נפסדים. מילה טובה שלנו רק מגדילה ומייקרת אותנו וגורמת להערכה מרובה מהסובבים אותנו. מילה טובה, מילה קטנה, יש לה השלכות גדולות ומרובות. שבוע טוב ורק בשורות טובות.
0: האזנתם למשהו טוב לנשמה עם הרב אליעזר קפלן. אלי קליין מנגן לכם את בין הזמנים.
2: שעה שנייה שלנו, 102.5 FM, כל חיים מיוזיק. בין הזמנים כאן, אני איתכם אלי קליין, יהודי סינה איתנו, ואנחנו פותחים שעה. יהודי סינה, עורך את המוזיקה, צריך לומר, לתת את הקרדיט המדויק. שיר אחרי שיר הוא בחר. הנה הרשי ויינברגר, שמילי הונגר, רטבט.

0: מוישה טישלר עם כל דודי פרסומות, ואנחנו חוזרים.
1: המלחין הבא במוזיקה היהודית, הגמר הגדול של המלחין עם ארבע, בתוכנית מוצא שחי עם מנחם טוקר, בהשתתפות צוות שופטים ואמנים מורחב, תוכנית אומנותית מיוחדת בליווי מאסטרו ישראל סוסנה ותזמורתו. הגמר הגדול יתקיים עם ירצה השם במוצש פרשת שופטים בתלול 15 באוגוסט בהיכל התרבות רמות.
2: הגמר הגדול של העונה הרביעית שלנו המלחינים,
1: החל מהשעה 10:30 בערב, פתיחת שערים בשעה 10, כרטיסים באתר גלת טיקט ובכוכבית 6565, מחיר כניסה 30 שקלים, למחזיקי כרטיס ירושלמי 25 שקלים, האירוע לגברים בלבד.

0: בעצמכם. נפוליאון. למאדרין יש תנובה.
1: וואי וואי, תראה את הים, אין גלים.
2: ממש, מה זה זה?
3: חברים, כאן זה ים, הגל נמצא ברקורד.
4: נו, רשת רקורד, בגל של מבצעים לבין הזמנים בכל סניפי הרשת. ירושלים, בני ברק, בית שמש ומודיעין עילית.
1: אז יאללה, בוא נזוז, זה הזמן לקנות חליפה.
3: רק חליפה? מגיעה לכם גם מגבת חוף במתנה.
4: רקורד, אופנה מדויקת, נתראה בסניפים.
5: אלי קליין מנגן לכם את בין הזמנים.
6: 102.5 FM, חזרנו כל חיים מוזיק עכשיו. אלי פרידמן, לעולם לא נתייאש, הוא שר בוטחים בקודש בורחו מתוך האלבום אולי הכי מוצלח שלו והכי מוכר.

אברהם פריד עם אחד הלהיטים הכי גדולים שלו, מתוך האלבום הישראלי כמה טוב שנפגשנו, ירושלים שבלב זה נקרא. מורדי שפירו טוען ובתוקף שתמיד יש סיבה, אנחנו לא חולקים עליו.

יהודי ביאליסטוקי, דור הולך ודור בא, אחד השירים הכי אהובים עליי של יהודי. ובכלל, הנה יהודה בורן, כמעט זוכה הכל החדש, כמעט אמרנו, עם צועק אליך.

בני פרידמן, עיר הקודש, מתוך האלבום האחרון שלו, ביגי בן, שאנחנו ממשיכים עם מוטי שטיינמץ, בלחנו של בנצי שטיין, סמכה עם בבניין שולוים, שוין שוין שוין.

0: יוצאים לטיול בטבע? הכירו את המסלול הנכון לטיול בטוח. הצטיידו מראש בכמות מספקת של מים לשתייה, הקפידו להישאר רק במסלולים המסומנים, ואל תקפצו בשום פנים ואופן למקורות מים. זכרו, שמירה על כללים אלו מצילה חיים. מוגש על ידי הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה ורשות הטבע והגנים. מטיילים נכון, מטיילים בטוח.
1: הידעתם? כל תרומה של מנת דם מצילה חיים של 3 אנשים. אל תעמדו מנגד. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 035-300-400. הוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
2: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
3: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
2: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
3: 054-27-888-47.
2: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
3: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
4: אלי קליין, מנגן לכם את בין הזמנים.
5: 102.5 FM חזרנו, הנה הרלה, שם את עכשיו עם חיזקו.

זהו, אנחנו מסיימים. נגיד תודה רבה ליהודי סיני שערך את המוזיקה, שיר אחרי שיר, רצועה אחרי רצועה. אישי נוימן וכמובן חיים קורץ שדואגים פה לכל הפרטים. אני הייתי איתכם אלי קליין, ניפגש מחר אותו מקום אותה שעה, 17:00. המשך ההזנה מצוינת שתהיה, תשמרו על עצמכם, תשתו הרבה מים גם, חם למרות שלא כמו, אבל בכל זאת, אז כן, תהיו עירניים בין הזמנים. מה נגיד? נאחל לכם המשך ההזנה מצוינת. סוגרים עם מחרוזת של שירים שהלחנתי, שירים שכתבתי. זהו, ניפגש מחר, אמרנו ביי ולהתראות. ערב נעים!

0: ממליצים. העדיפו בקניות מוצרי מזון מופחתי סוכר. הפחיתו כמויות סוכר בבישול ואפייה. בין הארוחות בחרו חטיפים בריאים ופירות. רוצים לדעת עוד? חייגו לקו המתוק של כללית וחבורת תרי"ג, כוכבית 2701. הסמכות המובילה בבריאות? בטוח זה כללית.
1: החיים מתוקים יותר עם פחות סוכר.
2: זה כל כך טעים ומעולה עם ירקות, אבל זו גבינת שמנת. מה יהיה על אחוזי השומן? חדש מנפוליאון. הטעם העשיר והאהוב של נפוליאון עם 9% שומן. תרשו לעצמכם, נפוליאון. למהדרין יש תנובה.
3: הידעתם? כל תרומה של מנת דם מצילה חיים של 3 אנשים. אל תעמדו מנגד. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 035-300-400. הוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
4: מרקחי הכביסה של סנו מקסימה. מרקחי כביסה בניחוחות עוצמתיים וייחודיים, המעניקים לבד רכות מלטפת ומשאירים ניחוח עוצמתי הנשאר לאורך זמן. מרקחי הכביסה של סנו מקסימה. עולם קסום של ניחוחות. מה הבעיה? קחו סנו.
5: המלחין הבא במוזיקה היהודית, הגמר הגדול של המלחין עם ארבע, בתוכנית מוצ"ש חי עם מנחם טוקר, בהשתתפות צוות שופטים ואמנים מורחב, תוכנית אומנותית מיוחדת בליווי מאסטרו ישראל סוסנה ותזמורתו. הגמר הגדול יתקיים עם ירצה השם במוצ"ש פרשת שופטים בתלול 15 באוגוסט בהיכל התרבות רמות.
6: הגמר הגדול של העונה הרביעית שלנו המלחינים,
5: החל מהשעה 10:30 בערב. פתיחת שערים בשעה 10. כרטיסים באתר גלטיקט ובכוכבית 6565. מחיר כניסה 30 שקלים. למחזיקי כרטיס ירושלמי 25 שקלים. האירוע לגברים בלבד.
7: המלחינים.
8: בין הזמנים בקול חי מיוזיק.

הידעתם? כל תרומה של מנת דם מצילה חיים של 3 אנשים. אל תעמדו מנגד. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 03-5-300-400. הוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.

0: וואי, וואי, תראה את הים. אין גלים.
1: ממש, מה זה זה?
2: חברים, כאן זה ים. הגל נמצא ברקורד.
3: נו, רשת רקורד, בגל של מבצעים לבין הזמנים, בכל סניפי הרשת. ירושלים, בני ברק, בית שמש ומודיעין עילית.
0: אז יאללה, בוא נזוז. זה הזמן לקנות חליפה.
2: רק חליפה? מגיעה לכם גם מגבת חוף במתנה.
3: רקורד, אופנה מדויקת. נתראה בסניפים.
4: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
5: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
4: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
5: 054-27-888-47.
4: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
5: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.

0: אני רוצה לאחל לכולנו ימי בין הזמנים מענים, בטוחים ובעיקר זהירים.
1: בכל יציאה בשמש יש להצטייד בכובע רחב שוליים, בקרם הגנה ובארבע ליטר מים לכל נפש. עדיף לבחור במים ולא במשקאות מתוקים או מוגזים. יש ללכת במסלולים מאושרים ומסומנים בלבד ולא לסטות מהדרך. אין לדרדר אבנים ואין לקטוף תוצרת חקלאית לא ידועה. בלינה בשטח יש להימנע מלהציב את האוהל סמוך לכביש או באתרים לא מסומנים ייעודיים לקמפינג. אין ללון בקרבת צוקים ונקיקים. יש להודיע ולהדכן איש קשר על מקום הטיול וזמן חזרה משוער.
2: גם בבית שלכם שומעים
3: די!
4: די!
5: די!
2: אפשר גם אחרת. סדרת סנו די, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנו די, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו.
6: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
7: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
6: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
7: 054-27-888-47.
6: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
7: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
8: המלחין הבא במוסיקה היהודית, הגמר הגדול של המלחין עם ארבע, בתוכנית מוצא שחי עם מנחם טוקר, בהשתתפות צוות שופטים ואמנים מורחב, תוכנית אומנותית מיוחדת בליווי מאסטרו ישראל סוסנה ותזמורתו. הגמר הגדול יתקיים עם ירצה השם במוצש פרשת שופטים בתלול 15 באוגוסט בהיכל התרבות רמות.
9: הגמר הגדול של העונה הרביעית שלנו המלחינים,
8: החל מהשעה 10:30 בערב. פתיחת שערים בשעה 10. כרטיסים באתר גלטיקט ובכוכבית 6565. מחיר כניסה 30 שקלים. למחזיקי כרטיס ירושלמי 25 שקלים. האירוע לגברים בלבד.
10: המלחינים.
8: קיץ חם. בכל חיים מיוזיק.

ממליצים. העדיפו בקניות מוצרי מזון מופחתי סוכר. הפחיתו כמויות סוכר בבישול ואפייה. בין הארוחות בחרו חטיפים בריאים ופירות. רוצים לדעת עוד? חייגו לקו המתוק של כללית וחבורת תרי"ג, כוכבית 2701. הסמכות המובילה בבריאות? בטוח!

0: הידעתם? כל תרומה של מנת דם מצילה חיים של 3 אנשים. אל תעמדו מנגד. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 035-300-400. הוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
1: וואי וואי, תראה את הים, אין גלים.
2: ממש, מה זה זה?
3: חברים, כאן זה ים, הגל נמצא ברקורד.
4: נו, רשת רקורד, בגל של מבצעים לבין הזמנים בכל סניפי הרשת. ירושלים, בני ברק, בית שמש ומודיעין עילית.
1: אז יאללה, בוא נזוז, זה הזמן לקנות חליפה.
3: רק חליפה? מגיעה לכם גם מגבת חוף במתנה.
4: רקורד, אופנה מדויקת, נתראה בסניפים.
5: כל חיים מיוזיק מנגנים לכם את הקיץ.

0: חדשות כל חי. השעה 9.
1: שלום רב לכם, באולפן יוסי חיים מימון עם החדשות. מפקד פיקוד המרכז אבי בלוט חתם לפני זמן קצר על הודעה לכוונה להחרמת ולהריסת ביתו של המחבל שביצע את הפיגוע במרחב הכפר בית אמרין בו נרצח יהודה שרמן, זכרו לברכה, ונפצע אזרח נוסף. המחבל ביצע את הפיגוע ב-21 במרץ 26 וכעת ניתנה החלטה לגבי הריסת ביתו. על אף הצהרת נתניהו מסתמן כי במערכת הביטחון נערכים כעת לדילול משמעותי של סדר הכוחות ברצועת עזה עד לרמה המזכירה את הימים שלפני טבח השבעה באוקטובר. על פי המסתמן, אוגדה 99 תסיים את משימתה ללא אוגדה שתחליפה, כך שאוגדת עזה תהיה האוגדה היחידה הפועלת ברצועה. המהלך הדרמטי מצביע על כיוון ברור בנוגע למציאות הביטחונית הצפויה ברצועה בתקופה הקרובה. משבר במפלגות הערביות. אחמד טיבי מקפיא את המסע ומתן לאחר שנתגלה משבר חדש בהקמת הרשימה המשותפת בין שלושת המפלגות הערביות. המשבר קרה לאחר פרסום סדר המקומות המסתמן ברשימה המשותפת. תעל של טיבי קיבלה את המקום השני והתשיעי ולא השישי והשביעי כפי שדרש. לעומת זאת, במפלגת חדש ובלד הכריזו שלב המסע ומתן כבר מאחורינו. כוחות ביטחון הפנים של סוריה הודיעו היום כי עצרו חוליית דאש בדרום המדינה. מדובר באזור הנמצא במרחק קילומטרים בודדים מהגבול עם ישראל, באזור רמת הגולן. לפי הודעת הרשויות הסורית, החוליה עסקה באיסוף אמצעי לחימה ובהעברת מטעני חבלה וציוד המשמש להכנתם, לצד פעולות נוספות שנועדו לסייע לפעילי דאש במקום. ראש הממשלה בנימין נתניהו קיבל החלטה בנוגע לפעילה הדר מוכתר. מוכתר לא תוכל להגיש את מועמדותה ולהתמודד בפריימריז הקרובים של תנועת הליכוד. המהלך מגיע לאחר שמוכתר הגישה לאחרונה את מועמדותה להתמודדות במפלגה, כשהיא זקוקה לאישור מיוחד מנתניהו עקב פרק הזמן הקצר שחלף מאז הצטרפותה לשורות התנועה. מוכתר הייתה בטוחה כי ראש הממשלה יאשר את בקשתה וציינה כי היא מאמינה ביכולתה לגייס קהל מצביעים צעיר וחדש עבור מפלגת הליכוד. צוות המפקדה הבין ארגונית במחוז שי באזור בנימין יתרו מצבור אמצעי לחימה. חבלני המשטרה הוזקו למקום ובמקביל חשוד ששהה במקום נעצר. החשוד תקף את השוטרים וגרם להם לחבלות. חשוד נעצר על ידי המשטרה, אך עם מעצרו הגיעו למקום אנשים נוספים במטרה לפגוע בפעילות הכוח ולמנוע את מעצרו. אלו נמלטו ובשלב זה כוחות המשטרה מטפלים באמצעי לחימה שנתפסו. גורמים האמריקנים אומרים כי טראמפ מוכן להאריך את הפסקת האש לצמיתות גם בלי הסכם גרעין. לדבריהם, כשאיראן דורשת כעת תנאי כניעה בפועל בתמורה לפתיחת מיצר הורמוז, טראמפ מגלה נכונות לסיים את המלחמה ולהאריך את הפסקת האש הנוכחית תוך הסרת המצור על איראן. כל עוד מיצר הורמוז אכן ייפתח באופן שיביא להפחתת מחירי הדלק בצורה משמעותית. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס. התחזית מיד.
2: התחזית בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
3: יש פער וטעים, החלב החדש,
4: ועכשיו חדש גם בטעם וניל.
3: יש פער וטעים, החלב החדש,
5: מכיל אלרגן חלב ומוצרנו מתאים לאלרגנים וחלבוני חלב.
1: מחר תחול התחממות נוספת, צפוי עומס חום כבד וחריג ברוב האזורים. ביום שלישי מזג האוויר יהיה דומה.
2: התחזית בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
3: יש פער וטעים, החלב החדש,
4: ועכשיו חדש גם בטעם וניל.
3: יש פער וטעים, החלב החדש,
5: מכיל אלרגן חלב ומוצרנו מתאים לאלרגנים וחלבוני חלב.
1: ועד כאן חדשות כל חי.
6: גלים של חופש מ...

0: ערב טוב אשדוד, איפה הכפיים פה אשדוד? הכל החדש בדרכים עם התושבים הכי טובים בארץ פה אשדוד. איזה נחמדים, איזה ילדים, איזה בחורים, איזה יופי. אשדוד, תודה רבה על האירוח. פרק מדהים של הכל החדש בדרכים כאן, ואנחנו נשדר את הפרק בבין הזמנים, ברגע גדול, שבו אנחנו נראה מי שר הכי יפה באשדוד. ככה פשוט. כל יום אנחנו מגיעים לעיר אחרת עם המסעית שלנו השקופה, עם הנגנים בפנים, עם הווילונות והריצוף והתאורה והמסכים וכל מה שצריך כדי לבדוק איך אתם שרים רוצים שתשאירו יפה. אז אשדוד, אנחנו היום בוחנים אתכם. מתוך מאות נרשמים יהיו איתנו כשבעה מתמודדים היום. שניים עולים לקרב, דו קרב גדול על כרטיס לגמר הגדול בירושלים בעזרת השם במוצאי שבת בראשית. ואנחנו שמחים מאוד, חייבים לומר לכם, מתרגשים ומודים בראש ובראשונה לכבוד ראש העיר דוקטור יחיאל לסרי, תודה רבה, תנו לו מחיאות כפיים. ותודה גדולה לאדם שעושה פה עבודה מדהימה בשיעורי תורה, בחיזוק, בלימוד, בכל מה שקשור לתרבות ולשירה, הרב אבי אמסלם, חבר מועצת העיר וסגן ראש העיר וממלא מקום ראש העיר. הרב, אני כל כך אוהב אותך ומעריך אותך ואני רוצה שיפתוח את התוכנית איתך. אבי, אנחנו איתך.
1: טוב, ערב טוב, זה האמת המקום להודות לרדיו קול חי ולתוכנית מיוזיק של קול חי שהם באו לאשדוד ועושים איתנו את התוכנית, את תחילת התוכנית לפי דעתי. ואני, אשדוד כמו שאתם יודעים, עיר ידועה באנדלוסית, במוזיקה, בשירה, ואין ספק שהזוכה יצא מאשדוד, בטוחני שהזוכה יצא מאשדוד. אני מאחל הצלחה לכל המתמודדים, כמובן גם לראש העיר דוקטור יחיאל לסרי על כל התמיכה, העידוד, העזרה, ולכם המאזינים העיקרים בבית ולמתמודדים שוב פעם בהצלחה גדולה והמשך הצלחה וכל טוב.
0: זה היה אבי אמסלם, תנו לו מחיאות כפיים רבותיים, ממלא מקום ראש העיר אשדוד. מגיע לו, מגיע לו, מגיע לו, מגיע לו אשדוד. צוות קול חי פה, קול חי, קול חי מיוזיק, אתר אמס, כל המקומות שכולנו בוחנים וטובים ורוצים לראות מי הכי טוב. אז קודם כל תודה רבה לגברת אורטל מלול על ההפקה, ותודה רבה לברכי חלה וחיים קורץ על הסינון, ושימי ולזר ורקר על ההפקה בפועל, דוד טוויטו על הסאונד, תודה רבה לפנחס כהן, אסף קליין ואלקנה כאן, רואים את הקולות, לוי קדם על הסושיאל, קובי סגל מראיין את האנשים לפני ואחרי, ואנחנו שמחים להיות פה עם שופטים טובים, עם הטכנאים ברדיו ברוורמן בינדר וכל החברים שלנו. יוצאים לדרך, בשם השם נשדר ונצליח. התרגשות גדולה כאן באשדוד, המסעית פה, אנחנו מוכנים פה, אני לא יודע אפילו איזה רובע, איפה אנחנו, אבל יפה פה. שלום לשופטים היקרים, תושבי אשדוד, הזמר והיוצר המקסים שעשה את השיר, זה אתה שגולה עמוקות. חיים פורטל, מה קורה?
2: אהלן מנחם, מה העניינים, ערב טוב.
0: מה המקום הכי יפה באשדוד? צדיק, מה המקום הכי יפה?
2: פה, אני גדלתי פה.
0: פה ממש?
2: כן.
0: פה גדלת?
2: פה, בבניין הזה.
0: אתה זוכר בבניין הזה?
2: כן.
0: איזה קומה?
2: קרקע.
0: שפרת פורטל!
2: היו, היו.
0: היו. שלום לשראל, תקשיב, הוא גבר אמיתי, הוא צודק, אתה היום לא גר פה, וגדלת פה, ונולדת פה, אשדוד זה אתה.
3: אמת, אמת, אשדוד זה אני.
0: מה המקום שאתה הכי אוהב באשדוד?
3: הכל, אי אפשר להצביע על מקום אחד, אבל הכל.
0: שלום להילל מאי, רבותיי, בוגר הקול הבא שלנו.
4: שלום, שלום, ערב טוב.
0: זמר חתונות משובח, תנו כפיים לשופטים חברים, תנו כפיים למתמודדים, תנו כפיים לאשדוד. אנחנו היום נביא לפה, למה סייט מאחוריי, שבעה מתמודדים עם קלידן גדול, שילבו וקום לו יוסי, פולצ'ק, תנו כפיים לרבי יוסי, לכנס למסעית, כנס למסעית. אשדודי נגן גדול יוסי פולצ'ק, והנה הוא נכנס כבר למסעית, אל העמדה שלו. אנחנו מוכנים מיד בעוד רגע להתחיל. רבותיי, פשוט ביותר. המתמודדים הם תושבי אשדוד, יבואו לשכנע אתכם שהם טובים, לאחר כל ביצוע אתם תיתנו ככה פרשנות קצרה, ובסוף אתם תעלו שניים לקרב, קרב גדול, שיהיה בעוד כמה שבועות על כרטיס לבנייני האומה. שם נציג אשדוד, ונציג אשקלון, ונציג צפת, ונציג לוד, ונציג גרמלה, ונציג ירושלים, ובית שמש, ואלעד, ולוד, ורמלה, ורחובות, וחולון, וכל הארץ מתמודדים כדי לדעת מי הכי טוב. וזה יהיה מעניין, אולי זה יהיה אשדודי. אני מנחם טוקר, יוצאים לדרך, בשם השם נשדר, נפציץ ונצליח. אנחנו מוכנים למתמודד הראשון שלנו, אשדודים. רפאל שילון, יתנו לו כפיים ושלכם. הנה הוא בא, נכנס למסעית.
5: הכל החדש, קודם כל.
6: אנחנו בכל החדש בדרכים, הגענו לאשדוד ואומרים שלום ל...
7: רפאל שילוני.
6: רפאל שילוני, מה שלומך?
7: מצוין, קובי, תודה רבה, ברוך השם.
6: ספר לנו מי זה רפאל שילוני.
7: אני רפאל שילוני, בן 26, גר פה כרגע שנה באשדוד. ברוך השם, שנה נשוי, עברתי לפה לאשדוד, לומד בכולל, בישיבת תשובה ישראל, ומתעסק במוזיקה.
6: אוהב מוזיקה.
7: אוהב מאוד.
6: יופי.

0: עם תוספות ולהיכנס לעומקים.
1: התעלות.
0: התעלות. משהו דומה לזה, מתקרב.
1: וואו, זה נותן לך ריגוש כזה לנשמה.
0: ממש, כל צליל, כל תו, כל מילה, וממש, הרגשה טובה.
1: אתה אוהב לכתוב גם את השירים שלך? אתה קודם כותב או קודם מלחין?
0: זה שאלה קשה, כותב ומלחין, כי לפעמים זה בככה, זה בככה מכל מיני צדדים ודברים, אבל בעיקרון זה חבילה ביחד. כותב ומלחין ושר ביחד. פעם זה מתחיל מהמילים, פעם זה מתחיל מהכתיבה, מהלחן, כל פעם משהו אחר.
1: איזה יופי. מה אני יכול לאחל לך? תתן לנו ריחול שאתה רוצה שיקרה.
0: בהצלחה.
1: בהצלחה.
0: ובעזרת השם לשמח את עם ישראל, להיות שליח נאמן עם המתנה שהשם נתן לי. וזהו, ולפרוח בזה.
1: איזה כיף. אז בהצלחה. מקווה שכולנו נהנה מהביצוע שלך.
0: אמן. תודה רבה לך, גובי.
1: תודה לך.
2: רפאל שירון, ייתנו לו כפיים שלכם. הנה הוא בא, נכנס למסעית, וכולו מוכן. כולו וכולו.

0: וואו, אהבתם. רפאל, שילוני, איזה יופי. הכין אותנו כבר לימים הנוראים. אוי חילו, עשה את זה באווירה מעניינת. מה שלומך, ידידי, מר שילוני?
1: שלום עליכם, מנחם.
0: ברוכים הבאים לכל החדש בדרכים כאן בקול חי, קול חי מיוזיק, ואנחנו כל כך שמחים שאתה איתנו מאשדוד. אתה אשדודי?
1: אני אשדודי שנה.
0: שנה? מאיפה באת?
1: מאלעד.
0: אלעד? נו, השתדרגת פה?
1: ברוך השם.
0: אוהב. מה אתה עושה פה? לומד?
1: לומד, כן.
0: תורה?
1: כן, כולל.
0: רבותיי, תנו לו כפיים. הוא מחזיק את העולם. הוא מחזיק את העולם. תקשיב. אתה שר יפה.
1: תודה רבה.
0: באמת, מה, אתה עושה עוד גם זמר?
1: בעזרת השם, כן.
0: אוקיי, שופטים הלל מאיר, אוכילה לא רע, פתיחה יפה.
2: כן, זה שיר נהדר. אני לא צריך להחמיא לשיר הזה, זה כבר מפורסם. אני מאוד מאוד נהניתי מהצבע קול. צבע קול בהחלט מיוחד. הדבר שהייתי מגדיר שהכי נהניתי, זה הבחירה איפה לעשות משחקים בשירה. יש לפעמים מישהו מגיע עם משחקים מסוימים, והוא כל הזמן, כאן זה היה מאוד מגוון, מאוד מתאים.
0: שרל סופר, דעתך.
3: שר מצוין, בחירת שיר יפה מאוד. מרגיש, הוא מאוד מתרגש, היה צריך לשיר עם יותר כוח, אבל הוא זמר.
0: חיים פורטל.
4: אני אהבתי מאוד. אהבתי מאוד בעיקר את הסלסולים הקטנים פה ושם, מצטרף לידידי הלל. זה היה מדויק, זה היה טוב, אהבתי.
0: אשדוד כפיים לשילוני, תודה רבה.
3: תודה רבה.
0: עם הביצוע הראשון שלו בערב הזה כאן, במסעית באשדוד, יחד עם עיריית אשדוד וקול חי וקול חי מיוזיק, ואנחנו מוכנים לאיתמר שמואל לי, אשדוד כפיים.
5: הכל החדש, קודם כל.
6: אנחנו בקול החדש פה באשדוד. מה שלומך, איך קוראים לך?
7: ברוך השם מצוין, איתמר ברוך שמואלי.
6: איתמר ברוך שמואלי.
7: כן.
6: משתדל להגיד איתמר ברוך?
7: לא, אבא שלי אולי קורא לי מנפיים ברוך.
6: אז זה איתמר שמואלי.
7: איתמר שמואלי.

0: מה שלומך? ברוך השם, מצוין. באת אלינו לקול החדש, אתה חושב שיש לך את הקול החדש?
1: אני מאמין.
0: למה אתה חושב?
1: משפחה, חברים, אומרים לי, אמרו, רק שזה יצא, ישר כולם דחפו אותי, לך תיכנס, לך תשאיר.
0: מישהו רשם אותך או שאתה נרשמת לבד?
1: לא, אני עצמאי.
0: יפה. יש לך ביטחון, אני מבין שאתה רוצה לבוא לשיר.
1: ברוך השם, כן.
0: מה, אתה שר איזה סגנונות?
1: ישראלי, אני כותב, מלחין, יוצר. רציתי לשיר שיר שלי פה, אבל פחדתי מהקונספט שזה לא ילך כל כך. פחדתי גם שהוא לא יודע את הקונספט שלי טוב, אז אני אסתבך. אז בחרתי שיר שהוא בסגנון כזה, בערך ישראלי כזה.
0: יפה. מוזיקה שאתה מלחין. אתה קודם כל מלחין או קודם כל כותב את המילים?
1: יש ויש. בעיקרון אני גם מנגן בפסנתר, גם בגיטרה. כשאני מנגן עם הגיטרה, אז אני כותב את המילים ואז שר. כשאני מנגן עם הפסנתר, אז אני קודם כותב, עושה את המנגינה ואז כותב את המילים.
0: זה ההבדל, בין גיטרה לפסנתר. שם זה הפשיטה של הדבר.
1: מבחינתי. אני לא יודע.
0: אוקיי, מבחינתך. העיקר שאתה אוהב מוזיקה.
1: חולה על מוזיקה.
0: עושה לך טוב בנשמה?
1: מאוד.
0: מה יותר, מוזיקת רגש או מוזיקה שמחה?
1: יותר מתחבר לרגש.
0: למה?
1: אני יותר אוהב את הקלאסיקה, את כל הסגנון השקט, האלטרנטיבי.
0: זה יותר מרגש אותך.
1: יותר מחובר לי, כן, לנשמה.
0: אם אתה צריך להיות זמר, איזה קריירה אתה בוחר?
1: מה זה אומר, כאילו?
0: אם אתה רוצה להיות זמר, זמר חתונות, צריך להופיע כל ערב לשמח, הוא לא כל הזמן מרגש.
1: נשתדל, קודם כל נראה מה שהם יצפין לי פה, ואז נראה איך נתקדם הלאה.
0: אוקיי.
1: Okay. עשיתי, עשיתי שיחות לשבע, עשיתי, אבל אני כאילו, מה שאני אוהב יותר זה הקונספט של השירים השקטים.
0: יפה. אז בוא נשמע אותך ושיהיה לך המון בהצלחה.
1: אמן, תודה רבה.
2: שדות כפיים. תודה רבה, חבר'ה, אתם מדהימים, אתם מדהימים, אין עליכם, אין עליכם.

0: מצוין, מצוין, אשדוד, אתם טובים, תקשיבו, יש פה באמת, יש המון כישרון פה באשדוד. מר שמואלי, יורד לו מהמסעית, נכנס פה אלינו כאן לעמדה לפני המסעית, כדי לדבר איתך כמה מילים. לא אופר, איזה מזגן יש לכם שם בפנים, תמיד תראה חם פה.
1: נעים בתוך.
0: נעים מאוד. איפה אתה גר באשדוד כאן?
1: ג'.
0: ג'. כן. נולדת פה באשדוד?
1: לא, אני מנתיבות במקור.
0: מנתיבות במקור, זה כן. שידרו, נתיבות ופה זה כבר אחי, בוא. כן. איפה אתה לומד פה?
1: כולל פה של פינטו.
0: כולל של פינטו, נו, יושב כל היום, שלושה סדרים?
1: כן, מורס.
0: כפיים! שלושה סדרים! כן! ואתה רוצה להיות גם זמר?
1: בטח, מה.
0: שר את השיר של אברהם איוון בומי ויינברג בקעת כהנים, אני מתחיל איתך פורטל.
2: תשמע, נתחיל מזה שהתרגשת מאוד, וזה מובן, פעם ראשונה ככה מול כל האירוע הזה. אני מאוד אוהב את הצבע קול שלך, גם אם התקדמו את השיר, הסתכלת על הקלידה, הסתכלת קצת עלינו, היה טוב, תמשיך וזה...
0: שרל.
1: תודה רבה.
3: אני עצמתי עיניים לפעמים והרגשתי...
0: הרגשת בברכת כהנים.
3: הרגשתי בחופה, וזה באמת, וזה חופה אמור להיות מרגש, והוא רגש אותי.
0: הלל.
4: אז קול באמת מרגש, שירה מרגשת. הכי נהניתי, היה שם איזשהו פקשוש בהתחלה, שזה רק נגרם מפשוט, אתה יודע, כאילו כל אחד יש לו גישה שלו לשיר, והקלידן לקח גישה אחת, אז אמר גישה אחרת.
0: אבל... הוא יצא מזה.
4: ולפעמים, הדבר כזה שובר אותך, הוא המשיך על החזק.
0: לא, זה חביבי, הוא יצא מזה כמו שצריך. תודה רבה, מר שמואל. תודה רבה, בהצלחה, מירות כפיים. כן, כן, כן, עוד. טוב, המתמודד השלישי כאן באשדוד, רבותיי, הוא סורלי. תכף נבין גם איך קוראים לשם המשפחה שלו. אבל סורלי יעלה על המסעית. הכל החדש בדרכים.
5: צילומי פרק זה בשיתוף עיריית אשדוד. בחסות.
6: קרמית יצירה מתוקה, קרמית יצירה מתוקה, קרמית יצירה מתוקה, קרמית יצירה מתוקה.
5: עכשיו איתכם.
6: הכל החדש בדרכים.
7: טוב, נץ אצל הרשבי, ארוחת בוקר בכניסה למסלול, מנחה בקבר הארי בצפת. בערב אני אומר, מנגל בדירה בדבריה.
5: בכל מקום, תמיד איתכם. אתם קולטים? את שידורי קול חי ניתן לקלוט גם בצפון הארץ בתדר 93 FM.
8: קול חי תמיד איתי, קול חי.
7: וואי וואי, תראה את הים, אין גלים.
9: ממש, מה זה זה?
10: חברים, כאן זה ים, הגל נמצא ברקורד.
7: נו,
11: רשת רקורד, בגל של מבצעים לבין הזמנים בכל סניפי הרשת. ירושלים, בני ברק, בית שמש ומודיעין עילית.
7: אז יאללה, בוא נזוז, זה הזמן לקנות חליפה.
10: רק חליפה? מגיעה לכם גם מגבת חוף במתנה.
11: רקורד, אופנה מדויקת, נתראה בסניפים.
12: בהנחה שאתם לא בחול, ובהנחה שאתם מחפשים רכב חדש, אתם ממש עומדים לאהוב את ההנחה של רנו. עד 25 אלף שקלים הנחה וטריידין אמרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. עכשיו, בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, כוכבית 5501. כפוף לתקנון, לרכבי 0 קילומטר בבעלות ראשונה.
13: מקסימום טעם, מקסימום קראץ' חדש, טאפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד, בטעם מייפל חריף ובטעם צ'ילי למוגרס. טאפו צ'יפס מקס.
14: ברוכים הבאים, יישוב טוב. ברוכים הבאים למיצד. הצטרפו למאות משפחות שכבר יצאו מהרעש והצפיפות ליישוב הקהילתי התוסס מיצד, בלב הטבע הפסטורלי של הרי יהודה. כוכבית 6842. בואו לגור נכון במיצד. כוכבית 6842.
15: מומחי כללית ממליצים, העדיפו בקניות מוצרי מזון מופחתי סוכר, הפחיתו כמויות סוכר בבישול ואפייה, בין הארוחות בחרו חטיפים בריאים ופירות. רוצים לדעת עוד? חייגו לקו המתוק של כללית וחבורת תרי"ג, כוכבית 2701. הסמכות המובילה בבריאות? בטוח זה כללית.
16: החיים מתוקים יותר עם פחות סוכר.
17: נכנסתם למסעית השבת של קוקה קולה. יש לכם שתי דקות לפצח את קוד השבת.
18: שולחן השבת של קוקה קולה מגיע לעיר. שישה זוכים ביום. המשתתף המהיר ביותר בכל שעת פעילות יזכה בפרס בשווי 3,000 שקלים לבחירה. רכשו מוצרי קוקה קולה ב-39 שקלים ו-90 אגורות, הגיעו למסעית, פצחו את קוד השבת, ואולי אתם תהיו הזוכים. לא מגיעים למסעית? תוכלו להשתתף גם בקו הפעילות, שם יבחר זוכה אחד בכל יום. לפרטים ולהשתתפות חייגו כוכבית 2260. קוקה קולה, עונג שבת וחג. כפוף לתקנון ההשתתפות מגיל 16 ומעלה.
19: שלום, כאן אלי פולק, משנה למנכ״ל איחוד הצלה.
20: כולנו שומעים מדי שנה על אסונות נוראים בימי בין הזמנים. אני שמח להציג לכם את הטיפים העיקריים שלנו לטיול בטוח. אני רוצה לאחל לכולנו ימי בין הזמנים מהנים, בטוחים ובעיקר זהירים.
21: בכל יציאה בשמש יש להצטייד בכובע רחב שוליים, בקרם הגנה וב-4 ליטר מים לכל נפש. עדיף לבחור במים ולא במשקאות מתוקים או מוגזים. יש ללכת במסלולים מאושרים ומסומנים בלבד ולא לסטות מהדרך. אין לדרדר אבנים ואין לקטוף תוצרת חקלאית לא ידועה. בלינה בשטח יש להימנע מלהציב את האוהל סמוך לכביש או באתרים לא מסומנים ייעודיים לקמפינג. אין ללון בקרבת צוקים ונקיקים. יש להודיע ולהדכן איש קשר על מקום הטיול וזמן חזרה משוער.
22: כן כן, משקיעים חכם עם אמש נדלן בראשון לציון. קרקע המקנה זכות לדירה ברובע הפארק הצפוני, החל מ-230 אלף שקלים. המיקום החם ביותר במרכז מחכה לכם. חייגו כוכבית 6378, כוכבית 6378. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
23: עכשיו איתכם
24: הכל החדש בדרכים.
23: כל החדש, קודם כל.
25: שלום עליכם, רוסי ארצח.
26: ברוך השם.
25: אז תסגי?
26: כן, ברוך השם.
25: לא חושב שכולם יודעים מה יידיש, אז אני בואו נדבר בעברית. מה שלומך, איך קוראים לך?
26: סרולי שפריחר.
25: אתה גר פה באשדוד?
26: כן.
25: באת לכל החדש בדרכים, הגענו לפה. תספר לי עליך, מי זה סרולי שפריחר?
26: אף אחד, רגיל.
25: אתה אף אחד, נובדי.
26: כמו כולם, כאילו, אני לא, מה זאת אומרת, מה, תסביר את השם.
25: תסביר, אני רוצה להכיר את סרוליק שפרכר, מי הוא, מה הוא, תספר לי עליך.
26: אוקיי, לא יודע, אני...
25: אברך, בחור.
26: אני אברך, נשוי.
25: כמה ילדים?
26: שתיים, שתי בנים.
25: יפה, גר פה באשדוד, נכון?
26: כן.
25: באת לשיר, אתה אוהב לשיר?
26: מאוד, כן.
25: נמצא פה בבתי כנסת באשדוד, משהו מיוחד שיש פה באשדוד עם מוזיקה, אתה יכול לספר לי?
26: אני לא בתחום בכלל, אני אף פעם לא שרתי כל כך, כל כך. ופשוט אני אוהב לשיר, אז אמרתי, בוא ננסה איזה צ'אנס. אני לא זמר, לא שרתי באירועים, לא בישיבה, לא בשום מקום.
25: אמרת, בוא נעלה לפה וניתן לזה צ'אנס.
26: כן, האמת, אני נשמתי, אמרתי, בוא נראה, בכלל, אני לא חושב שאני אגיע לפה בכלל, שיבחרו אותי. אמרתי, בוא ננסה, סתם.
25: אתה אומר, הניסיון הזה, באת לפה ואתה שר פה היום.
26: כן.
25: איזה כיף לנו. מה אתה מאחל לעצמך?
26: אני לא יודע, שיהיה לי טוב. לא יודע מה...
25: במוזיקה.
26: הייתי רוצה לשיר במקלות, לא להיות זמר, לא בא לי להיות זמר, כאילו זה מדי כבד. אבל אולי גם זמר, כאילו אני לא שולל. בינתיים אני לא רואה את עצמי. בינתיים.
25: אני מבין. סרולי שפריחר, שיהיה לך המון בהצלחה.
26: אמן, תודה רבה לך.
24: כל החדש בדרכים.
0: סרולי יעלה על המסעי. הרב סרול. רב סרול. טוב. אני נראה לי פיצבורגר קצת לפי הלוק. טוב, אם נכנס רבותיי. תנו כפיים לסרולי אשדוד!

0: וואו, וואו, וואו, בואו, בואו, עשרו לי, כן, אהבתם, לא תנו כפיים, עשרו לי. חבר'ה, אשדוד, מה קורה פה היום? איזה יופי, תקשיבו, שלושה ביצועים ראשונים, כל אחד בסגנון שלו, עבודה גדולה. והדבר שהכי אני רוצה לדעת זה איך קוראים לשם המשפחה שלך, רב סרול.
1: שפרכר.
0: שפרכר.
1: שפרכר, כן.
0: שפרכר, אתה אשדודי?
1: כן.
0: מאיפה?
1: פה.
0: פה, מה? אה, ירדת למטה, שרת, אמרת, יש פה מסעית מונשית קצת עינך.
1: משהו כזה.
0: איזה חסיד?
1: בלז.
0: בלז, הקדושה של בלז, מורון. אדמור, כבוד איש עשה אדמור, תקשיב, כל השירה, כל הסיפור של בלזס ושירה, אתה היה שואה זויס. אתה יודע שהרבה הלחין את יהיה חוידש?
1: כן, כן.
0: ידעת את זה? נאי נאי נאי נאי נאי נאי נאי נאי נאי נאי נאי נאי נאי נאי. זה שיר שהרבה הלחין.
1: כן, כן.
0: הכל סתם שיר ושירה. ואתה שרת יפה, שמי השיר הזה?
1: של דודי קלש.
0: דודי קלש.
1: כאילו הוא שר את זה, לא יודע אם הוא הלחין את זה. כן,
0: בסדר גמור. אני יכול לבוא אחרי זה לשתות בבית שלך, לעלות כזה חם פה, אני יכול לבוא אחרי זה לשתות קצת?
1: כן, כן.
0: טוב, הרב שפרכר פה, תנו כפיים לרב שפרכר, רבותיי, אנחנו פה בכל חי, בכל חי מיוזיק, הכל החדש בדרכים, עיריית אשדוד, תודה רבה. אילן מאיר, בוא נתקדם, מה אתם אומרים?
2: הוא שר, שר בצורה יהודית.
0: או, זה אני יכול.
2: מאוד סולידי, טהור ומרגש.
0: שרל סופר, תושב אשדוד, בבקשה צדיק.
3: אני הייתי מעלה אולי בחצי סולם שיצא יותר חזק בשיר הזה, ו... רואים שהוא מתרגש, אבל שייצא ממנו בפזמון ציפיתי ל... אבל הוא נתן את ה...
0: כן. יותר גבוה. הם אומרים שהוא היית צריך טיפה לעלות יותר גבוה. בסדר. פעם הבא, בעונה הבאה. מר פורטל?
4: אני גם היה חסר לי פה כוח, זה היה מאוד נחמד, כאילו, מבחינתי. היה לי נעים.
0: בואו נשאלו אם אני רוצה יותר כוח, כי כנראה שהוא
4: אין מוציא כוח. אני צריך יותר כוח, אבל יש שם את זה, זה קיים. צריך פשוט יותר כוח.
0: תבוא בעזרת השם, אם תעלה... ושיהיה לך בהצלחה. תודה רבה, רבותיי, תנו מחיאות כפיים, איזה יהודי טהור, איזה קדוש. רב סרול שפרכר כאן מאשדוד. אנחנו ממשיכים, ואנחנו בשידור מיוחד בקול חי, בקול חי מיוזיק, כל ערב, כאן בבין הזמני, בעיר אחרת, והפעם אשדוד, הקול החדש בדרכים, הפורמט שבאמת אין ולא היה שום דבר כזה, וכאן המקום לחשוף בשידור חי, בפעם הראשונה בכל העונה הזאת, למי אנחנו, אני. אני חייב, תודה רבה. וכבאתי עליו עם הרעיון הזה והמיזם הזה, הוא נתן לי את כל הכוח ואת כל הדחיפה ואת כל העידוד, וזה לא פשוט בכלל, כי יש פה עלויות מטורפות, ולבוא, לצאת החוצה, וקוראים לו מנכ"ל קבוצת קול חי, רב שמואל טיקוצקי. תנו לו מחיאות כפיים בבקשה, אשדוד, מגיע לו. תודה רבה, שמוליק, באמת, באמת תודה רבה על הכל, ואני גם רוצה להגיד תודה לעורך הדין חנוך רפפורט, סמנכ"ל שיווק, שעבד קשה עם כל האגף כדי לעבור עיר-עיר, מועצה-מועצה, וכל הערים, כולם רצו אותנו. חוץ מעיר אחת, לא נזכיר ליד ירושלים, אבל כולם רצו. כולם אשדוד, ובני ברק, וירושלים, ואשקלון, ולוד, ורמלה, וחולון, ורחובות, ואשדוד, באר שבע, צפת, כל הארץ היינו. אבל הגמר הגדול, מוצ"ש בראשית, בעזרת השם, בנייני האומה ירושלים, נקודות שיפוט בכל הארץ, נציגים מכולה, ומי יהיה שם מאשדוד? האם סרול שפרכר יכול להיות שם לדעתכם? נכון או לא? שופטים תתעוררו לי, אתם מרדימים אותי. אתם מרדימים אותי, להתעורר, בואו להתעורר, בואו להתעורר. יוצאים לדרך, מודד מספר 4. יהודה חווה.
5: הכל החדש בדרכים. צילומי פרק זה בשיתוף עיריית אשדוד. בחסות.
6: קרמית יצירה מתוקה, קרמית יצירה מתוקה, קרמית יצירה מתוקה, קרמית יצירה מתוקה.
5: עכשיו איתכם.
6: הכל החדש בדרכים.
7: הלילה בסכנש, טיפול בשידור. הפסיכותרפיסט יהודה ברגמן מארח את אופיר אחי מאיר לשיחה מטלטלת ועוצמתית.
8: מושיב אותי ואומר, מצאנו את בנימין, לצערי הוא ללא רוח חיים.
7: מה? על שכול ואובדן ועל כאב במרוצת הזמן.
8: כמובן פה אנחנו מתפרצים בבכי מאוד מאוד עמוק וכואב.
7: סכנש, הלילה באחת, רק כאן, בקול חי.
9: טעים! זה פרווה?
10: בשעה טובה! יש דנונה פרווה. חדש, עכשיו במעדן ביוסויה בחשרות בדץ מהדרין הרב רובין.
11: דנונה, בא מכל הלב.
12: יום הולדת ברשת מחסני חשמל.
9: חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
11: שלום, כאן הרב עמי ברעם, יושב ראש עמותת התקשרות מאמינים ביחד. כאנשי חינוך, ייעוץ וטיפול, אנו פוגשים זאת לא מעט. הורים שהעוגן המשפחתי שלהם נזדק בעקבות ילד ששינה מהדרך. אני מזמין אתכם להצטרף לקורס הכשרה מקצועי ליועצי ירות מול נוער מתמודד, בחסות היחידה ללימודי תעודה של אוניברסיטת בר אילן. בואו לרכוש כלים פרקטיים ותעודה יוקרתית ולשנות חיים של משפחות רבות. הקורסים נפתחים בירושלים ובבני ברק. מהרו להירשם, מספר המקומות מוגבל, 08-930-2031. 08-930-2031.
12: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
13: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה. כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
14: שלום, אני רוצה להצטרף לכרטיס האשראי פלייקארד.
15: בשמחה אדוני, תרצה מושב ליד חלון או מעבר?
14: עוברים עכשיו לפלייקארד עם ישראכרט ומקבלים כרטיס טיסה מתנה. להצטרפות כוכבית 2665. פלייקארד, מצטרפים, טסים. למצטרפים חדשים עד ליום 5 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026 לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקולה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואורים אקספרס בע"מ ואוהבה. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
16: החופש כבר בשיא, והילדים מחפשים אקשן? פארק ג'ננה מחכה לכם עם חוויה בלתי נשכחת לכל המשפחה. רק 9 דקות מירושלים ו-15 דקות מבית שמש ומביתר, תגלו עולם של אטרקציות מכל הסוגים. אומגות, ג'ימבורי, לונה פארק ומתחם מים ענק. הכל באווירה חרדית, משפחתית ונעימה. בפארק ששומר שבת. ועכשיו, מבצע מיוחד לבין הזמנים. קונים 4 כרטיסים ומקבלים את החמישי במתנה. נשארו תאריכים אחרונים לבין הזמנים, מהרו להזמין 03-313-2234 או ייכנסו לאתר שופי.
17: פשי, השתדרקת.
18: אל תסתכל במראה לפני שתתחדש בחוב הבורסלינו ובמשקפיים מתנה. קונים חוב הבורסלינו ובוחרים את הסטייל שלכם באופטיקה הלפרין. מסגרת משקפיים במתנה או משקפי שמש ב-99 שקלים בלבד. בורסלינו ואופטיקה הלפרין, השילוב המנצח לשנה החדשה. ההטבה כפופה לתקנון.
19: עכשיו איתכם
20: הכל חדש בדרכים.
19: הכל החדש, קודם כל.
21: אנחנו בכל החדש בדרכים פה באשדוד, פוגשים את
22: יהודה חבא.
21: מתמודד שלנו היום, נכון?
22: כן, בהחלט.
21: באת לשיר, באת לשמח אותנו, נכון?
22: אכן, כן.
21: איזה שיר בחרת?
22: בואי בשלום, בואי קלה.
21: למה?
22: כי הקלה שלי פה.
21: אתה התארסת.
22: כן, כן, כן.
21: אתה מאורס, אתה הולך לגור באשדוד או שאתה עובר, עוזב את אשדוד?
22: הפוך, עכשיו אני אשדודי חדש, יגור באשדוד.
21: יפה, אתה הולך...
22: עכשיו בזמן עם הזה אני מתחתן.
21: מה, ממש, ממש בזמן שישדרו את האודישן עם הזה אתה הולך... אז יש מצב שאתה חתן.
22: סוף הבן הזמן עם בעזרת השם.
21: יפה, אז נראה לי קצת אחרי שישדר הפרק, אתה כבר תהיה חתן.
22: אכן כן.
21: ושרת על את השיר הזה, איך היה הרגשה לשיר את זה?
22: מרגש ביותר, לתת את החיבור לקהל, גם בחתונות, זה לא רק להסתכל שאנחנו גם היא באה ובואי קלה ובואי בשלום בעזרת השם. החיבור לקהל שאתה מופיע מולו, זה עולם אחר. התרגלתי לעמוד מול במות בחתונות, אבל כשאתה שר את השיר הזה, זה מרגש ועוצמתי, בעיקר שאתה חתן.
21: יפה מאוד. רגשת אותנו, יש לומר. מה אתה מאחל לעצמך, חוץ מחתונה ועכשיו שזה במוזיקה, מה אתה מאחל לעצמך?
22: בעזרת השם, התקדמו בקריירה גם לחתונות לבד.
21: להיות זמר חתונות?
22: אכן כן, לא רק זמר אורח כמו שאני הייתי עד היום.
21: יפה, אתה אוהב לשיר ובעזרת השם מקווה שכולם ייהנו מהמוזיקה שלך.
22: אמן, בעזרת השם.
21: בהצלחה.
22: תודה רבה.
20: כל החדש בדרכים.
0: חבא, חבא, חבא. אתה קשור למאפייה של חבא? האוגיות? יהודה. יהודה.

0: וואו, חבר'ה, תקשיבו, זה היה מעניין הביצוע הזה, אני חייב לומר לכם, הרגשתי לרגע בחתונה אפילו קצת עם הבוי בשלום, ככה לפני הבורקסים של החתונה, אבל אתה איפה גר?
1: ברור שם אני מאורס.
0: או!
1: ולא סתם בוי קלה, הקלה שלי פה.
0: מזל טוב, איזה יופי. יפה מאוד, אני בטוח שהשיר הזה חיזק אצלה את השמחה לקראת מה היא הולכת. והביצוע כאן כמובן גם, ומה אתה עושה בחיים צדיק?
1: גם לומד, גם מופיע פה ושם גם.
0: גם מופיע?
1: כן.
0: איזה יופי, אתה תופיע בחתונה שלך גם?
1: גם.
0: יופי, מצוין. שופטים, מה?
1: בעזרת השם, אני גם בא לגור באשדוד.
0: בטח אשדוד, אחי, מה, אתה כוכב כמוך חייב להיות באשדוד. אילן מאיר, מה אתה אומר? התרגש מהקלה, בוא נהיה דוגרים.
2: תקשיב, יש לו קול מאוד מאוד מיוחד. אוקיי, כשאני רואה זמר, יש כמה פרמטרים, יש לו קול מאוד מאוד מיוחד.
0: הלחות שיש פה זה משהו, אגב, דרך אגב, סתם בסוגריים כזה, לא?
2: לגמרי, וואו. בפנים אבל נעים.
0: במסעית נעים. אנחנו פה ליד הים באשדוד, איזה אווירה יש פה, וואו, עצי דקל, מגרשים בתי כנסת, ישיבות, אווירת, אווירת קודש. אשדוד, חבר'ה, מה קורה? קצת מחיאות כפיים, אני קצת נרדמתי פה. מי הביא לי לאכול משהו פה? אבל לא הבנתי, ידעתם שבאו מכל חי, למה לא פינקתם פה בקצת אוכל? מה הסיפור? הלל, אז אתה נהנית מהסיפור.
2: נהניתי מהקול שלו מאוד, ואתה יודע, בשביל להיות זמר יש הרבה דברים לעבוד, אבל יש כאן את הכוח, יש כאן את הפוטנציאל.
0: מר סופר היקר, הזמר אשדודי.
3: כבר ירושלמי, אבל ביצוע יפה. יש לו, כמו שאילן אמר, קצת עוד ככה להתבשל, אבל הכיוון מאוד מאוד מאוד טוב.
0: טוב, פורטל שכתבת המון שירים, ואתה גם גר פה וגדלת בבית הזה, בבקשה, מה אתה אומר?
4: אם היה חסר לי קודם כוח, עכשיו היה פה הרבה כוח, זה קודם כל. בסדר? יש לו נוכחות, רואים, יש לו כוח, יש לו אוטפוט. הייתי רוצה יותר דיוק, יותר ככה, לא להתרגש מכל מה שקורה
0: סביב. חתן, אל תלחיץ לי אותו.
4: אבל זהו, כן.
0: בית נאמן בישראל, תודה רבה שהגעת. חבר'ה, כפיים לחתן, רבותיי, כפיים לחוסן שלנו.
1: תודה רבה.
0: אשדוד, אנחנו כאן, אני רוצה לצאת לפרסומות, וסוף שעה וחוזרים לשעה שנייה כאן, הכל החדש בדרכים, מיד חוזרים, מי עולה עוד היום, אל הדוקרב, אשדוד, אשדוד, אשדוד, מיד חוזרים. הכל החדש בדרכים.
5: צילומי פרק זה בשיתוף עיריית אשדוד.
6: כמה חם כאן בתחרות, אנחנו עוד לא יודעים מי יהיה הכל החדש, אבל אנחנו כן יודעים מי יכולים לקרר לנו את הגרון ולהמתיק לנו את הלב. קרמית מביאה לנו לקיץ מגוון מוצרי קרח מרננים, שלוקים, סטיקים, משקעות צוננים והכל כדי להפוך את הקיץ לקליל ונעים יותר. אין מסיבה, זיץ או אירוע בלי הממתקים של קרמית, המיקסים הטעימים, המרשמלו. ולקראת סוף השבוע, כשכולנו מתכנסים לשבת, חייבים להצטייד בשוקולדים מעולים ואיכותיים של קרמית, כדי להכין את הקילוחים לסעודות השבת. אז קרמית איתנו המון שנים עם מוצרים מעולים, בחשרות מודרת שבדץ העדה החרדית, ממש יצירה מתוקה. קרמית, יצירה מתוקה.
5: בחסות.
7: קרמית, יצירה מתוקה, קרמית, יצירה מתוקה. עכשיו...

0: הלילה בסכנש, טיפול בשידור. הפסיכותרפיסט יהודה ברגמן מארח את אופיר אחי מאיר לשיחה מטלטלת ועוצמתית.
1: מושיב אותי ואומר, מצאנו את בנימין, לצערי הוא ללא רוח חיים.
0: מה? על שכול ואובדן ועל כאב במרוצת הזמן.
1: כמובן פה אנחנו מתפרצים בבכי מאוד מאוד עמוק וכואב.
0: סכנש, הלילה באחת, רק כאן, בכל חי.
2: הקיץ הזה זוכים בגדול. קונים ב-99 שקלים ומעלה ברשתות נתיב החסד, ברקוטו ואקספרס מאדרין, משאירים פרטים ונכנסים להגרלות. ובסוף הקיץ הפרס הגדול. רכב יוקרתי בשווי 120 אלף שקלים במתנה. חפוף לתקנון ועד גמר המלאי.

0: איך אתה אוהב את הכובע שלך? גבוה או נמוך? קשיח או רך? לראשונה בישראל, מותג הכובעים הבינלאומי סונימר מזמין אותך לחוויה בלתי נשכחת בחנות המפעל שלנו. ייכנס עכשיו לטרקלין החדש ברחוב רבי עקיבא 43 בני ברק ובוא לעצב כובע בהתאמה אישית מלאה. אתה בוחר את רמת הקושי, אתה קובע את הגובה ואתה מעצב בדיוק לפי החלום שלך. סונימר, לעצב את הטאץ' שלך. 03-63-555-13.
1: וויקבוקס סאמר, למה לשלם עשרות אלפי שקלים על פאה חדשה? בוויקבוקס תמצאי למעלה מ-2,000 פאות טבעיות חדשות בחשרות בדץ חניכי הישיבות בראשות הרב גרוס ובמחיר שפוי של עד 7,000 ש"ח בלבד. והקיץ, חוויית קנייה מטורפת עם מפעלות לילדים, פינוקים ואירועים מיוחדים. בדקי את ימי הפעילות שלנו באתר weekbox.co.il. קריית המדע 3, הר חוצבים ירושלים. פתוח ברצף ללא תור. weekbox, לקנות חכם, להיראות מושלם.
2: מתכוננים לשנה החדשה? דגני הבוקר של נסלה במבצע. ארוחת הבוקר עולה כיתה. רוצים להשתתף? קנו ממגוון דגני הבוקר של נסלה ב-49.90 שקלים. שילחו הוכחת קנייה לכוכבית 6376 או בבוט 050-9691-237. שתפו בטיפ הכי מקורי להצלחה בלימודים ואולי תזכו בערכת מכשירים מסדרת אובר לארוחת בוקר מושלמת. שני זוכים בכל יום. ההשתתפות ברכישת דגני בוקר של נסלה בסך 49.90 שקלים ומעלה בימים כפו עד למד אב 9-13 באוגוסט, בכפוף לתקנון המופיע באתר אוסם. יש לשמור קבלה.
3: שלום, כאן הרב עמי ברעם, יושב ראש עמותת התקשרות מאמינים ביחד. כאנשי חינוך, ייעוץ וטיפול אנו פוגשים זאת לא מעט. הורים שהעוגן המשפחתי שלהם נזדק בעקבות ילד ששינה מהדרך. אני מזמין אתכם להצטרף לקורס הכשרה מקצועי ליועצי עירות מול נוער מתמודד בחסות היחידה ללימודי תעודה של אוניברסיטת בר אילן. בואו לרכוש כלים פרקטיים ותעודה יוקרתית ולשנות חיים של משפחות רבות. הקורסים נפתחים בירושלים ובבני ברק. מהרו להירשם, מספר המקומות מוגבל. 08-930-2031. 08-930-2031.
4: הידעתם? כל תרומה של מנת דם מצילה חיים של 3 אנשים. אל תעמדו מנגד. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 035-300-400. הוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
5: מקסימום טעם, מקסימום קראץ' חדש. טאפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד. בטעם מאפל חריף ובטעם צ'ילי למוגרס. טאפו צ'יפס מקס.
6: טוב, נץ אצל הרשבי, ארוחת בוקר בכניסה למסלול, מנחה בקבר הארי בצפת. בערב אני אומר, מנגל בדירה בדבריה.
7: בכל מקום, תמיד איתכם. אתם קולטים? את שידורי קול חי ניתן לקלוט גם בצפון הארץ, בתדר 93 FM.
8: קול חי תמיד איתי, קול חי.
9: גלים של חופש.

0: חדשות כל חי, השעה 10.
1: שלום רב לכם, באולפן יוסי חיים מימון עם החדשות. מטוסי קרב הוזנקו לאחר ששתי כלי טייס בלתי מאוישים חדרו למרחב האווירי המוגבל מעל מועדון הגולף הפרטי של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ בניו ג'רזי. כך לפי דיווח של פוקס ניוז, כלי הטייס הורחקו מהאזור וגם מטוסים אזרחיים שסטו למרחב נסוגו בעקבות פעילות מטוסי הקרב. במהלך האירוע נשמעו באזור פיצוצים שעל פי הדיווחים נגרמו מבומים אלכוהוליים של המסוקים. האירוע נמצא כעת בבדיקה. מפקד פיקוד המרכז אבי בלוט חתם על הודעה לכוונה להחרמת ולהריסת ביתו של המחבל שביצע את הפיגוע במרחב הכפר בית אמרין בו נרחץ יהודה שרמן, או נרצח יהודה שרמן זכרו לברכה ונפצע אזרח נוסף. המחבל ביצע את הפיגוע ב-21 במרץ 26 וכעת ניתנה החלטה לגבי הריסת ביתו. בפעם השנייה בתוך חודש אישרה בסוף השבוע ועדת השרים לענייני הצטיידות רכישה של מסוקי אפאצ'י. אך לפי מקורות צבאיים גם בפעם השנייה לא מדובר באישור מלא, אלא אישור עקרוני שחפוף לכך שמערכת הביטחון תציג למשרד האוצר מקורות כספיים. אם ישראל לא תשיג מימון, הרכישה עשויה להתפספס, כך נמסר. על אף הצהרת נתניהו מסתמן כי במערכת הביטחון נערכים כעת לדילול משמעותי של סדר הכוחות ברצועת עזה, עד לרמה המזכירה את הימים טרם טבח השבעה באוקטובר. על פי המסתמן, אוגדה 99 תסיים את משימתה ללא אוגדה שתחליפה, כך שאוגדת עזה תהיה האוגדה היחידה הפועלת ברצועה. המהלך הדרמטי מצביע על כיוון ברור בנוגע למציאות הביטחונית הצפויה ברצועה בתקופה הקרובה. כוחות ביטחון הפנים של סוריה הודיעו היום כי עצרו חוליה דאש בדרום המדינה. מדובר באזור הנמצא במרחק של קילומטרים בודדים מהגבול עם ישראל באזור של רמת הגולן. לפי הודעת הרשויות הסורית, החוליה עסקה באיסוף אמצעי לחימה ובהעברת מטעני חבלה וציוד המשמש להכנתם, לצד פעולות נוספות שנועדו לסייע לפעילי דאש. צוות של המפקדה הבין ארגונית במחוז שי באזור בנימין ניטרו מצבור אמצעי לחימה. חבלני המשטרה הוזקו למקום ובמקביל חשוד ששהה במקום תקף את השוטרים וגרם להם לחבלות. החשוד נעצר על ידי המשטרה. עם מעצרו הגיעו למקום אנשים נוספים במטרה לפגוע בפעולות הכוח ולמנוע את מעצרו של החשוד. אלו נמנטו ובשלב זה כוחות המשטרה מטפלים באמצעי הלחימה שנתפסו. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס. התחזית מיד.
2: קיץ או חורף, שערה או שרב. יש משפחות שבלי העזרה מחסדי נעמי אין להן מה לאכול. הצטרפו גם אתם לחסדי נעמי ויחד נסייע לעוד משפחה.
3: יש פער וטעים, החלב החדש.
4: ועכשיו חדש גם בטעם וניל.
3: יש פער וטעים, החלב החדש.
5: מכיל אלרגן חלב ומוצרנו מתאים לאלרגנים וחלבוני חלב.
1: מחר תחול התחממות נוספת. צפו יום מסחום כבד ברוב האזורים. ביום שלישי מזג האוויר יהיה דומה.
2: קיץ או חורף, שערה או שרב. יש משפחות שבלי העזרה מחסדי נעמי אין להן מה לאכול. הצטרפו גם אתם לחסדי נעמי ויחד נסייע לעוד משפחה.
3: יש פער וטעים, החלב החדש.
4: ועכשיו חדש גם בטעם וניל.
3: יש פער וטעים, החלב החדש.
5: מכיל אלרגן חלב ומוצרנו מתאים לאלרגנים וחלבוני חלב.
1: ועד כאן חדשות כל חי.
6: גלים של חופש מי...

0: שלום לכם רבותיי, קול חי מיוזיק, אתר אמס, חבר'ה כפיים באשדוד, מה קורה פה? לא, אני בא אליכם, אני רוצה כולם לחיות כפיים, בואו תדליקו, צטבנו, לא... או, יופי, מצוין, איזה יופי. חבר'ה, מי אוהב את אשדוד פה מכם? מי אוהב את אשדוד? איפה, מה? מה אתם אוהבים באשדוד? באיזה, איפה אתם עומדים? איך? היי, מצוין. האם אתם אוהבים את רדיו קול חי? אוהבים את קול חי או לא? לא שומע! חבר'ה, אם אתם שרים טוב, יש אחד מכם מקבל פה פרס, אוקיי? עוד יותר טוב ביחד. 1, 2, 3, ו... אני מסתכל משאר הכי טוב. ותמיד יהיה לי רע. לחיות כפיים, רבותיי, מגיע להם. אתה לוקח פרס. תודה רבה, שעת... הוא לא שר בכלל, אבל לא משנה, מגיע לו פרס. אנחנו כאן באשדוד, הכל החדש בדרכים, המסעית הממותגת של קול חי, ובנו כאן אולפן, עם רצפת פרקט, עם וילונות אולפן, עם מזגנים, עם שילוט, עם מצלמות, עם רמקולים, עם מיקרופונים, עם מנהל מוזיקלי צדיק שיושב כאן וקוראים לו יוסי פולצ'יק. יוסי, תודה רבה. ואנחנו מוכנים, שופטים מלל מאיר, בוגר הקול הבא, שרל סופר אשדודי במקור, וחיים פורטל, מוזיקאי שגר כאן, יוצאים לדרך אל השעה השנייה שלנו. תודה גדולה לממלא מקום ראש העיר הרב אבי אמסלם, תנו כפיים בבקשה לאבי אמסלם שעושה דברים גדולים כאן בעיר, ולראש העיר דוקטור יחיאל אסרי. תודה גדולה גם לצוות ולכל המחלקה של מורשת ישראל כאן בעיר אשדוד, יחד עם המנהל הידוע שעושה עבודה גדולה כאן, תודה אלי כהן, כפיים לאלי כהן. טוב, אנחנו מוכנים, דניאל קונסקי, תנו לו כפיים, יעלה ויבוא אל תוך המסעית.
1: הכל החדש, קודם כל.
2: אנחנו בכל החדש בדרכים אומרים ללונג דניאל קונסקי, שלום.
3: שלום וברכה.
2: מה שלומך?
3: ברוך השם.
2: באת לשיר בכל החדש?
3: נכון.
2: למה?
3: כי אני חי מוזיקה, נושם מוזיקה ושר גם.
2: אוהב לשיר?
3: מאוד.
2: מה עושה לך מוזיקה לנשמה? כאילו, איך היא משפיעה עליך, המוזיקה?
3: הכל, מרפא אותי, אני... כל... אין, כאילו...
2: אתה אומר, בהרבה צמתים בחיים, מוזיקה היא זו שעזרה לך להתרפות.
3: הרבה.
2: תן לי סיפור אחד.
3: סיפור אחד?
2: משהו קטן.
3: תמיד ברגעים הקשים שומעים מוזיקה, תמיד ברגעים השמחים שומעים מוזיקה, תמיד.
2: אתה אומר, גם בחתונה, גם בעצב שרים קצת.
3: תמיד.
2: אישה באב, אתה גם שר?
3: לא, אל תגזיש.
2: יש רגש.
3: לא.
2: ליטאי כבד כבד.
3: כן.
2: אוקיי, אין בעיה, אנחנו זורמים גם עם זה. ספר לנו עליך, מי אתה, מאיפה אתה?
3: אני דניאל קונצקי, בן 23, פה מאשדוד.
2: נשוי, רווק?
3: אני נשוי שנתיים כמעט.
2: יפה, גר באשדוד, גדלת פה?
3: כן.
2: אוהב את העיר?
3: כן, מאוד.
2: ספר לי משהו מיוחד בעיר.
3: נו מה, יש בה הכל, מה?
2: בית כנסת, משהו מעניין, לא יודע. אין איזה משהו, מקום בעיר שאתה אוהב.
3: חוף.
2: את הים, זה נראה לי תשובה של כולם.
3: אשתי אוהבת, אז אני...
2: יש שם אוויר טוב?
3: כן.
2: יפה. איזה שיר אתה בחרת היום?
3: ממעמקים של לידל ודוד בן ארזה.
2: ממעמקים של לידל ו... של יצחק בן ארזה. של לידל ויצחק בן ארזה. זה שיר לא קל.
3: נכון.
2: זה שיר חדש יחסית, כאילו עד שאנשים התרגלו אליו, זה לא שיר ממש קל. איך היה להתאמן על השיר הזה?
3: אני מאוד אוהב את השיר הזה, ואני מחובר אליו גם במילים, בטקסט, וגם בלחן. ולא יודע, קפצתי למים, מה יכול להיות?
2: איזה יופי. שיר לא פשוט, אני מקווה שיהיה לך בהצלחה.
3: תודה רבה.
2: תודה לך.
0: דניאל קונסקי, תנו לו כפיים, יעלה ויבוא אל תוך המסעית, יחד עם הקלידן. אשדוד אנחנו כאן, קונסקי נכנס, ויש לו ביטחון לא רע, אני רואה.

0: דניאל, פשוט פצצה, פשוט שער יפה כל כך. כפיים אשדוד לדניאל קונצקי. וואו, וואו, וואו. דניאל גר פה? קח את המיקרופון אליך צמוד. אתה גר פה?
1: אני גר פה,
0: איפה?
1: ברוב הזין.
0: איפה אתה לומד?
1: בקוילל.
0: אה, יפה. נו, מה אתה אומר על אשדוד? מה אתה אוהב באשדוד?
1: מה לא אוהב פה?
0: מה לא אוהב? שר את השיר של יצחק בן ארזה.

0: אכן כן, זה המתמודד עם הכי הרבה ביטחון שעלה פה, שער, זז, כולם ענדו כפויים מהתרגשות כמובן, ורואים שהוא...
1: אבל זה חשוב לזוז, בדיוק.
0: כן, הוא באירועים, רואים, לפי... רואים שהוא באירועים כי הוא יודע את העבודה, הוא זמר.
1: פורטל?
2: כנל, הייתה דיקציה, היה עומק, היה רגש, היה כוונה, הייתי רוצה בגבוהים קצת יותר חידוד, פצצה.
1: דניאל קונסקי, תודה רבה רבה לך, מאיפה במקור אגב? נולדת פה וגדלת פה. טוב, אשדודי, אם יצא מפה את מקונסקי, אולי נציג אשדוד בגמר, מי יודע? תודה רבה לך. תודה רבה. מחיאות כפיים לדניאל קונסקי. ממשיכים אל שלום הרוש, רבותיי, המסעית, ואנחנו מוכנים.
3: צילומי פרק זה בשיתוף עיריית אשדוד. בחסות.
4: קרמית יצירה מתוקה, קרמית יצירה מתוקה, קרמית יצירה מתוקה, קרמית יצירה מתוקה.
3: עכשיו איתכם
5: הכל החדש בדרכים.
6: טוב, נץ אצל הרשבי, ארוחת בוקר בכניסה למסלול, מנחה בקבר הארי בצפת, בערב אני אומר מנגל בדירה בדבריה.
3: בכל מקום תמיד איתכם. אתם קולטים? את שידורי קול חי ניתן לקלוט גם בצפון הארץ בתדר 93 FM.
5: קול חי תמיד איתי, קול חי.
7: לעמוד במרפסת עם הקפה מול נוף בראשיתי ולדעת שהילדים בקהילה הכי טובה שיש, זה לגור לכתחילה.
3: מאות משפחות בני תורה מכל הארץ כבר בחרו בדרך אמונה הרכסים החדשה. הדירה לדוגמה פתוחה. התקדמו לדירת ענק ואיכות חיים מושלמת. חייגו כוכבית 8026. כוכבית 8026. דרך אמונה מבית כפיר בונים.
8: איך אתה אוהב את הכובע שלך? גבוה או נמוך? קשיח או רך? לראשונה בישראל, מותג הכובעים הבינלאומי סונימר מזמין אותך לחוויה בלתי נשכחת בחנות המפעל שלנו. ייכנס עכשיו לטרקלין החדש ברחוב רבי עקיבא 43 בני ברק ובוא לעצב כובע בהתאמה אישית מלאה. אתה בוחר את רמת הקושי, אתה קובע את הגובה ואתה מעצב בדיוק לפי החלום שלך. סונימר, לעצב את הטאץ' שלך. 03-63-555-13.
9: יוצאים לטיול בטבע? הכירו את המסלול הנכון לטיול בטוח. הצטיידו מראש בחמות מספקת של מים לשתייה, הקפידו להישאר רק במסלולים המסומנים, ואל תקפצו בשום פנים ואופן למקורות מים. זכרו, שמירה על כללים אלו מצילה חיים. מוגש על ידי הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה ורשות הטבע והגנים. מטיילים נכון, מטיילים בטוח.
3: עכשיו איתכם
5: הכל החדש בדרכים.
3: הכל החדש, קודם כל
0: אנחנו בכל החדש בדרכים פה באשדוד, אומרים שלום ל...
10: שלום בן ארוש.
0: שלום בן ארוש, מה שלומך?
10: ברוך השם, מעולה.
0: אתה נראה בן אדם חייכן, שמח, תספר לנו מאיפה הוא מגיע השמחה.
10: משתדל.
0: מאיפה זה מגיע?
10: מאיפה זה? אולי לא יודע, השם נותן לי את השמחה הזאת.
0: איך אתה, יש לך איזה משהו שאתה, זה משפט בחיים, משהו שמוליך אותך שאתה כזה עם שמחה?
10: אני אומר, תסתכל על אנשים עצובים, אתה רוצה להיות כמוהם?
0: לא.
10: עדיין שלא, נכון? אז מה האופציה השנייה?
0: להיות שמח.
10: יפה מאוד.
0: אז אולי תדביק את כולנו פה בשמחה.
10: יאללה, הלוואי, הלוואי. הכי חשוב זה להיות שמח.
0: אתה אוהב מוזיקה? שבאת לשיר פה היום. מי רשם אותך לקול החדש?
10: אשתי עשתה לי את זה.
0: צריך הפתעה?
10: לא הפתעה, אבל... אמר לי תלך.
0: כן?
10: כן. אמר לי תלך.
0: לא, למה? כאילו, אתה לא רצית או ש...
10: לא, יודע שאני מאוד אוהב לשיר, מאוד עושה לי טוב. אם ראית אותי עכשיו שמח, אז כשאני שר אני הרבה יותר שמח.
0: איזה כיף לנו.
10: אז היא אמרה לי, יאללה, לך, לך על זה.
0: ואתה פה?
10: כן, ברוך.
0: מה השיר ששרת היום?
10: על נערות בבל. לא הבחירה הראשונה שלי, הייתי מעדיף משהו מזרחי, זה המוזיקה שאני הכי... שומע, מעריץ, אוהב ומבצע, אבל בנסיבות זה מה שהייתי צריך לשיר, אז מה שיצא ברוך השם.
0: יפה, כך שאתה מבסוט.
10: ברוך השם.
0: אם אתה עדיין עם החיוך הזה, סימן שאתה משמח את כולנו.
10: תמיד לחייך, הכי חשוב, לא משנה מה.
0: זה המסר שלך?
10: זה המסר שלי.
0: כולם תחייכו.
10: כולם תחייכו.
0: בהצלחה.
10: תודה, תודה רבה.
1: שלום הרוש, רבותיי המסעית, ואנחנו מוכנים... ורבי שלום בן ארוש יעלה למסעית, ואתה מוכן, ידידי? שלום והצלחה.

0: שלום בן ארוש. שלום בן ארוש, מה שלומך ידידי הטוב? אני כל כך מודה שהגעת לפה, שלום. אתה גר כאן באשדוד, נכון ידידי?
1: אני באשדוד.
0: מאיפה?
1: רובה
0: ג'. מה הפלאפל והשווארמה הכי טעים באזור פה, ידידי רעב?
1: אין באשדוד.
0: באמת לא?
1: אין
0: באשדוד. בית כנסת הכי טוב?
1: יש המון בית כנסת.
0: יש הרבה, ברוך השם. טוב, המקום שאתה הכי אוהב כאן בעיר?
1: הבית.
0: יפה, אתה שר כבר?
1: והכולל.
0: אתה שר באירועים כבר?
1: כן.
0: חבר'ה, הוא יושב ולומד תורה כל היום, הוא מחזיק את העולם, אני רוצה את אשדוד כפיים. אנחנו מחזיקים ומעודדים לומדי תורה, אבל אם הם גם שרים טוב עוד יותר, למה לא? הלל, בקצרה, תן לנו.
2: אני ארגיש לי שיש לו הרבה יותר פוטנציאל ממה שראיתי ממנו.
0: איי, חבל. אולי הבחירת השיר.
2: הוא היה טוב, לא, שוב, הוא היה טוב, אני הסתכלתי עליו עולה, ואני רואה אותו עומד כאן, ואני מרגיש שיש לו הרבה יותר ממה שראינו כאן הערב.
0: מה אתה אומר, סופר? האם אתה זורם?
3: אני מצטרף להילל, זה באמת היה אולי בחירת השיר, או סולם, עוד פעם, צריך איזה...
0: מה?
3: דברים שחשובים בדבר הזה.
0: וידידי פורטל.
4: תשמע, היית טוב. מצטרף אליהם, היית טוב. אממה, צריך קצת להתנתק ממה שקורה מסביב. לא, היית בהרבה בקשר עין איתנו, עם הקהל, לראות מה אנחנו כזה וזה. תנתק, תשר לעצמך, תשר לעולם, תשר ללב.
0: בוא נראה.
4: לא רלוונטי מה
0: שקורה פה. בוא נראה מה יש מסביב, בוא נעלה למסעית ונבין מה קורה בישראל. לא הצלחתי להבין, אומרים פה להתנתק. אנחנו נעלה למסעית פה. מה שלומך, אחי? הכל טוב? אני יכול לספר למאזינים, אתה לא מרשה לי, אה? חייב, כן? אני אספר. לא, אנחנו פה, מה, יש פה מסגן, ואתה יושב, כאילו, מה הבעיה? לא, מה, מקום פצצה פה. אם אשכחך,
5: אם אשכחך ירושלים תשכח.
0: תעשה משהו מזרחי, אחי.

0: זה הכפיים, מגיע לו, תראו איזה, כן, מגיע לו. הוא שיפר את מעמדו ואת מצבו לדעתי אצל השופטים. בואו נראה מה השופטים אומרים על הסיפור הזה. יאללה, באתי לדאוג שם מסעי טובה, והכל עובד, יש שם מסגן, חבר'ה, זה כיף לעמוד שם. שנה הבאה אני במסגן. פורטל, בואו, שיפרת את מה, נכון?
1: לגמרי, נפתח, נפתח. לא צריך לחשוב מה קורה מסביב, צריך להתחבר.
0: עוד כמה סיבובים במסעית, הוא יהיה בסדר.
1: תן בראש.
0: מצוין. טוב, חבר'ה, אתה בסדר? הכל טוב? תודה רבה לך.
2: תודה
0: בן ארוש. יש פה אדם, רבותיי. קודם כל, העורך של התוכנית שלנו ברדיו בצהריים, קוראים לו קובי סגל, הוא מראיין את המתמודדים, ואימא שלו פה, הרבנית סגל, נו מחיאות כפיים לרבנית, זה הוא אחיין של מרן המשגיח, הגאון הגדול, מורון הרב דון סגל. כן, כן, כן. מגיע לו, קובי, תודה רבה. והוא מראה לי פה בחור, שלפני 15 שנה התקשר אליי שאין לו שיניים וכואב לו כל השפה ולא משנה מה, מישהו נתן לו מהתוכנית שלנו שיניים ברדיו וקול חי, והיום הוא פה והוא איש נדלן, לא רוצה להראות את הפנים שלו, אבל הוא מוסר לכולם והוא אומר לכולם, רבותיי, תודה לקול חי, אז גם כפיים לך, מגיע לך, תודה רבה. אשדוד, יש פה המון מאזינים שלנו בכלל, יש פה רק קול חי באשדוד, זה מדהים. אנחנו מוכנים למתמודד הבא שלנו, הקול החדש בדרכים, האחרון שלנו היה עכשיו, ועכשיו אני רוצה לומר לכם, מיד אחד השופטים ישיר. מי השופט שהולך לשיר עכשיו, לדעתכם? תורם על שרל סופר. בוא כנס, בבקשה. השופטים עכשיו, פורטל, סופר ואילן מאיר ישבו, וידונו ויכתבו כל אחד משאר הכי טוב, והיו פה כמה מדהימים, נשב בכובד ראש. שרל, תקפיץ פה קצת את אשדוד, כדי שנוכל פה באמת להגיע לזה, ואילן, אתה לא תתחמק, בסוף גם אתה תשיר שיר. אין מה לעשות. בבקשה. תנו כפיים לשרל סופר שנולד כאן באשדוד והוא עולה לבמה וכאמור עוד מעט נראה מה קורה עם השיפוט מי הם השניים שעולים עוד היום בעזרת השם אל הגמר דרך הדו-קרב מקבץ פרסמות וחוזרים מיד אל שרל סופר הכל החדש בדרכים
3: צילומי פרק זה בשיתוף עיריית אשדוד בחסות
4: קרמית יצירה מתוקה, קרמית יצירה מתוקה, קרמית יצירה מתוקה, קרמית יצירה מתוקה.
3: עכשיו איתכם.
4: הכל החדש בדרכים.
5: הלילה בסכנש, טיפול בשידור. הפסיכותרפיסט יהודה ברגמן מארח את אופיר אחי מאיר. לשיחה מטלטלת ועוצמתית.
6: מושיב אותי, אומר, מצאנו את בנימין. לצערי הוא ללא רוח חיים.
5: מה? על שכול ואובדן, ועל כאב במרוצת הזמן.
6: כמובן פה אנחנו מתפרצים בבכי מאוד מאוד עמוק וכואב.
5: סכנש, הלילה באחת, רק כאן, בקול חי.
7: וויקבוק סאמר, איך הופכים את בין הזמנים לחופש מושלם לכל המשפחה? בזמן שהילדים נהנים מהפעלות וגלידה קרה, את יכולה למדוד פאה חדשה, מתוך מלאי ענק, למעלה מ-2,000 פאות, בחשרות בדץ חניכי הישיבות בראשות הרב גרוס, ובמחיר שפוי של עד 7,000 ש"ח בלבד. בדקי את ימי הפעילות שלנו באתר wickbox.co.il. מחכים לך, קריית המדע 3, הר חוצבים ירושלים, פתוח ברצף ללא תור. וויקבוקס, מתחם הפאות הגדול בארץ.

0: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
1: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה, כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
2: פשי, השתדרקת.
3: אל תסתכל במראה לפני שתתחדש בחוב הבורסלינו ומשקפיים מתנה. קונים חוב הבורסלינו ובוחרים את הסטייל שלכם באופטיקה הלפרין. מסגרת משקפיים במתנה או משקפי שמש ב-99 שקלים בלבד. בורסלינו ואופטיקה הלפרין, השילוב המנצח לשנה החדשה. ההטבה כפופה לתקנון.
4: ברלין בורגר, המבורגר בסדרות ממילה, עשוי מ-100% בשר טרי, נטחן מדי יום. ניתן למצוא במקום כריכים, סלטים, המבורגרים, תוספות שונות ומגוונות. למקום מרפסת שצופה לחומות העיר העתיקה. אווירה צעירה, כלילה, ירושלמית. במתחם ג'וי בממילה, גלת הרב מחבוד. ההמבורגר של ברלין, למי שמבין.

0: זוכים בגדול. קונים ב-99 שקלים ומעלה ברשתות נתיב החסד, ברקולטו ואקספרס מאדלין, משאירים פרטים ונכנסים להגרלות. ובסוף הקיץ הפרס הגדול, רכב יוקרתי בשווי 120 אלף שקלים במתנה. כן, שמעתם נכון, רכב יוקרתי בשווי 120 אלף שקלים במתנה. בכפוף לתקנון ועד גמר המלאי.
1: ברוכים הבאים. יישוב טוב. ברוכים הבאים למיצד. הצטרפו למאות משפחות שכבר יצאו מהרעש והצפיפות ליישוב הקהילתי התוסס מיצד, בלב הטבע הפסטורלי של הרי יהודה. כוכבית 6842. בואו לגור נכון במיצד. כוכבית 6842. עכשיו איתכם.

ערב טוב אשדוד, איזה כיף. אי סינה, אי סינה, אי לא אי

רדיו קול חי, מנחם טוקה. רבי שמעון בן יוחאי אימא, רבי שמעון בן יוחאי אימא, חס חס חס ושלום שתשתה.

0: תודה רבה לשראל סופר. אשדוד, אנחנו מוכנים, שופט, תחזור לבמה, כמו שאומרים לבימת השופטים. הכל החדש בדרכים. זה שוב הזמן להודות לכל האנשים שעבדו. דוקטור יחיאל לסרי, ראש העיר, תודה רבה. תודה לממלא מקום ראש העיר, הרב אבי אמסלם. תנו לו מחיאות כפיים, בבקשה, מגיע לו. תודה לצוות המרכז למורשת. והמנהל מר כהן, תודה רבה. תודה לקבוצת כל חי, שמואל טיקוצקי, אבי שמידת. תודה לעורך הדין חנוך רפפורט ואגף השיווק שלנו. תודה לאורטל מלול הבמאית, לברכי חלף, לחיים קורץ על הסינון, לשימי ולזר ורקר, לאסף ואלקנה קליין וכל צוות רואים את הקולות. תודה ללוי קדם הסושיאל שמצלם אותנו. תודה לנתי שולמן שהגיע לפה. תודה רבה לפנחס כהן, דוד טוויטו מנהל טכני, פסח בגד, שימי ברוורמן, פנחס בינדר. תודה גדולה לקלידן שלנו ותודה לקובי סגל שמלווה את המתמודדים והשופטים, אילן מאיר, שראל סופר וחיים פורטל. זה הזמן רבותיי לחשוף מי הם השניים שעולים עוד הלילה מאשדוד.
1: צילומי פרק זה בשיתוף עיריית אשדוד. אנחנו לא יודעים מי יהיה הקול הבא, אבל אנחנו כן יודעים מי יהיה השוקולד הבא.
2: קרמית יצירה מתוקה, קרמית יצירה מתוקה.
0: השניים שעולים לדוקרב אחד מול השני על כרטיס אחד לבנייני האומה לגמר הגדול, הקול החדש בעזרת השם במוצש בראשיס. במקום השני, במקום השני, טייקו, טייקו, ולכן ההחלטה עוברת למאזינים ולצופים ולתושבים, ושימו לב, מי במקום השני והשלישי. יש מתח, רפאל שילוני ואיתמר שמואלי, שניכם במקום השני, איפה אתם בבקשה? בואו אליי, שילוני ושמואלי, שעומדים בעצם להכרעת המאזינים והצופים. הייתי בטוח ששניכם תעלו. רק אחד מכם, אתם צמודים מאוד, טייקו, אחד מכם עולה לתחרות מול המקום הראשון בראש בראש על כרטיס לגמר. אז קודם כל שיהיה לכם בהצלחה. המאזינים, הצופים, השופטים, התושבים, כל אשדוד, כל אשדוד, להחליט מי הולך להיות, או שילוני או שמואלי, תודה רבה רבה לכם. ובהצלחה, 039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039- עולה להתחרות מול הזוכה שלנו הלילה. דניאל קונסקי! איפה דניאל? דניאל קונסקי. דניאל קונסקי, איפה אתה? דניאל קונסקי ייצג את אשדוד בקרב מול אחד מהשניים שראינו פה, וקוראים לו קונצקי. וואו, מה שלומך?
3: השם מצוין.
0: תגובתך קודם כל לשופטים ולצופים.
3: התרגשות גדולה, תודה רבה לכולם, השופטים שהצביעו לי.
0: יש לך עוד דרך אחת להגיע עד לגמר, זה לנצח את אחד מהשניים שהיו פה. יהיה פה דו-קרב, אני בטוח שתצליח, ושיהיה בהצלחה.
3: תודה.
0: תודה רבה לדניאל קונצקי, שנמצא איתנו כאן וישיר. תודה רבה כמובן לקלידן שלנו, שעשה עבודה גדולה, יוסי פולצ'ק, תודה רבה. שופטים, זה הזמן שאילל מאיר יבוא להקפיד פה את האשדודים לסיום. תודה רבה לכולם, תודה לצוות כל חי, תודה לצוות כל חי מיוזיק, לחברים באמס. אני רוצה לאחל לכם באמת המשך קיץ נעים, בין הזמן עם פורה, הצלחה, ותבלו ותיהנו כאן באשדוד מקום מקסים. תודה רבה על האירוח. אשדודים, כפיים לכם, כפיים על האירוח הזה, באמת, אין עליכם, איזה עיר, איזה אנשים טובים. אני מנחם טוקר, הלל מאיר, הבמה שלך, תודה רבה, ומחר, עיר אחרת עם המסעית.
4: ערב טוב אשדוד. הדבר שאני יודע יותר מכל דבר אחר כאן, זה איזה כיף להיות יהודי. איזה יפה לראות עם ישראל, איזה קדושים.

0: תודה רבה רבה רבה לכל חי, תודה למנחם טוקר, איזה כיף היה להיות כאן באשדוד. אוי אוי אוי.
1: צילומי פרק זה בשיתוף עיריית אשדוד.
2: גלים של חופש.

0: טוב, נץ אצל הרשבי, ארוחת בוקר בכניסה למסלול, מנחה בקבר הארי בצפת. בערב אני אומר, מנגל בדירה בדבריה.
1: בכל מקום, תמיד איתכם. אתם קולטים? את שידורי קול חי ניתן לקלוט גם בצפון הארץ, בתדר 93 FM.
2: קול חי תמיד איתי, קול חי.
3: גם אתם בדרך לחופשה? האטו ותענו מהדרך.
4: מטיילים בבין הזמנים? כך נשמור על כללי הבטיחות בכל דרך כשמתכוננים לנסיעה. לפני שיוצאים מהבית, מתכננים את מסלול הנסיעה. דואגים מראש לתעסוקה לילדים למהלך הנסיעה, כך שתוכלו להתרכז בנהיגה. ועולים ויורדים מהרכב רק מהצד של המדרכה, רחוק מהכביש. צאו לשלום ותחזרו לשלום. מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
5: וואי, וואי, תראה את הים. אין גלים.
6: ממש, מה זה זה?
7: חברים, כאן זה ים. הגל נמצא ברקורד.
8: נו, רשת רקורד, בגל של מבצעים לבין הזמנים בכל סניפי הרשת. ירושלים, בני ברק, בית שמש ומודיעין עילית.
9: אז יאללה, בוא נזוז. זה הזמן לקנות חליפה.
7: רק חליפה? מגיעה לכם גם מגבת חוף במתנה.
8: רקורד, אופנה מדויקת. נתראה בסניפים.
10: טים קארטינג ירושלים, כאן כל המשפחה נהנה. מסלול קארטינג גדול פי 2, מכוניות חדשות ומכוניות זוגיות, פיינטבול מטרות, סימולטור מרוץ, מכוניות חשמליות לילדים. האומן 17 ירושלים, לפרטים 077-5030-566, 077-5030-566. טים קארטינג ירושלים, בואו לענות.
11: גלים של חופש

0: כללית ממליצים. העדיפו בקניות מוצרי מזון מופחתי סוכר. הפחיתו כמויות סוכר בבישול ואפייה. בין הארוחות בחרו חטיפים בריאים ופירות. רוצים לדעת עוד? חייגו לקו המתוק של כללית וחבורת תרי"ג, כוכבית 2701. הסמכות המובילה בבריאות? בטוח זה כללית.
1: החיים מתוקים יותר עם פחות סוכר.
2: סנו רצפז פלוס, נוזל ניקוי לרצפות שגם דוחה תיקנים. סנו רצפז פלוס משאיר בבית ניחוח לימון רענן. סנו רצפז פלוס, לבית נקי מתיקנים. מה הבעיה? קחו סנו.
3: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
4: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
3: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
4: 054-27-888-47.
3: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
4: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט.

לך לך מארצך וממולדתך, כי את כל הארץ אשר אתה רואה לך אתננה, ולזרעך עד עולם.

0: וואי, וואי, תראה את הים. אין גלים.
1: ממש, מה זה זה?
2: חברים, כאן זה ים. הגל נמצא ברקורד.
3: נו, רשת רקורד, בגל של מבצעים לבין הזמנים, בכל סניפי הרשת. ירושלים, בני ברק, בית שמש ומודיעין עילית.
0: אז יאללה, בוא נזוז, זה הזמן לקנות חליפה.
2: רק חליפה? מגיעה לכם גם מגבת חוף במתנה.
3: רקורד, אופנה מדויקת. נתראה בסניפים.
4: תסתכל רגע על הכלים. זה נקי?
5: זה נקי, אבל זה לא ספארק. חדש, סאנו ספארק. נוזל כלים עוצמתי בניחוח למון גרס מרענן מתמצית טבעית. לניקוי יסודי והברקה מושלמת. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנו ספארק. מכיל לפחות 24% חומר פעיל. זה לא סתם נקי, זה סאנו ספארק. מה הבעיה? קחו סאנו.
6: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
7: אפריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
6: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
7: 054-27-888-47.
6: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
7: 054-27-888-47. אפריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
8: Music. Music. Kol Chai Music.